acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce?

că ale tale buze-s tot ce am acum în gând. Pot să par un pic nebun, pot să par mai mult ciudat. Zbor ca visele și aștept tu să faci măcar un salt. Căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și săruturi dulci aș vrea. Tu să fii cireașa.

0: emisiune în reluare.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
2: În seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi despre agricultură cu invitatul nostru din această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Iuri Erija, președintele Asociației Exportatorilor de Cereale și Produse Agricole Agrocereale. Domnul Erija, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
3: Bună seara, domnul Viorel, vă mulțumesc pentru invitație.
2: Cu drag, cum sunteți?
3: Foarte bine.
2: Haideți, ca de obicei, înseamnă că vom avea o emisiune bună. Haideți să facem astăzi o radiografie a agriculturii din Republica Moldova. Domnul Rige, am văzut că ați fost și la un forum internațional, avem multe subiecte de discutat, dar mai întâi haideți să începem de aici, de acasă, din Republica Moldova. Astăzi la noi este 8 iunie, început de vară. Totuși am văzut și multe ploi în ultima perioadă, inundații. La această oră, care este situația reală în teren din ceea ce discutați cu agricultorii?
3: Situația din teren, discutând cu mai multe persoane implicate într-o formă sau alta, adică agricultori sau traderi sau comercianți de inputuri, este bună. Deci m-am bucurat să aud că atât în nordul, centru, sud n-au fost afectate din cauza acestei averse. Deci da, cum s-ar spune, au fost plantele cumva culcate, dar adică pătătolite, cum s-ar spune, dar are șansă să-și revină, în special pe locuri și rapid, pe locuri și greu, dar nu este semnificativ. Din cauza furtunii, nu atâta ploaie, au fost benefică, avem locuri unde au fost 40 de mililitri la metru pătrat, avem locuri unde au fost peste 100, unde era așteptat, adică unde deja pământul era însătat, cum se spune, avea nevoie de aceste precipitații. Deci această furtună, care, după cum prognoza meteo, a identificat peste 70 de kilometri pe oră, un pic pe locuri, dar încă o dată, repet, nesemnificativ din spusele colegilor, prietenilor, cunoscuților, membrilor asociației cu care am discutat chiar înainte, jumătate de oră de începutul acestei emisiuni.
2: Putem anticipa, domnule Rija, ce roadă vom avea în acest an la principalele culturi?
3: Deci, eu sunt optimist și colegii, cunoscuții, prietenii mei la fel. Deci la ziua de azi, sigur, este prematur, spunem cu te, nu este, adică oricum, în orice moment se pot schimba, pentru că sunt foarte multe necunoscute, sunt foarte multe circunstanțe, atât și geopolitic, cât și climateric, care permanent pot să dai lucruri peste cap, dar la ziua de astăzi, dacă luăm de indicele vegetații, la porumb, la floare, se așteaptă o recoltă nu mai mică ca în anii 2001, chiar dacă prețurile... 2021, chiar dacă prețurile la moment, tendința, adică e foarte interesant pentru că capurile, adică trendului, tendinței până pe 15 mai, toți făceau niște prognoze cu de suprafețele, adică bazându-ne pe factorii fundamentale a prognozilor, rapoartelor, da, agențiilor care prezic cumva, da, care estimează, evaluează, care permanent monitorizează câmpurile agricole din întreaga lume, care culeg aceste date, da, cum avem USD raportul, USD, cum avem agenția internațională a Consiliului de Grâne, cum avem Oil World, deci sunt foarte mult, avem în Rusia Sovicomul, Andrei Sizov, România este domnul Cezar Gheorghe, bine cunoscut în Republica Moldova, și toți făceau un pronostic, uite, din cauza că suprafețele se diminuează, din cauza că ploile toamna nu s-a reușit însămânțarea. La mulți suprafețe, în special la ors, făceau niște predicții, adică că suprafețele vor fi diminuate și la grâu respectiv. Acum chiar vedem raportul de luna trecută din 12 mai, că au fost făcute careva rectificări, a fost publicat, pe urmă a fost anulat, pe urmă a fost republicat din nou.
2: Situația este îmbucurătoare.
3: Deci situația este îmbucurătoare și eu cred că recolta pentru agricultorii care fac într-adevăr agricultură, începând de la sămănătoare, calitatea materialului semincer, ghibrijii corect ales, tehnologia, da, fertilizarea, îngrășămintele aplicate, da, tot așa și mai departe, stropirea pesticidelor, erbicidelor, fungicidelor pentru a preveni bolile, dăunătorii, ierburile care fac concurență plantelor, eu sunt sigur că grâu va fi minimum 5 tone medie, minimum, dar poate fi 6-7. Eu sunt sigur că rapsul va fi numai puțin ca anul trecut 2,5-3 tone la hectar pentru, iarăși, cum am menționat, agricultorii care se dedau, care investesc. Respectiv grupa a doua, floarea, porumbul, am spus că se așteaptă după numărul de plante, după starea plantelor la ziua de azi. Plantele sunt așa pline de vigoare, arată bine și mai este un confactor pentru porumb luna iulie, dacă o să fie cald și respectiv perioada de polinizare o să treacă cu bine, respectiv așa. Eu cred că o să avem 8 și 9 și 10 tone în părțile din nord, în special
2: la floarea soarelui.
3: Este, nu, la floarea soarelui exclus. Nu. Deci vorbim de floarea soarelui 2 toane, 2 toane jumate, 3 toane, dar de porumb vorbim 7 plus în sus, adică așa văd eu în locurile unde bunitatea solului este, adică harta pedologică în principiu în linii generale se cunoaște, adică în special în părțile spre Prut sau în părțile spre Nistru, deci delta Prutului, cum s-ar spune, sau Răutului, acolo se fac cerealele de calitate.
2: Adică am putea avea un record cu...
3: Da, la ziua de astăzi,
2: dacă nu se schimbă
3: ne rugăm
2: nici,
3: și eu cred că așa va fi.
2: Dar referitor la prețul, domnul Rija?
3: Deci prețurile iarăși fiecare deja. Nu, deci deja, doar noi cunoaștem, adică este pe piața futures, vedem care
2: domnul Rija, dar haideți un pic pentru cei care ne privesc acum la televizor și ne ascultă la radio, de acasă sau de la volanul mașinii. Cum se face prețul la o cultură? Cine face prețul? Că de multe ori auzim despre acești traderi, despre oamenii care cumpără, care vând pe bursa internațională, dar haideți să înțelegem cum ajunge acel preț până acasă în Republica Moldova.
3: În primul rând, toate țările cunosc aproximativ care e structura de costuri, ține costul la un hectar, da? Nu toate țările au același randament, de exemplu, cum este în Brazilia, Argentina, America, Australia, da? Anumite țări din Uniunea Europeană. Sigur, sunt factori fundamentali și factorii tehnici, adică deci tonul în piață îl dă cotațiile bursiere. Deci cotațiile bursiere, la cereale le vedem anume, cum am vorbit, la Chicago, bursa din Chicago, care permanent deja a devenit un clișeu, adică toți știu de această bursă, numai că acolo e sistemul metric să măsoară în bușel, și că trebuie să înțelegem echivalentul la masa hectolitrică, un bușel, câți bușeli intră într-o tonă de porumb sau de grâu sau de soia, da? Și respectiv la MATIF în Uniunea Europeană, sistemul metric este în tone. Aceste date sunt practic zilnic, este posibil să le vizualizezi pe anumite platforme.
2: Așa.
3: Cum este Agritelul sau cum este Agriportalul. Deci, după mine, cel mai precis este Agriportalul, care are reprezentanți și în România și, practic, prompt reacționează la orice știre sau la orice factor climateric. Și, practic, are o areală. Agriportalul, dacă Agritelul este, în genere, pe Europa și pe întreg globul, vedem care sunt tendințele, trendurile, cotațiile. Agriportalul, anume, cuprinde doar bazinul Mării Negre. Și bazinul Mării Negre anume este circumstanța care pe noi ne vizează, ne privește, dar la care noi ne raportăm. Și de fapt aici se formează, pentru că Rusia, Ucraina, noi, deci nu poate cantitățile de grâu din Ucraina, din Rusia și din Federația Rusă și din Ucraina să nu influențeze prețurile noastre. Pentru că Rusia permanent are ofertă și nu poate să nu vândă, pentru că în majoritatea cazurilor suprafețele și recoltele care le strâng ei în ultimii ani se confruntă cu deficit de depozite. Și sunt nevoiți permanent să vândă și iau acces la mai multe piețe prin logistica, dacă vorbim, inclusiv Marea Azov, Marea Neagră, da? Și respectiv Marea Caspică, deja mai departe Marea Baltică și tot așa mai departe, au foarte multe râuri, adică în principiu logistica este una foarte bună, respectiv și în Ucraina, care are, depinde anume de Marea Neagră, respectiv de râul Dunărea, adică da, și respectiv din alte regiuni ale țării, adică se mobilizează marfa și ajunge în...
2: Deci pe noi ne influențează 100% prețul bursei internaționale?
3: Deci pe noi ne influențează nu atâta prețul bursei internaționale, trebuie să înțelegem cum este și piața locală. Avem morile locale, avem brutari locale, avem ferme locale care respectiv tot cumpără, dar care pierd este bursa internațională, dar prețul de fapt este să iei media porturilor din bazinul Mării Negre, cum este Constanța la moment, avem cotații la anumite produse în Constanța, avem prezenți companii transnaționale, avem companii din Asia, da? Cum este companie chineză de stat, care permanent vine cu cerere aceste, iarăși pe Agriportal putem să vedem aceste cotații, aceste prețuri. Aproximativele sunt medii. Sigur că fiecare tranzacție este individuală, sigur că calitatea joacă un rol foarte important, pentru că chiar acum recent citeam că uite, turcii au aplicat un preț și uite să menționeze că totuși grâul dur este o piață. Da, sunt agenții care nu fac diferențieri, eu cum și cu rapița, este rapiță și canola, da, rapiță în Europa mai mult, dar canola este Canada și Australia. Și de exemplu anumite agenții cum este USDA e rapiță în ansamblu, dar Oil World, de exemplu, e rapiță și canola. Pentru că din 80, aproape 90 de milioane de tone, doar 10 milioane sunt Argentina și cu Australia. Restul este produce foarte mult canola și aici în Europa, adică și Ucraina, okay, și Rusia. Da? A doilea moment, exact așa cu grâul dur. Grâul dur din 800 și ceva de milioane, cum anul trecut, de exemplu, a fost 850 de milioane de tone, anul să se așteaptă cu vreo 10 milioane mai puțin, adică o să fie vreo 840, vreo 135, iarăși câte agenții, câți experți, atâtea rezultate.
2: Așa.
3: Și permanent asta se modifică acești indici, pentru că așa este piața volatilă, respectiv datele, prognozele permanent se modifică pentru că sunt impactate de anumiți factori. Și respectiv sunt doar 5% din grâu dur. Dar grâu dur, trebuie să înțelegem că parametrii calității, începând de la proteină, începând de la gluten, începând de la masa hectolitrică, de la aspect, culoare, da? Deci el foarte mult diferențiază. Și acest grâu dur, el se aplică mai mult pentru producerea de paste. Da? Adică ceea ce iubim noi, spaghete. Da, și turcii, italienii concurează foarte mult și respectiv turcii se asigură de pe acum, adică cumva motivează, pentru că având o piață foarte bună, deci turcii sunt cei mai mari exportatori și de făină, trebuie să înțelegem, din lume, practic, și import foarte mult grâu, necătând la cantitățile care le au ei, se import foarte mult grâu în Turcia, respectiv Republica Moldova, dacă luăm dinamica, acum 4 sezoane în urmă se exportau la 200-300 de mii de tone, ultimele două sezoane și chiar am fost un pic, să spunem așa, uimit că președintele asociației din Turcia mi-a spus că fiind înconjurat de morari de acolo, dar morari cu nume, cu mori care procesează pe zi cât 20.000 de tone de grâu, da? Mi-a spus că grâu din Republica Moldova ultimii ani e dezamăgit și adică din cauza la asta, dacă în alți ani se importau 300.000 de tone origine moldovenească, anul trecut s-au importat doar 38.
2: Asta înseamnă că noi investim în calitate sau condițiile meteo?
3: Deci, vedeți, anul trecut a fost o recoltă foarte bună la grâu. Prima grupă, deci noi am exportat peste 780, chiar 980 de mii de tone de grâu noi am exportat din Republica Moldova. Deci, sezonul iulie 2025 plus aprilie 2026, bine, în cantitatea asta poate între grâu care a trecut din...
2: Transitează Republica, da, Moldova, cel ucrainean.
3: Nu Ucraina. A trecut grâu din recolta...
2: Ah, ok.
3: Da, adică pentru că odată din ce s-a început din iulie, deja asta vorbește chiar grâul, pentru că grâu, orice grâu după ce recoltă are nevoie undeva 40 de zile exact ca și vinul și ca și altă, adică undeva să se odihnească, așa cum spune, și în perioada asta undeva cu un procent se modifică indicii, de obicei mai crește masa, indicii proteine și glutenului în această perioadă de 40
2: de zile. Ok, și s-a schimbat calitatea grâului nostru, de ce?
3: Deci întrebarea este pentru că diferența dintre grâul comun de panificație și grâul furager care merge de obicei pentru furaj nu este o, economic, financiar, nu este o diferență mare de preț. Deci, practic, piețele la aceste două produse, cotațiile lor, practic, sunt foarte, în special vorbim de Republica Moldova, da, și de România și de Ucraina. Nu este o diferență mare. Adică diferența joacă undeva la 10 bani la kilogram, asta înseamnă undeva 5 euro la tonă, da? Este foarte puțin. Și de asta Turcia oferă pentru grâu dur o diferență de 100 și euro mai mare, anume pentru grâu dur. Dar trebuie să înțelegem că grâu dur, cum am mai spus, în Republica Moldova el practic nu există. Deci, pentru că el are nevoie de o altă abordare, de o altă tehnologie, dar ar fi bine ca moldovenii, pentru că este posibil să producem acest grâu. Bine, Republica Moldova, nu știu în ce cantități mai procesează și se produc paste, și dacă mai produce cineva paste, știu că 10-20 de ani în urmă erau, dar din cât cunosc multe din acele fabricuțe mori, companii care se specializau pe aceste paste au alimentat, practic, în Republica Moldova, cred că acest produs este unul la o scară foarte, foarte mică. Ar fi bine ca să vină de la cerere ofertă, adică ar fi bine ca să discute dacă sunt persoane cointeresate, cumva să lanseze o campanie, să invite anumiți agricultori și să spui, uite, noi suntem gata, de exemplu, să cumpărăm de la voi, pentru că pastele vedem că sunt mai scumpe.
2: Așa.
3: Da, adică ar fi un produs, pentru că Republica Moldova cred că preferă, are în preferință, dacă vorbim în structura gastronomică, ceea ce bine noi să consumăm, eu cred că noi consumăm paste
2: suficient.
3: Da, și ele sunt hrănitoare, așa să spunem, da? Nu sunt atât de calorice, adică. Da.
2: Domnul Rija, când începe recoltarea în acest an?
3: Deci m-a frământat această întrebare și de fapt m-am așteptat și am vorbit iarăși

0: la grâu și la rapiță.
1: Ok, la ziua de astăzi ce prețuri avem noi?
0: Deci, acum trebuie să înțelegem.
1: Sau, hai să pornim de aici, domnul Rijă, ați menționat Federația Rusă că este un actor important pe această piață a cerealilor, fiindcă ei vând în permanență, fiindcă nu au acea capacitate de depozitare. În această situație ne aflăm și noi cu depozitare?
0: Eu cred că la noi, știți când apar la noi deficit, de exemplu, este de mai multe ori, iarăși o să repet acest cuvânt, această reluctanță, da, când fermierii refuză să vândă marfă. Din considerentul că sunt convinși că vor apărea prețuri. Iată, exact așa s-a întâmplat și cu grâu și cu porumbul. Mulți fermieri, văzând prognozele din 15 mai, și văzând că trendul este și toți vorbeau, toți experții, practic, la toate canalele de televiziune spuneau că, uite, o să fie deficit, uite, în descreștere. Respectiv, acești factori creează un temei de a prevedea, de a prezice o ascensiune a prețului, da? Când brusc, practic, și petrolul a avut o evoluție până ieri, pentru că ieri iarăși vedem că situația în strâmtoarea Urmuz s-a schimbat și respectiv relațiile dintre Israel și Iran iar au devenit ostile, iar s-a apărut focare, adică iar s-a început Africa aplica forța brută, respectiv vedem că prețul a evoluat practic peste noapte, adică vedem că astăzi bursele s-au deschis, încă mai este până o să închidă bursele, o să vedem. Deci vedem că Brentul, pentru că noi ne raportăm la Brent, marca Brent, vedem că a avut o evoluție, adică la moment, adică are 94, ieri 94, aproape 95, deci ieri el avea la 90, deci asta înseamnă că e bine pentru oleaginoasă, pentru rapiță, asta este bine, pentru că vedem și prețul la rapiță, companiile serioase, care de fapt traderii oferă deja pe piață la 9,50, adică vedem, dacă anul trecut prețul s-a pornit undeva la 9 lei, anul ăsta vedem prețul deja sunt gata să avanseze sub acest preț, adică 9,50, asta este un preț bun. La grâu vedem un preț de 2,90 la nord, 3,20 mai aproape de Giurgiulești. Sigur, în acești 3,20 intră și logistica, adică camioanele care transportă această marfă sau vagoanele. Avem o noutate îmbucurătoare, dar trecută l-am criticat pe domnul Bolea. Acum vreau să-l lăudăm.
1: Ne referim la cale ferată?
0: Da, ne referim la cale ferată, deci mult așteptată ultimii 3 ani.
1: Acea porțiune de la Valen.
0: Da, de la Valen în sfârșit a fost reanimată, adică în sfârșit s-a preluat și asta o să duc în logistică, în structura de costuri, desigur, o să rămâi mai mulți bani în țară, pentru că nu o să trebuiască să plătim tariful cealaltă de $1.32 sau $1.25, dacă nu greșesc, la tonă, care tranzita pe teritoriul Ucrainei. Și respectiv, eu cred că cumva această economie care o să rămâie în profitul traderilor, cumva poate o să acopere din riscul sau din pierderile care le-au avut anii precedenți, sau poate chiar o să influențeze cumva și o să fie mai competitiv pe piața internă și o să poată.
1: Ajungem la două parte și la logistică, cum exportăm noi, dar mai avem 2 minute până la publicitate ca să încheiem cu prețurile în,
0: deci avem 2,90, 3,20 la grâu, avem 9,50 la rapiță și orzul avem 3 lei la zodie. 2,80, 3 lei, 3 lei și 10.
1: Un pic mai mare prețul față de anul trecut, de ce?
0: Deci anul trecut a fost surpriza la orz, pentru că într-adevăr a fost o cerere foarte mare. Totuși în bazinul Mării Negre cererea la orz o face Turcia, deci ei sunt cei mai mari consumatori, pentru că acolo, practic, pentru Republica Moldova, adică Turcia este inscriptibilă pentru Moldova, pentru că dacă luăm, sigur, sectorul zootehnic este dezvoltat și în alte țări, Turcia nu este membru a UE, Turcia este o țară terță, dar noi ne încadrăm foarte bine logistic și suntem cu păreri de bine companiile noastre și asta m-a bucurat foarte mult, că și numele proprietarilor, acționarilor, deci și companiile, deci sunt foarte respectate în Turcia. Sigur, cu mici excepții, am fost întrebați și denumite persoane, că uite, nu și-au onorat, au fost avansați. Iată, chestiile astea sunt un exemplu foarte prost. Și atunci când turcul merge ca să-ți dai avans și tu nu-ți onorezi obligat și nu restitui nici marfa, nici banii, deci sufăr

0: întreaga... Și eu cred că se discută la nivel de relații, deci oamenii ce ăștia urmează să abordeze ambasada, cred că o să recurgă la judecăți. Adică, mă rog, e o problemă ce ține de competența instanțelor de judecată, organelor de urmărire, dar e rău că avem așa tendință, adică că nu urăm, pentru că nu merge vorba de sumă simbolică, merge vorba de...
1: Totuși avem preț și avem cui vinde la această oră.
0: La această oră nu avem absolut problemă cu cererea. Uh-huh. Așteptăm oferta.
1: Ok. Domnul Rijă, până vine oferta, mergem la publicitate și revenim cu alte subiecte mai departe. Stimați telespectatori și radio, ascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu. Vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou domnul Iurie Rija, președintele Asociației Exportatorilor de Cereale și Produse Agricole, Agrocereale. Așa, deci, continuăm, domnule Rija. Am discutat în prima parte un pic despre prețuri, despre piața cerealelor, unde exportăm noi, dar domnul Rija, haideți că ați menționat înainte de publicitate despre calea ferată din Republica Moldova, despre cea porțiune care a fost mai o perioadă foarte lungă blocat, de fapt, o parte din transportul de mărfuri din Republica Moldova. Haideți să vedem la această oră cum exportăm noi din Republica Moldova. Terestru, maritim, pe cale ferată, care este structura exportului nostru?
2: Da, este...
1: Și cu cât de mult s-a schimbat prețul în toată această schemă?
2: Deci, cu părere de bine, prețul, pentru că tot începe de la preț, nu a fost afectat, adică prețul logisticii, prețul transportului, nici la calea ferată am reușit, adică am avut o perioadă, cred, începând cu octombrie, noiembrie, undeva până în februarie, am avut așa un pic de fricțiune cu autoritatea calei ferate, adică cu administrația.
1: Atunci au fost știri că urmează să se scumpească,
2: da,
1: corect?
2: Și atunci noi, practic, am aplicat această metodă de a ne expune, de a cere, adică am aplicat principiul ăsta a cerșătorului, bate și să vă deschide, cere și să vă da, și am obținut până la urmă.
1: I-ați convins ca să nu crească?
2: Da, le mulțumesc foarte mult, adică sincer vreau să fiu foarte, nu numai politicos, dar și corect, adică simetric, acest mesaj merită administrația, merită agenția proprietăți publice, merită domnul ministru această mulțumire pentru contract în situație membrilor asociației, în special celor care folosesc, care au cere față de cale ferată, adică care dispun și pot organiza, pentru că nu toți au această posibilitate de a încărca vagoane, nu toți au depozite conectate la calea ferată, adică nu pe teritoriul la toate depozitele trece, cumva, adică să spunem.
1: Domnul Rija, dar ce înseamnă astăzi export pe calea ferată în Republica Moldova? De unde până unde noi putem exporta pe calea ferată?
2: Deci, din cele mai din nord raioane, Briceni, Edineț, putem exporta până în Giurgiulești,
1: așa.
2: Cale ferată și respectiv și Rieni, portul din Ucraina, care tot cumva se încadrează în logistica, și chiar portul Rieni este mai mult, dacă luăm rezidenții din acest port, sunt de fapt agenții economici contribuabile Republicii Moldova, care au arendat acolo, au cumpărat depozite foarte mari și au toată capacitatea tehnică de a manevra, tehnologic, adică mecanic, anumite transportatoare, șnăcuri, depozite, adică și acestea aduc o productivitate enormă la încărcarea, spunem, acelor coastere până la 5-7 mii de tone, pentru că și nivelul apei, adâncime, adică poate între aceste corăbii care poate să plutească aceste navi și pe râu și pe mare.
1: La Rieni pot intra navi mai mari decât la Giurgiulești?
2: Deci la Giurgiulești pot să intre navi, aceleași navi care intră și la Rieni.
1: Așa.
2: Da, adică acelea costere, dacă vorbim din categoria corăbilor conform indiciului acesta baltic, adică avem capsize-urile, panamax-urile, care bine sunt destinate mai mult mineritului, metalelor, dar sunt vase foarte mari care și-au nevoie de deci acestea poate să intre în porturi maritime, așa cum le spun, de adâncime mare, da? Adică acolo respectiv merge vorba de 16-17 metri adâncime, trebuie să fie ca aceste corăbii poate să intre. Respectiv, logistica este mai ieftină, de exemplu, dacă costerul să duci o tonă până în Turcia sau până în Grecia sau în Italia, te costă 35-45 de dolari o tonă. Atunci, respectiv, o tonă din Ucraina, să zicem, până în Arabia Saudită, până în Egipt, Asia Mică, în aceeași China sau Indie, te costă doar 17 dolari. Și, respectiv, deci cantitatea e mai mare, deci economie de scară și, respectiv, această regresie, da, adică deci volumul e mai mare, deci prețul este mai mare.
1: Doar că Rieni și Giurgiulești au direcții diferite? Sau ambele sunt vecine, deci, ambele poți duce și exporta.
2: Deci ele sunt diferite și din Reni poți să nimerești și în portul din Constanța,
1: okay.
2: Poți să nimerești și în portul din Odessa, poți să nimerești și în portul din Mersin, din Turcia sau Samsun sau alte porturi din Marea Neagră sau Marmara.
1: Dacă vorbim cât este important cale ferată pentru noi ca să ajungi la Reni sau la Giurgiulești, cât ne costă să aduci o tonă de greu de la nord până la Giurgiulești pe cale ferată și cât ne-ar costa terestru să o ducem cu camionul?
2: Deci, vorbim despre această latitudine, este etajată, adică așa este, deci primul, cel mai ieftin este transportul maritim sau naval.
1: Așa.
2: A doilea merge calea ferată și a treilea merge transportul terestru și a patrulea merge transportul aerian. Pentru Republica Moldova, Republica Moldova se încadrează practic în toate, datorită de când avem ieșire la Dunăre, avem ieșire practic la tot, în toată lumea, da? Adică este o fereastră deschisă spre toată lumea, pentru că de pe acest râu poți nimerești în orice parte a lumii, adică, dar iarăși, noi putem să ducem cu corabii mai mici, de exemplu, să încărcăm o corabie mare doar în portul Constanța sau doar în portul Odessa. Pentru că aceste corabii care am spus noi, în afară de coaster, adică 5.000 de tone, este rentabil să transporți doar pe distanța asta, adică cei ce se încadrează în Turcia, bine, în Marea Mediterană, Italia, Grecia, da? Adică acestea sunt destinațiile. Bine, noi mai avem o chestie, iarăși, prin anumite transbordări, pentru că logistica tot este o structură care se aranjează, se transbordează, se modifică de pe acest vas, se ridică, mai putem să exportăm și cu containerele. Deci sunt agenți economici care practică logistica încărcată în container. Iarăși pe calea ferată la Ungheni avem conexiunea cu ecartamentul îngust. Deci aceste containere se încarcă, este o linie improvizată în Ungheni care se încarcă aceste containere. Mai departe, platforma cu ecartament îngust pleacă până în Constanța. În Constanța deja aceste vagoane se descarcă, se încarcă în capsize-uri sau în vapoare care pot să încarci containere și mai departe să pleci în Asia Mică, cum este China sau India sau Malaysia.
1: Deci sunt cam toate posibilitățile.
2: Da, marfa noastră, ce vorbesc de cereale, de ulei, oleaginoasă, deci ajunge practic în toată lumea, începând cu, nu vorbim numai de Turcia și de Italia, Grecia, dar vorbim Africa, porturile din Kenya, Mombasa, vorbim de China, vorbim de India, deci făina noastră a ajuns în țările astea, grâul nostru, uleiurile noastre au ajuns în aceste țări.
1: Și ca să finalizăm transportul, domnul Rija, dacă vorbim despre exportatori, totuși care este cel mai utilizat transport?
2: În Republica Moldova, deci noi până la portul Giurgiulești, majoritatea, deci cam 80% este transportat cu basculante, cu camioane.
1: Fiindcă este mai simplu, mai ușor, logistic.
2: În primul rând, noi avem peste 5.000 de camioane înregistrate conform datelor de la ANTA. Da. Deci s-au investit foarte mulți bani, deci s-au dezvoltat foarte mult acest mijloc de transport, această metodă. Respectiv, noi suntem foarte competitivi, adică avem și cu aceste camioane putem să ajungem foarte repede și în Giurgiulești, putem să ajungem foarte repede și în Constanța, foarte repede și în Reni. Adică unii transport cu camioane chiar și până la Rusia, să vorbim, da? Adică, dar oricum sunt niște costuri, mai este metoda de a încărca în big bag-uri, în sac de o tonă, așa spunem, sac mare care are 6 brațuri, uh-huh. Da? Cu manitou se încarcă și în camioane cu prelat, pentru că, de fapt, Republica Moldova, noi știm cu balanța comercială, noi avem o balanță foarte mare cu Turcia, respectiv din Turcia se importă absolut tot și material de construcții și tot ce ține de vestimentație. Iată chiar acum, în ultimul timp, avem foarte frecvent subiectul legat de produse din China care vin cu aceste colete, așa numite posârși, dar și domnul Vrabie spunea că de la 3.000 au crescut la 300.000 aceste colete. Respectiv, prin această aplicație TIM sau cum se numește ea, și ea un regim facilitar, sunt favorizați pentru că, de fapt, produsele care vin din Turcia sau de altă origine, de fapt, valoarea în vamă, 20%, termenul de așteptare sunt foarte mari, da? picând aceste colete din China, ele vin și ele au luat o amploare, măcar că calitatea de multe ori mărimile nu corespunda. Și acum m-am bucurat pentru că am înțeles că undeva din toamnă deja, adică produsele de origine chineză care vin anume prin aceste colete, vor fi și ele
1: taxate.
2: Da. Și asta este, adică, îmbucurător. De asta zic, am ajuns la camioane. Camioanele poate să plece cu prelată, încărcate cu acest big bag-uri, pentru că în majoritatea cazurilor pleacă în Turcia deșerte.
1: Așa.
2: Și respectiv, transportatorii sunt cu interesați să găsească marfă care se plece și încolo cu plenul, pentru că să-și compenseze cheltuielile de benzină și motivația șoferului, da, și amortizarea camionului. Și respectiv și înapoi. Adică ea poate să meargă până în portul din Rusie sau alte porturi, Varna din Bulgaria sau Burgas, și poate să meargă până la frontieră cu Turcia, până în Tekirda, da, sau care orășele sunt acolo, în zona Traciei Turciei, și respectiv acolo se deșerte, să le ies aceste, și turcii sunt cointeresați, noi chiar am vorbit acum, adică ei sunt gata să accepte acest mijloc de livrare, și asta respectiv încurajează cumva traderii mici, care acum chiar mulți fermieri își pun întrebarea, adică cum să iasă la export, și noi cumva îi consultăm, adică încercăm să-i ajutăm cum să găsească soluții corecte, pentru că valoarea adăugată în comerțul cereal o face logistică. Cel care are vagoane, cel care are vasele, corăbile, dar navele, de fapt, ăla și cumva creează valoare adăugată, da? Adică pentru că el respectiv reușește să transporte, să mobilizeze, să livreze marfa mai ieftin. Da, adică și respectiv asta asigură un preț la poarta fermierului sau la poarta de pus la FCA sau la EXOR, da, spunem că este o piață, FOB-ul este altă piață, CIF-ul, DAP-ul sunt tot alte piață, adică sunt alte condiții de livrare, sunt alte costuri de transport, de asigurări, sunt alte riscuri.
1: Domnul Rija, mai multe ori ați menționat despre grâu și făină din Republica Moldova. De multe ori în societatea noastră vedem și multe știri, multe comentarii pe internet. Creștem grâu, exportăm grâu și importăm făină. Astăzi, la această oră, cât făină mai importăm în Republica Moldova? Cât la sută din făină, știu că dumneavoastră ați scris articol la acest subiect, cât la sută din făină consumată în Republica Moldova este produsă aici, acasă, și cât la sută este importată?
2: Deci, uitați-vă, Republica Moldova consumă, noi avem 2.400.000, Republica Moldova consumă undeva 350.000 de tone de grâu. Cât din acest grâu merge la făină? Eu pot să spun cât făină s-a exportat. Deci, dacă luăm dinamica, anul acesta noi am exportat peste 20.000 de tone de făină. Anul trecut noi am exportat 30.000 de tone de făină, dar am avut ani când am exportat și 36 și 17, da? Respectiv, dacă luăm produsele cu valoare adăugată, deci în alți ani, respectiv și pe partea, pe piața uleiului și șrotului, da? Deci în alți ani noi făceam valoare adăugată peste 25%. Deci, așa, în ultimii 2-3 ani, cu păreri de rău, noi am coborât la 25%, am coborât la 14, chiar 10%.
1: Adică, asta din cauza la ce?
2: În primul rând, calitatea grâului. Deci, cu păreri de rău, exportatorii de făină se ciocnesc cu o problemă, că atunci când livrează făină măcinată, se ciocnesc cu probleme mari la calitate. Respectiv, brutarii preferă să importe făină în Republica Moldova, pentru că făina din Ucraina, că este majoritatea de origine ucrainească.
1: Deci importul este inevitabil de făină?
2: Import?
1: Importul de făină este inevitabil pentru Republica Moldova, dacă vrem calitate.
2: Dacă suntem membri Organizației Internaționale Comerț, nu trebuie să permitem agenților economici care desfășoară o activitate, indiferent export sau import, nu, statul ar trebui să reducă această imixtiune la maxim. Să dăm libertate, pentru că piața are nevoie de mână invizibilă, are nevoie ca să motiveze creativitatea, da? Adică ca să nu-și pierde entuziasmul antreprenorii.
1: Da, dar în primul rând facem import, fiindcă nu ne putem asigura calitatea, corect?
2: Noi avem probleme foarte mari cu calitatea făinii în Republica Moldova și asta ne determină să importăm, pentru că grâul din Ucraina este de o calitate net superioară, după toate, după masa hectolitrică, după indicele glutenului, proteina, da? Deci toată sumar cumulul de criterii, deci este net superior calitatea grâului din Ucraina decât grâul care îl produce Republica. Asta sunt super fermieri, pentru că noi producem un grâu de calitate, pentru că ei știu că nu se aplică doza de îngrășăminte, să faci economie.
3: Așa.
2: Da? Și asta respectiv, lipsa de azot sau agricultorii din Republica Moldova refuză de a face analiza solului, analiza pedologică a solului, ca să înțeleagă care este compoziția biochimică, elementele, ce deficit, ce carență. Da? Și asta respectiv ar duce la raționalizări, la optimizări și de costuri. Da? Pentru că atunci când tu știi că suprafața asta are nevoie de atâta azot sau de atâta fosfor sau de atâta calciu, respectiv sau caliu, tu atâta aplici. Nu aplici mai mult sau cumva intuitiv, dar noi mergem șablon. Știi ce înseamnă șablon? Deci noi nu suntem întreprinzători, noi nu întreprindem, noi nu folosim resursele noastre, noi avem pământul care este resursa noastră de bază și noi nu o folosim eficient. Noi suntem poate buni antreprenori, dar noi suntem manageri foarte ineficienți, neeficienți, așa să spunem, da?
1: Dar mai este pământul nostru de așa calitate cum l-am învățat noi de pe timpuri?
2: Nu, scade cu părere de rău și în întreaga lume. Deci nimeni la ziua de astăzi nu vorbește despre fertilitatea solului, despre metodele de îmbunătățire calității solului. Toți se gândesc doar economic și financiar, pentru că, de fapt, așa sunt timpurile și așa funcționează piața. Așa este sistemul financiar, așa este politica, așa sunt legile. Și așa sunt cei care monitorizează și supraveghează. Pentru că, vedeți, dacă s-ar impune niște reguli, noi vedem că, într-adevăr, agricultorii au devenit o forță. Da? Acum, cum să îi impui pe ei, dacă ei nu sunt competitivi la ziua de astăzi, pentru că prețurile, vedem că iarăși sunt în declin, da? Adică iarăși descendente, cum să-l impui pe el să fac studiul pedologic a solului, care pentru el o percepe nu ca o investiție, o percepe ca o cheltuială, ca o pierdere și de timp și de bani, el nu înțelege care ar fi dacă s-ar admite mai multe gospodării experimentale, ceea ce nu avem noi în Republica Moldova. Și prin exemplu acestor s-ar arăta, uite, câmpurile, da, cum fac demonstrația la pesticide, la erbicide, la îngrășăminte, da, la ibris, așa dacă ar face și la studiile pedologice, da, pentru că ele sunt costisitoare, adică noi nu avem laboratoriile, nu sunt acreditate, nu dispun, da, companiile care investesc nu sunt motivate ca business să dezvolte, pentru că nu este, adică ofertă este pe piață, dar agricultorii refuză de a face și respectiv solul nostru în ultimii 20 de ani, 30 de ani de independență, el foarte mult a degradat. Deci bonitatea solului, care era harta, ceea, pașapoartele, cele, deci ele nu mai sunt, deci ele au scăzut cu câteva baluri în toate regiunile țării.
1: Asta e foarte mult.
2: Asta e foarte mult și dacă dinamica e o să fie exponențială și noi o să vedem lucruri și mai grave.
1: Dar sunt soluții imediate de a rezolva problema sau
2: deci soluții, în primul rând, noi trebuie să respectăm nu numai solamentul, dar și de a lăsa, de a extinde în portofoliu, în structura de culturi, de a extinde mai multe. Adică pentru asta este nevoie ca să îmbunătățească, pentru că este nevoie ca pământul este să fie și cu soie și cu mazăre.
1: Dacă am obosit pământul de celeași
2: deci culturi. Pământul este obosit și agricultorul nu-l iubește, bănuiesc, suficient sau nu-l ascultă, da? Pentru că el are nevoie de asta. Domnul, pentru că asta se vede în rezultatele, în randamente, în recolte la hectar, se vede foarte bine chestia asta.
1: Mergem la publicitate, revenim cu alte apeluri, dar și, cu alte subiecte, dar și cu apeluri telefonice de la cei care ne privesc și ne ascultă, stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță la Vocea Basarabiei.
3: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum, Vocea Basarabiei, în platou domnul Iuri Rija, președintele Asociației Exportatorilor de Cereale și Produse Agricole Agrocereale. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitatul nostru în această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Regia, avem prim apel? Nu s-au conectat. Vă rog, cei care sunați, așteptați până vă conectează regia. Domnul Rija, continuăm până la apeluri. Un alt subiect din societate, uleiul de floarea soarelui. Cum am ajuns? Lipsa de ulei fabricat în Republica Moldova. Ce se întâmplă pe piață?
4: Deci, noi știm foarte bine, adică pentru că s-a vorbit mult și noi vrem să fim, adică, sinceri, totuși nu putem să înțelegem acționarul, compania care este prezentă, care a dezvoltat și a investit foarte mult în infrastructură, în tehnologie, da, având una din cele mai moderne, unele dintre cele mai moderne fabrici din lume, da, dotate cu utilaj izraelitean, american, canadian, da, și respectiv aceste mijloace stau în stand-by, staționează, stau conservate în șomaj tehnic. Muncitorii, respectiv, foarte mulți forțe de muncă în perioada dată emigrează. Problema a fost una cu datoriile, cu restanțe mari acumulate, adică cu grafici de achitare. Deci asta a fost problema de bază, nu au fost alte probleme, pentru că nu mi-a dat niciodată un răspuns, dar știm că i s-au creat niște obstacole atunci sub presiunea la forța fermierilor, pentru că erau nemulțumiți de fapt că nu li se achită cantitățile și credeau că pot obține un preț mai mare. De fapt, prețul era peste piață tot timpul, această companie compensa cumva aceste restanțe cu prețul. Și atunci a apărut această nemulțumire, a fost această imixtiune, cred că zic corect, asupra ministrului de atunci, care era și respectiv, cred că fiind constrâns sau la intima lui convingere poate o decis că este corect, adică ca să, mă rog, să nu-și piardă din rating sau din imagine, și respectiv atunci au acceptat ca să introducă această licență, pentru că de fapt era deja o înțelegere ca să un volum din Ucraina să fie importat în Republica Moldova, care cumva era să compenseze acel deficit de materie primă. Respectiv asta vezi să creeze un profit mai mare și respectiv asta vezi să duc la niște prețuri mai competitive. Eu, care cunosc, care am fost în această structură, în această sistemă, adică cunosc logica uneori a antreprenorului, a procesatorului, pentru că nu de zile bune, adică uneori recurci și cauți soluții, da, pentru ca să supraviețuiești, să te menții la limita putirii, toate obligațiunile să le onorezi, da, pentru că creditele câteodată depășesc, respectiv era o volatilitate, piața nu era, mai erau și pe alte proiecte din străinătate, niște dificultăți, pentru că tamanul coincis cu începerea războiului, dumnealui a elaborat o strategie de a investi mult în marfă, crezând că, având o predictibilitate că prețul o să crească, dar în altă țară, de exemplu, tot i s-a pus restricții la export, a produsului finit, de exemplu, a uleiului, pentru că țara respectivă credea că din cauza nu știa cum o să evolueze lucrurile și prima de risc era foarte mare și respectiv și acolo și a fost blocat din câteva părți. Aici nu a putut să-și aducă materia primă, acolo nu a putut să exporte produs finit și respectiv această situație. Deci cum spune un membru asociației, zice, businessman să fii dacă businessmanii să nu ajungi. Deci nu era o chestie că o lipsă de responsabilitate sau o indiferență. Era o situație critică în care poate să nimerească orice. Dar noi avem situații mult mai delicate. Noi vorbim, adică, noi nu vorbim despre agenții economici care premeditat planifică de a însuși marfa și de a nu achita și pe urmă dau companiile la faliment, da?
3: Am văzut în presă și așa cazuri.
4: Da, avem așa cazuri și sunt câteva familii care sunt rupte de durere, adică care cred că sănătatea lor acum la moment este una foarte șubridă, imunitatea. Noi știm în ce epocă trăim, în ce timpuri trăim, cât e de nociv tot, da, și cât e de important lipsa aceasta de stres. Da? Și eu am îndemnat pentru că ambele părți îmi sunt cunoscute, inclusiv începând din managerii care au fost implicați în această tranzacție, da? Și respectiv și cu acționarul, ne cunoaștem personal pentru că este un om sonor, un nume respectat în rândul fermierilor, da? Și eu l-am abordat de mai multe ori și am avut cumva promisiunea că o să încearcă să achete, până la urmă a fost ignorat, adică acolo s-au făcut niște... Da, vreau să mulțumesc, adică...
3: Domnul Rija, să ascultăm primul apel și continuăm cu...
4: Da,
3: da, bună seara!
5: Bună seara!
3: Da, vă ascultăm!
5: La Strășeni, de ce nu avem legătură, nu avem recepție la Radio Vocea Basarabiei?
3: Sunteți în direct, stimate domnul, încercați să vorbiți. Sunteți în direct. Da, vă ascultăm. Deci, domnul, nu, probabil este pentru prima dată când ne sună și nu a înțeles cu mare loc conexiunea. Domnul Rija, vă rog să continuați.
4: Da, și atunci am fost abordat de mai multe persoane care au fost victime, așa să spunem, la ziua de azi cred că sunt victime, pentru că deja se vede intenția, adică omul nu răspunde la telefoane, s-o ascuns în spatele juriștilor, măcar cu acest subiect a fost abordat și de doamna Belouz, fostul ministru a finanțelor, și de domnul Stefan Cua, care este membru a, știm, a Forța Fermierilor. Știm că s-a invocat în presă. Îmi pare rău să văd că numele acestui domn se asociază cu regele falimentelor. Da? Adică îmi pare rău să văd, pentru că este un om care școlit, care a adus multe novații în tehnologie agricolă. Este, practic, omul care a importat noutilul în Republica Moldova, care a promovat tehnologie. Adică este o familie respectată și mie îmi pare rău că el refuză și eu prin intermediul de televiziune aș vrea să mă adresez, îi spun domnul Alexandru sau Alexandru Dimitrievici. Eu vă rog frumos, adică pentru că mă rog, noi ne cunoaștem și din numele acestor persoane, vă rog să luați atitudine, adică să conștientizați că mai există și Dumnezeu, nu doar sistemele unei, adică să vă încredeți doar în juriști și în legislația care de multe ori, da, e neapără, dar noi știm că realitatea este alta și ar fi bine, adică să luați atitudine, să puneți mâna pe telefon, să telefonați aceste persoane, să le invitați, asta v-ar face mult mai, o imagine mult mai bună și nu ați pierde imaginea care ați creat-o prin muncă, prin efortul care l-ați depus, ca să ieșiți la legătură cu aceste persoane, să vă asumați un grafic real. Da, așa cum își asumă toată lumea unde este, pentru că nimeni nu e asigurat, da, poți mai falimentez, dar eu nu cred că aici merge vorba de faliment, pentru că în grupul de companii, până la restructurare, până la reformele care au fost făcute, era cu tot o altă strategie, brusc, adică au fost înstrăinate, brusc, adică se vede că au fost inteligent organizat acest lucru, de asta vă rog frumos. Din numele la toate și membrii asociației care au fost victime și companiile care sunt din afara asociației. Deci, găsiți soluții, asumați-vă termene, sezonul este unul bun, eu cred că mulți fermieri anul ăsta o să iasă din acele impasuri, din acele datorii care sunt prinși, da? Și respectiv și dumneavoastră aveți toate șansele, de asta vă îndemn să fiți onest, în primul rând să vă cercetați pe dumneavoastră singur, personal, să vă temeți de domnul, dacă nu știu, de lege, e clar că...
3: De ce este vorba de o companie care a cumpărat produse agricole?
4: Da, el știe cine merge vorba, îl îndemnăm ca să iei atitudine, pentru că este o companie foarte puternică.
3: Deci, pe lângă probleme pe care le au agricultorii, mai au și alte probleme, da, atunci când vând, că nu reușesc să-și, da, primească banii,
4: da, exact.
3: Pentru marfă. Ca să finalizăm cu ulei de floarea soarelui. Totuși, ce, Republica Moldova nu mai are companii mici, mijlocii, care să acopere acel consum intern?
4: Noi avem companii mici care produc ulei, dar în Republica Moldova, în afară de acest grup, nu are nimeni capacitatea tehnologică de a dezodora Deci de a presa, de a extrage, de a rafina, wow, mai multe, dar dezodorarea este un proces și mecanic, și chimic, da? Adică ca să aduci proprietatea uleiului la aspectul ăsta, organoleptic asta sub aspect, sub miros, deci anume se face prin subține, prin dezodorare. Și sigur, calitatea, oamenii s-au obișnuit cu acest brand, ca să nu le facem publicitate, și respectiv, deci este o tradiție, acest fabrica are peste 100 de ani.
3: Okay.
4: Peste 100 de ani se consumă acest ulei, dar noi știm foarte bine că proprietățile la Floarea Soare din Republica Moldova sunt, cred că, cele mai bune în bazinul Mării Negre, bănuiesc poate și în lume, într-adevăr avem, pentru că uleiul acesta de la Floarea Soarelui a ajuns să fie consumat și de fost președința Statelor Unite, adică inclusiv și Bill Clinton și George Bush au avut...
3: Ulei fabricat la noi?
4: Da, exact, au fost cu mărcile noastre, adică au stat, adică au avut întâlniri pentru persoanele care au fost implicate și până la actualul acționar, toți sunt cetățeni Americii și cumva, adică au avut această ocazie ca și promoveze, uite-te, mă rog, poate a fost și o chestie de marketing, dar eu cunosc personal mulți traderi care vin și sunt cointeresați pentru că vor anume ulei de origine moldovenească. Și acum sub acest brand mai apar uleiul, dar nu este, adică, suficient, pentru că și ceva este modificat, gustul nu mai este cel care a fost cu 2-3 ani în urmă, înțeleg, chiar soția îmi spune, uite, zici că... Deci ar fi bine, dorim foarte mult ca să revină, să-i dăie Dumnezeu putere.
3: Dar cât la sută, domn Rija, din ulei acum importăm?
4: Deci noi, mai bine să vorbim nu de import, pentru că de import s-au importat mereu. Deci, în primul rând, Moldova nu consumă mai mult de 10.000 de tone de ulei pe an.
3: Așa.
4: Da, adică și dacă se consumă vreo 7.000, adică să import 7.000, 3.000 le producem, când pe timpuri se importau numai 3.000, dar se produceau 7.000, adică s-a asigurat piața internă de producători autohtone, adică da, inclusiv majoritatea era de către acest brand care este adorat și este permanent ales de gospodinile la ca să aibă în portofoliu la bucătărie acest ulei. Noi ar trebui să vorbim mai bine, uitați-vă cât balanța s-a inversat, adică dacă noi înainte exportam peste 300-250 de mii de tone de ulei, anul ăsta noi am exportat Floarea Soarelui deci peste 784 de mii de tone, deci avem deja exportat, eu cred că luna mai și plus încă 74 de mii de tone de ulei.
3: Deci exportăm materie primă.
4: Deci avem aproape 1.000.000 de Floarea Soarelui exportată, din care sub formă de materie primă. Deci noi exportăm materie primă.
3: Deci în loc de exporta
4: produs
3: cu valoare adăugată, exportăm materie primă.
4: Practic, balanța comercială, adică dacă să luăm recolta la Floarea Soarelui, a fost una abundentă și s-a vândut la un preț bun, pentru că noi știm de multe ori ne punem întrebarea, dar de ce se vinde Floarea Soarelui și nu uleiul? Pentru că este deficitul ăsta de preț marginal, da? Adică nu tot timpul procesarea este benefică, adică noi am văzut o evoluție de un leu, un leu și 20 la Floarea Soarelui.
3: Hai să mai încercăm cu apelul. Da, bună seara!
6: Bună seara!
3: Da, stimată doamnă!
6: Mă numesc Svetlana. Tot respectul domnul Forculiță și domnul președinte, care vreau mai întâi să o fericit pentru profesionalism, competență și consecvență care reprezentați sectorul agricol al Republicii Moldova, domnul Rija. Sunteți unul dintre specialiștii care explică deschis, argumentat toate realitățile care sunt în agricultură. Iar acest lucru este foarte mult apreciat de noi fermierii. Abordați toate întrebările dureroase pe care le avem noi agricultorii și pentru asta vă respect. O întrebare, în opinia noastră, care sunt cele mai importante măsuri ce ar trebui luate pentru ca agricultorii în ziua de azi să poată depăși toate dificultățile care sunt și să rămână competitivi pe piața actuală care este. Vă mulțumesc!
3: Mulțumim și noi, doamna Svetlana, seară frumoasă, domnul Rija. ce ar trebui agricultorii să facă ca să rămână competitivi în fața la toate provocările?
4: Deci, ca să rămânem competitivi, este nevoie, deci numai cu agricultură, numai cu producerea de materie primă, nu cred că vom fi competitivi mult timp. Deci noi, dacă nu, și este bine pe de altă parte că Republica Moldova, în persoana guvernului și reprezentanților, adică instituțiile de resort din acest domeniu, că dezvoltă sectorul zootehnic, da? Adică mă refer în special, și sunt anumite fabrici, atât din anumite firme din Ovico și din sectorul etanol, care au reușit să combine, da? Adică creșterea păsărilor și creșterea taurilor, da? Din etanolul cu tauri din DGS să producă biogaz, din biogaz electricitate și respectiv să reducă costurile și etanolul să fie competitiv, chiar dacă carne de tauri este pe zero, da? Sau cumva să compensează, iată, deci prin această diversificare, prin... Deci Republica Moldova are nevoie, în primul rând, ca să-și dezvolte piața internă. Iată, dacă o să extindă sectorul și o să crească consumul de cereale sub formă de nutriețuri, de furajul, da? Și noi să creștem capacitatea, adică autosuficiența Republicii Moldova de a se auto-îndestula cu carne, cu proteina necesară pentru consum, cu același ulei despre care vorbim, carne de pasăre, de vită, de porc, da? Și respectiv paralel compensând, iată, noi acum vorbim de sectorul eolian, sectorul fotovoltaic, deci respectiv prin sectorul veterinar zootehnic, noi putem să obținem încă câteva procente
3: valoare adăugată.
4: Valoare adăugată, anume ce își ține de, și respectiv de ce să dezvoltăm, pentru că solarele, serile, legumele care le creștem noi în aceste serii, deci sunt necompetitive legumele noastre din considerentul că unul din centrele de costuri este anume energia. Și dacă s-ar diversifica, iată, asta ne-ar să alt soluții noi n-avem, pentru că pe această cale au mers toate țările civilizate. Deci am văzut în Serbia, am văzut în Ucraina, dar pe timp de război, cum totuși antreprenorii continuă să investească în această tehnologie de biogaz.
3: Cred că doamna Svetlana a primit răspuns. Următorul apel. Bună seara! Nu ne așteptat, rog, cei care ne sunați, așteptați până luăm apelul. Domnul Rija, mai avem vreo 10-15 minute până la final. Dacă vorbim despre competitivitate, materialul semințar produs în Republica Moldova, când totuși va ajunge la un anumit standard ca să fie promovat și
4: deci noi avem
3: utilizat, consumat de
4: avem hibrizii noștri. Pentru porumb, avem hibrizii pentru grâu. Cu grâu situația este clară. Deci piața cea mai importantă de desfacere a cerealelor a grâului moldovenesc turc este dezamăgită și refuză să contracteze, pentru că cu calitatea am dat-o în bară. Cu ghibrizii porumbului avem foarte buni ghibrizi, dar iarăși care sunt ameliorați, sunt adaptați pentru condițiile noastre, dar iarăși pe timp de ploaie, deci este o problemă care atunci când plouă, când umiditatea este mare, deci costurile, tonul procentul de scos de umiditate este unul foarte mare și asta respectiv de multe ori aduce la pierderi, cauzați la pierderi sub aspect financiar. Sigur, ultimii 30 de ani Republica Moldova nu a reușit, cu păreri de rău, și îmi pare rău să spun, poate asta merge vorba de părinții noștri, cred că da, pentru că ei au fost cei care au administrat întreprinderile celea, colhozurile celea, și poate nu a trebuit reformă ce să fie sub aspectul pământ sau cum o numesc ei, mormânt și cote valorice, dar trebuie cumva un pic altfel să fie repartizate ca să nu se vândă la fier uzat inclusiv aceleași 250.000 de hectare care erau conectate la irigare, să nu fie distrus acelea adăposturi ferme care cumva trebuie să fie modernizate, da? Adică să nu distrugem sectorul zootehnic, să nu distrugem sectorul de ameliorare, da? De irigare și respectiv și ameliorarea hibrizilor.
3: Da, bună seara!
7: Alo, bună seara!
3: Da, vă ascultăm!
7: Vreau să dau o întrebare la domnul.
3: Da, sunteți în direct. Haideți să întrebați.
7: Da, am o spate,
3: da. Da, da, vă rog, sunteți în direct.
7: Da. Mai scurt, și merge vorba despre floarea soarelui și așa mai departe. Pe mine mă interesează de ce apicultură e scoasă din circuitul agricol în privința polinizării vieților, floarea soarelui și așa mai departe. Că la socialism care activ să practica lucrurile este.
3: Da, bine, stimate domn, hai să încercăm să vă răspundem. De ce nu promovăm acum apicultura în tot lanțul agricol?
4: Ba, nu da, știu dacă nu se promovăm. Nu, eu cred că asta, eu nu am evitat, adică să vorbesc despre asta intenționat. Eu cred că asta este și toți oamenii de știință. Dacă dispare apicultura, dispare planeta. Adică apicultura și produsul de miere este și mierea noastră iarăși este una dintre cele mai gustoase, cele mai bune. La nivel internațional, național, chiar acum vorbim că va avea de suferit foarte mult din cauza acordului Mercosur, da, pentru că piața de desfacere, totuși, noi dacă avem careva produs care le exportăm în portofoliu dat, este miere care este deja prezentă pe piața europeană. Eu socot că și la Ministerul Agriculturii și este și președintele Asociației Apicultorilor, care are o prezență foarte bună, adică îl văd mereu prin studiouri și văd că este respectat în mediul unde noi ne mai intersectăm. Eu cred că omul celălalt face datorie foarte bine, adică el lobează la maxim, adică eu am auzit argumentele lui, adică el permanent e cu ochii pe așa, adică depune nu efort, dar chiar pasiune, bănuiesc că este și singur un procesator. Eu cunosc apicultorii din Moldova prin prisma sătenilor mei, adică care am un respect, care sunt unii din cei mai gospodari oameni de la noi din sat, din cotrujenii mari, care toată viața lor, încă de pe timpul Uniunii Sovietice, cea mai gustoasă miere de albine a mâncat-o de la ei. Nu țin minte vreodată oamenii aceștia să splâns pe cineva să venit cu uite pesticidele, îi deranjează sau... E o muncă enormă. Știu că oamenii sunt gospodari, că albina și te îmbrac și casă îți construiește și mașină. Sunt oameni respectați, adică eu cunosc și am un respect. Da, nu am o pasiune pentru apicultură. Să zic că nu o cunosc, este o muncă, eu cred că e enormă. Și plus mai am și o alergie de la ghimpurile, pentru că albina face nu numai miere, dar mai dă și ghimp. Ne rugăm ca să... Nu, adică eu cred că e ok sectorul nostru și el evoluează foarte bine.
3: Cred că domnul a primit răspunsul următorul apel. Bună seara!
8: Bună seara!
3: Vă ascultăm, mai încet.
8: Eu vreau să vă ascult pe domnul lui că să-i dau un răspuns.
3: Da, sunteți în direct.
8: Cum se seamănă sămânța de șeapă, ca macul, la metru liniar, cu ori grâu, ori orzi, ori sfetul, tătăiește. Sunteți răspuns. Eu, ca specialist în rachetele ruje, eu
3: da,
8: pot să răspund la toate întrebări.
3: Nu știu, domnul Rijă, dacă s-a înțeles întrebarea. Dacă nu, trecem mai departe.
4: Deci, abordați un agronom, pentru că totul depinde de ce suprafață aveți, da, și cum ați respectat asolamentele și ce sămănătoare aveți, adică ce utilaje, pentru că, de fapt, nu este o întrebare atât de complicată, dar trebuie să respectați recomandările agronomului, da? În dependență de materialul semincier, de bonitatea solului și de predecesorii, da? Adică dacă doriți să vă ocupați cu ceapă, trebuie, este nevoie de o abordare. Dacă vorbim de semănatul grâului, deja, adică pentru acum nu este actual, semănăm, adică în toamna 2026 urmează, da? Și până atunci putem, adică pot să vă lăs telefonul meu, puteți să-mi dați adresa dumneavoastră și eu o să vin, o să vă explic care sunt normele de boabe, adică la un metru pătrat, câte kilograme la hectar, cum să pregătiți patul germinativ, la ce adâncime și tot așa mai departe. Adică cred că noi acum vorbim mai mult de comerț decât despre tehnologie. Cel mai bine s-au telefonat și pe domnul Ivanov sau pe domnul Ștefan Coa, eu cred că sau președintele Asociației Forța Fermierilor, pe domnul Slusar, puteți să-l telefonați ca să...
3: Vă las eu telefon, domnul Slusar.
4: O să obțineți. Eu pot să vă ajut să vindeți foarte bine sau să cumpărați foarte bine.
3: Domnul Rija, tot mai mult vorbim în Republica Moldova despre cânepa agricolă. Suntem noi gata? Cânepa industrială.
4: Da, eu cred că doar dorință. Eu cred că la moment nu este atât o problemă din a o cultiva, cât de a o procesa după ce va fi recoltată, adică ce produs vrem să obținem din ea. Așa. Asta este problema. Nu știu cât sunt de deschiși producătorii din Ucraina și din România.
3: Ca dar să proceseze.
4: Da, dar dacă este pasiune pentru această cultură, eu cred că oamenii care își asumă... Noi am lobat, am scris articole, am explicat că este benefic și pentru sol și pentru cât produse și sub aspect medicinal și hârtie și tot așa mai departe, adică care se poate de și alimentar ca uleiuri, ce se poate de obținut. Urmează doar, adică să investească, pentru că orice cultură asta are o piață ei aparte.
3: Așa.
4: Și respectiv, dacă știți cum, din lut și apă cu foc poți face o cărămidă, așa respectiv trebuie de văzut și aici, adică da, care ce vrei să obții, pentru că e exclus, adică ca să procesăm câine pe Doamne ferește sub alte scopuri meschine sau nesănătoase, care contravin și sunt, da, periculoase socialmente. Restul abordării, eu, deci, dacă este nevoie, putem să studiem această întrebare, adică să venim cu propuneri.
3: Ca să finalizăm cu materialul seminar.

0: nu mai vorbesc de persoane care se ocupă cu selecția, preselecție genetică, în ce condiții lucrează, da? Și ce perspective erau acum 35 de ani, adică până la destrămarea Uniunii Sovietice eram cei mai dezvoltați din Europa, adică cu nimic nu cedam în fața Olandei sub aspect de cercetări științifice și la ce nivel, cât de tare am decăzut, adică cât de tare am rămas în urmă.
1: Un minut până la final. Un mesaj pentru agricultori și toți fermieri.
0: Un mesaj credință, să fii mai buni, să fii onești. Da? În rest, eu cred că anul ăsta au toate șansele ca să, cred că Dumnezeu va fi bun cu ei, prin roada care o vor primi, și au toate șansele ca să iasă din această prigoană, adică și trebuie să fie recunoscători și față de stat, față de autorități, anume față de doamna președinte, care s-au sacrificat prin aceste moratorii și au impus partidul de guvernare ca să sisteze, pentru că suferă de fapt importatorii de inputuri. Asta le doresc, adică să aprecieze bunătatea celor oameni care îi susțin prin toate formele și care caută soluții. Și Ministerul Finanțelor, și Ministerul Economiei, și Ministerul Agriculturii. Și asta este îndemnul meu.
1: Domnul Rija, am ajuns la final. Propun să ne vedem în acest platou deja prin iulie sau august, să vedem prima recoltă și cât recoltă vom recolta și care va fi prețul la acea perioadă. Până atunci, mult succes în ceea ce faceți.
0: Vă mulțumesc, domnul Iurian.
1: Mulțumim. Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seara de la 19:30. Pe curând!
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Emisiune în reluare. Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Mesaj de interes public.
5: Te salută Vocea Basarabiei.
6: Te salută Vocea Basarabiei.
5: Bună dimineața.

0: Play 8.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Ministerul Afacerilor Externe se află în discuții continue cu autoritățile din Ucraina cu privire la drona explodată la Orhei, dar din primele date, cel mai probabil acesta este de proveniență ucraineană. Indiferent de proveniența dronei, responsabilitatea pentru orice dronă ce ajunge pe teritoriul Republicii Moldova este a Rusiei, care a început un război ilegal în țara vecină. Suntem solidari cu ucrainenii care luptă și își pierd viața pentru libertatea țării lor, dar și pentru pacea pe continentul european, inclusiv pentru pacea în Republica Moldova, a spus Maie. Potrivit autorităților, incidentul evidențiază încă o dată riscurile și consecințele pe care războiul de agresiune al Federației Rusiei împotriva Ucrainei le generează pentru securitatea regională și pentru statele din vecinătate. Ministerul de Externe a precizat că Republica Moldova va continua să-și consolideze capacitățile de apărare și reziliență. În același timp, Ministerul Apărării informează că dronul ar fi explodat pe un teren agricol din apropierea de Lopatna și că fragmentele depistate sunt examinate pentru stabilirea proveniței aparatului de zbor. Potrivit Ministerului Apărării, în această noapte a avut loc un atac rusesc masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. Militarii din nordul Republicii Moldova vor beneficia în următorii ani de condiții mai bune de trai. Ministerul Apărării propune guvernului spre aprobare un proiect de parteneriat public-privat care prevede construirea unui complex locativ și a unor obiective social-culturale pe un teren din municipiul Bălți, investiția fiind estimată la 15 milioane de euro. Necesitatea proiectului este argumentată prin lipsa locuințelor de serviciu pentru personalul militar. Potrivit studiului de fezabilitate, în garnizoana Bălți, aproximativ 154 de militari prin contract nu dețin o locuință proprie și sunt nevoiți să locuiască în chirie. Autorii documentului susțin că proiectul reprezintă una dintre puținele soluții viabile pentru rezolvarea problemei, în condițiile în care resursele bugetare ale statului sunt limitate, iar construirea locuințelor exclusiv din fonduri publice ar fi dificil de realizat. Complexul ar urma să fie construit pe un teren de aproape un hectar de pe strada Alexandru Lăpușneanu din Bălți, teren neutilizat și aflat într-o stare avansată de degradare. Pe lângă locuințele de servicii destinate militarilor și angajaților civili ai Armatei Naționale, proiectul ar putea crea aproximativ 100 de locuri de muncă în sectorul construcțiilor. O parte dintre apartamentele construite ar putea fi la vânzare de investitorul privat. Partenerul privat care va dezvolta proiectul urmează să fie selectat prin concurs, iar după finalizarea parteneriatului, bunurile prevăzute în contract vor reveni statului conform legislației în vigoare. Elevii claselor a noua susțin astăzi proba la matematică în cadrul examenelor naționale de absolvire a gimnaziului. Testele sunt scrise de 34.000 de elevi în cadrul a 385 centre de examene. Acesta este cel de-al doilea examen de absolvire a gimnaziului din sesiunea 2026. Prima probă a fost cea la istoria românilor și universală, care a fost organizată joi pe 4 iunie, cu participarea 32.628 de elevi din toate raioanele și municipiile din țară. Următoarea probă va avea loc joi 11 iunie, atunci când elevii vor susține examenul la limba de instruire. Examenul la limba și literatura română vor participa 26.000 de elevi, iar examenul la limba și literatura rusă va fi organizat pentru 6.294 de elevi. Sesiunea de examene pentru absolvenții de gimnaziu se va încheia pe data de 15 iunie cu examenul la limba și literatura română, Allolingv, la care vor participa 7.000 de elevi, fiind desfășurat în 143 de centre de examene. Testele de examen vor fi verificate în perioada 4-24 iunie în 4 centre republicane de evaluare din municipiul Chișinău de către 5 comisii republicane de evaluare. Rezultatele vor fi afișate la data de 25 iunie în centrele de examene. Elevii pot depune cerere de examinare a contestației la centrul de examene la data de 25 iunie. Rezultatele finale urmare examinării contestațiilor vor fi afișate pe 3 iulie. În Armenia s-au încheiat alegerile parlamentare, iar potrivit rezultatelor preliminare, partidul premierului Nikol Pașinian, contractul civil, a obținut cele mai multe voturi, 49,8%. Pe locul 2 se află blocul Armenia Puternică cu 23,3%, condus de omul de afaceri ruso-armean Samvel Kerapatin. În parlament mai intră și partidul Armenia și Armenia Prosperă. După redistribuirea voturilor formațiunilor care nu trec pragul electoral, contractul civil ar putea obține majoritatea mandatelor în legislativ. Alegerile sunt considerate decisive pentru direcția politică a țării. Populația a avut de ales între orientarea pro-europeană promovată de guvern și o repoziționare a relațiilor externe susținută de opoziție. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.
0: Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
2: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.

Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi maxime de 24 de grade Celsius. Moment istoric pentru viitorul european al Republicii Moldova. Încep pregătirile pentru deschiderea negocierilor pe clastere. Președinția cipriotă a Uniunii Europene a transmis aseară că Republica Moldova a îndeplinit toate condițiile necesare și încep pregătirile pentru deschiderea negocierilor pe clastere cu Republica Moldova. Începând cu clusterul 1, valori fundamentale, a transmis europarlamentarul Siegfried Mureșan într-o postare pe Facebook. Anunțul președinției cipriote este în primul rând rezultatul eforturilor din ultimii ani ale autorităților și ale oamenilor din Republica Moldova. În pofida agresiunilor fără precedent și a șantajului dinspre Federația Rusă, Republica Moldova a continuat pe drumul european și mai mult a ajuns premiantă în rândul statelor candidate la implementarea reformelor, a scris Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook. Republica Moldova va fi alături de noi în Uniunea Europeană, a spus Siegfried Mureșan. Parcursul european al Republicii Moldova înseamnă investiții, locuri de muncă și un viitor aici acasă. Tot mai mulți investitori privați, bănci de dezvoltare și prieteni din Uniunea Europeană vor să contribuie la succesul economic al țării. Munca noastră de zi cu zi se transformă pe parcursul european al Moldovei în oportunități reale pentru oameni, astfel încât toți moldovenii să aibă parte de pace, siguranță și bunăstare acasă în familia europeană. Mesajul a fost transmis de președinta Maia Sandu la prima conferință investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană, desfășurată la Chișinău cu participarea Comisarei Europene pentru Extindere, Marta Kos. În discursul său, Maia Sandu a menționat că prezența investitorilor și partenerilor țării noastre la acest eveniment transmite un mesaj clar. Moldova este o țară spre care lumea privește astăzi cu mai multă încredere și mai mult interes. Șase cetățeni străini au fost îndepărtați de pe teritoriul Republicii Moldova pe 3 iunie, anunță Inspectoratul General pentru Migrație. Potrivit instituției, este vorba despre 5 persoane originare din Sri Lanka și una din Nepal, cu vârste cuprinse între 21 și 46 de ani. Operațiunea a fost desfășurată de un grup de escortă format din angajații ai Centrului de Plasament Temporar al Străinilor și ai Direcției Regionale Centru a Inspectoratului General pentru Migrație. Cei 6 au fost escortați până la punctul de trecere a frontierei, Aeroportul Internațional Chișinău. Persoanele îndepărtate fac parte dintr-un grup de 10 cetățeni străini pentru care pe 27 mai judecătoria Bălsediul Central a dispus plasarea în custodia publică în cazul demersurilor înaintate de Inspectoratul General pentru Migrație. Străinii au fost identificați în urma unor acțiuni comune desfășurate de angajații Direcției Regionale Nord și IGMI și ai Direcției Regionale Vest a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Camera reprezentanților a SUA a adoptat miercuri o rezoluție prin care încearcă să-l împiedice pe președintele Donald Trump să lanseze noi acțiuni militare împotriva Iranului fără aprobarea Congresului, relatează BBC. Proiectul a fost adoptat cu 215 voturi pentru și 208 împotrive după ce 4 congresmeni republicani s-au alăturat democraților într-un gest public de dezaprobare față de războiul început în februarie. Este a patra încercare a Camerei reprezentanților de a limita prerogativele de război ale lui Trump, critici susținând că operațiunile militare împotriva Iranului nu au primit aprobarea necesară din partea Congresului. Rezoluția trebuie însă să fie aprobată și de Senatul SUA, controlată de republicani. Dacă va trece și de această etapă, măsura are șanse reduse să oprească complet acțiunile militare împotriva Iranului. Senatul a avansat o rezoluție similară în luna mai. După 7 tentative eșuate, însă documentul nu a ajuns încă la votul final în plen. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceapasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Bună seara, sunt Natalia Catan, începe emisiunea Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. În spatele fiecărui om există o poveste pe care puțin o cunosc cu adevărat, pentru că până la aplauze există ani de sacrificii, iar până la zâmbetul de pe scenă sunt multe încercări, multă muncă și răbdare, dar și renunțări. Invitatul ediției din această seară este unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți interpreți de muzică ușoară din Republica Moldova. Cu o voce caldă, sensibilitatea aparte și o prezență scenică elegantă, a reușit de-a lungul anilor să cucerească inimile publicului prin melodii plină de emoție sinceră, prin romantism și adevăr. Dincolo de succesul artistic, oamenii îl apreciază pentru modestia, discreția și omenia sa, calități rare care l-au păstrat aproape de sufletele celor care îl ascultă și îl iubesc. Doamnelor și domnilor, în această seară îl descoperim pe Vitalie Dani, așa cum puțin l-au văzut vreodată, fără scenă, fără reflectoare, fără aplauze, doar cu adevărul propriei sale vieți. Bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei, domnule Vitalie Dani.
1: Bună seara și bine te-am găsit și bine v-am găsit, dragi privitori.
0: Mulțumim foarte mult că ați acceptat să participați la această emisiune. Știm că nu acceptați atât de ușor invitațiile, dar ne-am bucurat atunci când ați spus că gata, veniți. Așa, o primă întrebare. Cât de mult contează pentru dumneavoastră întâlnirea sinceră cu publicul și de ce ați ales întotdeauna discreția în locul expunerii?
1: Nu am ales niciodată discreția în locul expunerii. Pur și simplu așa este felul, este un mod firesc de a fi, este felul meu de a fi. Și nu am refuzat, practic, poate cineva care nu-mi plăcea sau poate n-am reușit să ajung, dar de fiecare dată când am promis, am venit. Bună oară, și răspunzând la întrebarea cât de important pentru mine este publicul, uite, bună oară, astăzi am avut un spectacol.
0: Așa, unde?
1: La Leova.
0: La Leova, și veniți de acolo. Vai, mulțumim foarte mult.
1: Am putut să refuz spectacolul fiindcă aveam emisiunea, dar nu am refuzat spectacolul fiindcă publicul este, răspund la întrebare.
0: Așa.
1: Contează foarte mult. De aceea încerc să combin, n-am refuzat nicio emisiune, deodată vreau din start.
0: Mulțumim.
1: Peste tot, pur și simplu, dacă undeva nu am reușit, nu a fost fizic posibil să ajung. Bună oară, nici astăzi nu era vorba, nu puteam să ajung, dar...
0: Dar ați reușit
1: mare, da,
0: și mă bucur foarte mult.
1: Da, da, ne-a ajutat.
0: Ați venit, ați reușit și acolo, ați cântat și oamenilor, dar ați venit și aici. Uite, ne bucurăm foarte mult și iată, pentru că vă avem aici, avem și foarte multe întrebări, așa, și dacă sunteți pregătit, începem. Da?
1: Eu sunt pregătit întotdeauna, doar că eu am venit la o emisiune, dragi prieteni, eu am venit la o emisiune unde trebuie să cânt ceva.
0: O să cântați.
1: Să-mi prezint melodiile noi și da. când pe drum am văzut, sincer, ce să fiu.
0: Așa.
1: Pe drum am văzut cum se numește emisiunea, se numește Dosar
0: de Viață.
1: Când am văzut că e dosar.
0: Că e dosar, v-ați speriat.
1: Mamulica mea, despre ce e emisiunea, Natalia?
0: Este emisiunea despre dumneavoastră, despre viața dumneavoastră, dar să nu vă fie frică. Haideți să începem atunci. V-ați născut pe 12 ianuarie 1973 în nordul țării. Iar copilăria dumneavoastră a fost strâns legată de tradiții, colinde și urături. Vă citez. De când mă țin minte, de ziua mea, învățam colinde și urături. Pe 13 ianuarie mergeam să urăm și ne bucuram de tot ce câștigam, chiar și de o bomboană mică. Astăzi lucrurile s-au schimbat, iar copiii au alte posibilități și sunt alții. Apare întrebarea. Mai au aceeași magie tradițiile de altă dată pentru copiii de astăzi? Și dacă v-ați putea întoarce pentru o singură zi în copilărie, ce moment ați retrăi cu cel mai mare drag?
1: Copiii din ziua de astăzi au și mai mare... așteaptă și mai mult aceste sărbători, fiindcă noi doar putem să ne imaginăm cam cum este sau cum va fi sau din dulciuri nu era așa, erau doar câteva feluri de bomboane, da? Dar în ziua de astăzi copiii, practic, dacă merită, sunt într-adevăr
0: răsplătiți.
1: Și bine, copiii din ziua de astăzi sunt într-adevăr altfel și nu sunt copiii cei care am fost noi, dar ce suntem diferiți, dar ce ne unește sau ce unește copiii din ziua de astăzi și copilul din mine în care era atunci,
0: așa?
1: Este acea magie, așteptarea acelei magii, acea atmosferă, aceea de când toți sunt buni la inimă, când toți zâmbesc, când tot e bine, când tot așteaptă o minune, nașterea Domnului, când merge prin zăpadă cu colegii, prietenii, te mai ciondănești acolo, ca așa, că el a luat mai mulți.
0: Și dacă ceartă se bate cu bulgări de zăpadă, se poate continua.
1: În ziua de astăzi cam tot așa e, doar că se ceartă pe așa sau filmează și postează. Deci, practic, oamenii, deși mulți spun că s-au schimbat, dar eu cred că s-au schimbat timpurile, iar sentimentele adevărate care au fost și care le-au trăit oamenii și 1000 și 2000 de ani în urmă, putem să-l trăim și astăzi, indiferent de tot ce se întâmplă. Dragostea, omenia, cum se cădenia, rămân credința, ce rămân așa cum au fost și nu le poate, dacă sunt adevărată, nu le poate.
0: Dacă sunt ceva aici undeva, implantate, sunt foarte frumoase. Și dacă v-ați întoarce pentru o zi în copilărie, ce momente ați retrăi? Nu știu, vara la scăldată, iarna...
1: Ar fi mai multe și ar fi anume momentele când eram cu familia toți împreună și sărbătoream.
0: Așa.
1: Și exact și momentele când, dacă, uite, eu aș spune altfel întrebarea, dacă aș putea schimba ceva din trecut, eu aș, cumva, aș vrea să-l prind pe bunicul meu.
0: Așa.
1: Care a fost viorist, dar nu l-am.
0: Nu l-ați apucat.
1: Nu l-am apucat. L-am prins.
0: Să-l cunoașteți.
1: Da. Fiindcă mulți mi-au povestit despre bunelul Feodoraș.
0: Așa.
1: Mi-au povestit cum era și de blajin mergem la mormântul lui, neapărat trecem, dar aș vrea să stau puțin de vorbă cu
0: el. Așa, ce frumos, foarte frumos și emoționant. Și iată că am și o întrebare. Exact, aici este și bunelul. Veniți dintr-o familie în care muzica era parte din viața de zi cu zi. Bunelul dumneavoastră a fost un violonist vestit în nordul Moldovei, iar mama și sora ei cântau foarte frumos. De mică ați făcut școala muzicală la acordeon și mergeați în satul vecin pentru lecții. Povesteați că iarna era mai ușor pentru că îngheța lacul dintre sate și mergeați direct peste el. Apare întrebarea, cine v-a îndemnat să alegeți muzica și cărei persoane ai purtat și astăzi o recunoaștere aparte?
1: Este, cred că, genetic la noi, în neamul nostru, cred că peste o generație se transmite acest virus
0: așa
1: al muzicii, fiindcă mama mea
0: cântare a cântat, dar nu a continuat studiile.
1: Sora mea, sora mamei, cântă foarte frumos. Ea este bibliotecară în Râul Caușeni, dar are acest dar. Și ea, și uite că sora mea, bine, a făcut și ea școală muzicală, dar nu și-a ales ca profesie muzica.
0: Nu s-a regăsit, probabil.
1: Nu știu de ce, dar eu am simțit de mic copil, am simțit și noi, bine, cred că toți copiii, cât sunt mici, dacă au frate, soră, prezintă concerte părinților, așa.
0: Așa?
1: Da, făceam și noi așa ceva și ne era interesant, era acel virus, l-am prins.
0: Foarte bine! Bine, ne bucurăm.
1: Da. Și într-adevăr, școala muzicală, părinții mi-au dat satul unde eram, Paladia, avea doar școală.
0: Așa.
1: Dar școala muzicală, sunt trei sate împreunate, Paladia, Bârlădeni și Rujnița.
0: Așa.
1: Și mergeam de la noi, de la Paladia, peste lacul din Bârlădeni,
0: așa,
1: direct ca să ajung la școala muzicală la Rujnița. Și am învățat acolo, am început să învăț acordeonul. Așa îmi plăcea mie acordeonul și pe urmă părinții s-au mutat la Chișinău, deci au vândut tot
0: da,
1: ce au avut.
0: Următoarea întrebare este despre schimbarea, că ați venit la Chișinău, dar acolo cine v-a fost profesor în satul?
1: Nu mai țin minte, eram mic, eram clasa 9 ani, clasa 3 era.
0: Clasa 3.
1: Da, și
0: făceați naveta, vă duceați în fiecare zi?
1: Bine, eu tot timpul eram mășcățel.
0: Aha, ce... aia. Nu vă era frică.
1: Nu era o problemă, dar până la urmă tot am făcut și la Chișinău. Deci părinții, uite, ca să, așa, dacă am atins tema asta și tema trecutului și prezentului, pe atunci părinții, bine, erau oameni văzuți în sat, fiindcă primul televizor,
0: așa,
1: cu radio, cum era așa, l-a avut bunelul meu, care
0: Violonistul,
1: da. Primul telefon în sat a fost, deci erau oameni, cum se spune, în nord, oameni gospodari.
0: Exact.
1: Și oameni văzuți și au vândut tot, deci uite, pentru viitorul meu și a surioarei mele, pentru copii, și au venit la Chișinău ca să putem face școală muzicală bună, ca să putem face carte. Și atunci eu, dacă vorbeam de trecut și de prezent, mă uit exact așa cum foarte mulți moldoveni au plecat peste hotare în Italia, ca să le dea copiilor un viitor mai bun. Uite așa cândva și părinții mei au făcut pasul ăsta și îmi dau seama cât de dureros le-a fost, cât de complicat, dar au făcut-o pentru noi și le sunt recunoscător până la cer.
0: Da, într-adevăr, să vinzi o gospodărie și să faci o schimbare pentru acele vremuri era ceva, cred că, mai complicat.
1: Toți spuneau că nu sunt sănătoși la cap, îți dai seama că, bine, era anul 1982, deci era
0: așa,
1: timpurile 82. Cele bune, da, era RSS moldovenească și era, bine, era altă situație, înainte de perestroica, înainte de toate. Și uite, ei au avut această...
0: Curajul ăsta.
1: Acest curaj, acest... Bine, este curaj, dar este și o jertfire ca să încep viața de la început pentru copii, fiindcă când s-au mutat aici în Chișinău, au început practic de la zero.
0: Exact. Da. Dar tata ce funcție avea?
1: Tata meu a fost mecanic auto. Repara automobile,
0: așa.
1: Da, și datorită acestei profesii pe care a avut-o, am făcut cunoștință cu mulți artiști, fiindcă, ei, bine, cine avea mașini veneau la service, la vaz, cum se numea pe atunci,
0: așa.
1: Și ne mereau la tatăl meu, la Gheorghe Gheorghici.
0: Așa.
1: Îi aducea acasă. Așa.
0: Știa că are un băiat care...
1: Da. Și trebuia cântă. Neapărat să cânt ceva sau la acordeon sau la pian sau așa. Și el întreba, o să aibă...
0: Adică... Succes?
1: Nu, succes. Are rost,
0: are șanse?
1: Are tox. Și în așa fel am făcut cunoștință cu mulți artiști.
0: Cine a fost?
1: Alexandru Lozanciu. Da, el l-a cunoscut bine pe tata. Regretatul Mihai Bătrânul la acordeon m-a învățat toate... Da, pe atunci muzica populară nu era așa de răspândită peste tot și toate secretele astea, cum să... Exact. Toate forșlagurile astea. Mulți artiști și... Deci, practic, toți cine aveau automobil vaz, Lada, treceau pe noi pe acasă. Bine, dacă treceau, intrau în contact cu tatăl meu, fiindcă tatăl meu n-a avut auz muzical, dar chiar deloc.
0: Așa.
1: Dar îi plăcea foarte mult muzica și ultima postare telefonului, ultima filmare era sârba de la nord, sârba lui Gronic.
0: Așa, așa.
1: Și era preferata lui melodie și mergea la radio și el a pornit telefonul. Avea niște degete așa mari, nu știu, și a găsit unde să pună record și s-a filmat pe el și magnetofonul ăsta în mașină, da? Cu radioul pus, dat la maxim și sârba de la nord și peste două zile a decedat. Și uite, așa e viața.
0: Când s-a întâmplat asta? Anul trecut?
1: S-a întâmplat, da.
0: În 2025?
1: Am împlinit 80 de ani. I-am făcut foarte frumos sărbătoarea de 80 de ani. Cu două zile înainte am mers la Vinopera. El era, a venit și sora mea. Și
0: unde este el?
1: Cu Silvia.
0: Este în țară?
1: Nu, este în Germania acum. Și el era șoferul, le-a dus, mă rog, s-au râs, deci s-au simțit foarte bine. Da,
0: a fost tata fericit că ați fost toți împreună.
1: Plecat că a plecat, dar... A lăsat amintiri frumoase în urma sa și uite, ziceam de sârba de la nord. Acum am creat o horă, o melodie care așa am numit-o, hora moldovenilor, hora neamului și țineam în secret un solo, așa am compus un fel de solo să fie ca la nord, știi, cu tromboane, cu trompete, cu... și țineam să merg în studio să imprim această horă, acest solo să laude tata.
0: Și nu ați reușit.
1: Și să-l întreb eu, cum? Exact, cum întreba el, mă rog, colegii artiști, o să aibă, adică are rost să se ocupe băiatul, sau așa să-l întreba și eu, am vrut să-l întreb și eu, cum papa, așa spune, cum papa, e bună? Și uite, n-am apucat să fac lucrul ăsta, dar, mă rog, așa este viața.
2: Te salută Vocea Basarabiei.
3: Te salută Vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața!
0: Ajuns în capitală, ați fost implicat în multe activități, fiind chiar și solist al studioului coral pentru copii al companiei de statele Radio Moldova. Astfel, ați cunoscut scena și ați îndrăgit tot ce era legat de ea. În cor, de fapt, ați cântat cu multe dintre vedetele de atunci și de astăzi, iar dumneavoastră ați sorbit fiecare gest, străduindu-vă să dați un exemplu. Ce a însemnat pentru dumneavoastră participarea și implicarea în acest cor și cât de mult v-a ajutat pe parcursul carierii dumneavoastră?
1: În viața mea s-au întâmplat multe lucruri și tot ce s-a întâmplat, parcă am avut impresia că m-a ghidat cineva, m-a condus. Așa? Și uite, bine, dacă am început din copilărie, când au venit părinții aici, întâmplător, absolut întâmplător, căsuța care au reușit, bine, după banii care aveau să o procure aici, la periferie Chișinăului, era lângă o școală moldovenească, cum era atunci, era școala numărul 32, actualmente este liceul Iulia Hașdeu.
0: De la Botanica.
1: De la Botanica și era unica școală cu predare în limba română din regiune și veneau, fiindcă era unica școală, mai era o școală mixtă, moldo-rusă, așa se numea, dar la noi la școală, fiindcă de la Botanica era, bine, unica, veneau copii, elevi, tocmai de la Ciocana. Veneau
0: din alte sectoare. Așa.
1: Exact, foarte departe, fiindcă părinții aveau grijă să-i dea nume la școala noastră. Era o școală foarte bună și din cauza asta nu era o școală tare mare și nu ajungeau clase. De multe ori, deci nu eram două schimburi, eram trei schimburi funcționa școala pe atunci. Da, am avut un director, Elie Coșanu, un om deosebit, așa, un patriot și uite, școala 32, cum era pe atunci, era, deci, în șefia unei fabrici, unei uzine de electronică, se numea Ciotmaș, deci și noi făceam, toți elevii treceam și cursul de electronică, da, eu am și act, așa, că sunt...
0: Specialist?
1: Specialist, da, da, de gradul așa? 5, exact, înainte era așa. Deci, este o vorbă foarte bună, spune, tu ce faci, când? Zice, bine, când și eu, tu cu ce te ocupi? Exact așa, voi zice, sunteți bine cântați, dar trebuie să aveți și o profesie, așa era unul. Timpul și foarte bine
0: și
1: era,
0: foarte bine, într-adevăr.
1: Avea eu, așa, un colac de rezervă, de salvare, de un caz, de ceva.
0: Exact.
1: Și, pe bază, deci școala era, pe urmă școala 32 era cu profil englez, iar așa ne-am nimerit, am avut noroc să fiu în această școală, plus exact în anul când s-au mutat părinții, exact în anul ăsta s-a mutat la această școală studioul coral al radio-televiziunii RSS Moldovenești.
0: Așa.
1: Până în momentul acela el era la școala internat numărul 2 și de acolo a venit pe baza școlii noastre și copiii au trecut, mă rog, un fel de selecție, cine avea auz, cine nu avea, deci cine, copiii puteau să-și aleagă direcția care doreau și eu, uite, mi-am ales și engleza și muzica și profilul electronist, care pe urmă iarăși iese că mă laud, dar repede spun așa.
0: Dar spuneți, v-a prins bine.
1: Deci iarăși am nimerit într-o echipă absolut întâmplător din 30 de copii care au început să ne învețe informatica.
0: Așa, dar pe atunci...
1: Programare. Deci asta a fost în 1984, pare-mi se, sau... Deci ceva în gen 84 sau 85, deci în anii 80. Așa. Am început să învăț să... Este la... Am spus-o de mai multe ori, dar bine, o repet și astăzi. La Biblioteca Națională, în arhivă, m-a telefonat într-o zi o bună prietenă cu mătră și zice, uite, cu mătră am găsit aici un ziar și întreabă, ăsta ești
0: tu?
1: Tu, da. Deci pe copertă, o revistă din aprilie 86, 1986, pe copertă stă un calculator.
0: Așa.
1: Și în reflecția lui stă Vitalie Dani cu o colegă, da, și scrie... Vitalie Dani, așa, este pasionat de informatică, deci asta 1986. Da, deci aveam uite, și pasiunea asta de programare, de informatică, fiindcă din banii nunții, acum Silvia...
0: Așa?
1: Poate să spun,
0: se poate!
1: Din banii nunții, deci nunta am jucat în 1993.
0: Așa?
1: Și, deci era un an când puteai să ai bani foarte mulți, dar nu aveai ce procura. Deci magazin era, cine ține minte, anii 93-94, era foarte complicați pentru țărișoara noastră. Și din banii nunții am cumpărat un set de bucătărie, dar mobilă de bucătărie.
0: Așa, așa.
1: Un covor, noi ca oameni de la nord trebuie să
0: avem covor. Că așa era la nord, exact,
1: da,
0: că și eu sunt de acolo.
1: Bine, ce am găsit, ce am cumpărat, dacă să fim sinceri.
0: Așa.
1: Așa, erau timpurile când, Natalia, ca să înțelegi, ca vorniceii și druștele să aibă lenta asta, da? Deci nu o găseai în magazin. Trebuia să te înscrii la magazinul nunta cu o lună înainte, fiindcă nu erau, nu lipsea nici, deși era, nu era nimic pe rafturi. Deci așa, bucătărie, un covor și un computer.
0: Așa.
1: Deci din banii nunții. Și pe urmă, acel computer m-a ajutat, fiindcă primele melodii, primele programe care am început să le fac, le-am făcut la computerul acela. Și, dar dacă ne întoarcem la corul de copii, într-adevăr, deci iarăși întâmplat, eu vorbesc de cât de mult înseamnă niște întâmplări în viața unui om, niște lucruri care absolut neîntâmplător s-au petrecut în viață, au apărut în viața și a mea și a dumitale și a oricărui.
0: Așa este.
1: Că doar pe urmă înțelegi că n-a fost deloc întâmplător. Și uite, fiindcă a venit corul profesionist de copii al de televiziunii moldovenești, RSS moldovenească, cum era pe atunci, am început să studiez și corul. Deci am început să studiez profesionist deja acordeonul, mai departe, da. Am început să studiez solfeggio, deci deja tot setul de muzică, dar am început să cânt în cor și corul ăsta era un cor profesionist al radio-televiziunii. Deci, conducător era un domn care m-a marcat, trebuie să spun foarte mult și să mulțumesc și pe această cale, domnul Ștefan Caranfil. A fost, este și rămâne un mare patriot, un mare intelectual. Și el pentru noi era, știi cum acum cum se spune, iconic, cum copiii moderni din ziua de astăzi spun iconic. Pentru noi el era iconic, el era tot practic, fiindcă învățam de la el cum să vorbim, cum să privim, cum să cântăm. Și deci colectivul profesionist, miercuri aveam imprimare la radio-televiziune, da? Miercuri, joi mergeam la imprimări. Vineri, sâmbătă și duminică erau concerte și ziua, bază, deci însă școala 32 și-a schimbat orarul, că veneam la 8 dimineața și plecam acasă la 8 seara. Deci avem, da, recreații foarte mari, avem lecții individuale, exact ca o, deci era o bază de muzicală pentru copii. Deci era un colectiv profesionist. Deci vinerea, sâmbătă și duminica cântam la Palatul Național, deci pe toate scenele care erau atunci, alături de mari artiști, care erau Și atunci și sunt
0: și sunt și asta. Și cine?
1: Și deci de... eu așa cred
0: Anastasia așa Lazariuc, cine?
1: Așa mă gândeam că pe atunci, cred că în afara bine, oricare interpret în afara cântecelor care le cânta, se vede că aveau neapărat așa să fie o bifă că au și un cântec cu corul de copii.
0: Așa.
1: De aceea Doina și Ion Alde Teodorovici, regătați, Anastasia Lazariuc, Olga Ciolacu, Ion Surucianu, cine, spuneți, Ana Alexandru Lozanciuc. Deci, majoritatea...
0: Într-adevăr.
1: Majoritatea, floarea, mai... da, floarea muzicii noastre.
0: Exact, așa
1: toți aveau câte o melodie, cel puțin o melodie, împreună cu acest cor. Și vă dați seama, nu era internetul, nu era nimic pe atunci. Nu puteai, noi vedeam doar așa, îi vedeam în realitate, știi? Îi vedeam la televizor.
0: Și vedeam și pe scenă.
1: Și vedeam, nu doar pe scenă, ei veneau la repetiții, ei veneau la noi la școală, repetam, îi vedeam cum sunt ei, de fapt, într-adevăr, cum sunt oameni, cât de simpli sunt, așa. Fiind mari, mari artiști. Și uite că, iarăși, e frumoasă viață. Întâmplător sau nu, am ajuns cu timpul să fim prieteni cu mulți dintre ei, cu doamnele, marele doamnele muzicii noastre, să cânt chiar și în duet.
0: Am și o întrebare.
1: Și cu domnul Ion Surucianu suntem cu
0: prieteni
1: cu metri și
0: cu
1: prieteni.
0: Metri.
1: Da, da. Și, deci, să știți că dragi prieteni, orice se întâmplă în viață și orice oportunitate care apare, trebuie să o acceptați, fiindcă nu știi unde te duce. Exact ca și în începutul emisiunii de astăzi, eu am spus că eu nu am refuzat nimic. Au fost situații când trebuia să aleg între ceva.
0: Așa.
1: Bine, astăzi m-a ajutat Dumnezeu să...
0: Ați venit și ne bucurăm.
1: Dar am refuzat emisiunea lui Andrei Porubin. Da, da. El o să mă înțeleagă.
0: Așa, este colegul nostru.
1: Da.
0: Așa, trecem la următoarea întrebare. Ați frecventat cenacluri, ați ascultat muzică românească, dar și străină, iar poezia lui George Bacovia v-a fost mereu aproape de suflet. În anul 1991 ați interpretat prima melodie pe versurile marelui poet Adio pică frunza, piesă pe care ați dedicat-o soției dumneavoastră Silvia, semnând chiar dumneavoastră coloana sonoră. Cât de mult v-au influențat iubirea și stările sufletești în creațiile dumneavoastră, dar și cât romantism mai există astăzi în lumea în care trăim?
1: În 1991 eu am început să cânt așa ca și interpret profesionist.
0: Așa?
1: Fiindcă am cântat și pe băncile școlii, aveam și o formație cu frații Mungiu, formație Iluzii se numea. Am compus muzică de când mă țin minte. Am compus și am compus dar din 91 și anume îmi plăcea foarte mult Bacovia și era timpul renașterii naționale și
0: să vă lansați.
1: Erau timpul cenaculilor și erau niște timpuri foarte frumoase și foarte optimiste și deși textul sau versurile lui Bacovia sunt cred că cele mai pesimiste din lume posibile versuri, dar uite, le așternăm pe muzică și chiar și primele melodii sunt în arhiva televiziunii naționale. Primele melodii ca interpretul Vitalie Danie sunt pe versuri de George Bacovie și o melodie, Adio pică frunza, am dedicat-o viitoare mele soții, o domnișoară cu care ne întâlneam la momentul acela și da, eu așa s-o caut sau o iau ca prima melodie sau de debut. Deși a fost și melodia Conștiința Națională pe timpul conflictului de la Nistru, am compus această melodie fiindcă vroiam și noi să ajutăm să fim și noi cumva și răsuna la postul în toată dimineața, deci se trezea, a fost o perioadă când prima melodie răsuna, era ca un imn, așa, era cadențată pe versurile lui Vasile Romanciuc, niște versuri absolut fenomenale, Conștiința Națională. Dar romantismul și toate cântecele de dragoste încep cu eu așa s-o cot cu această melodie, Adio pică frunza, și de atunci toate melodiile, mă rog, cineva spune, zice, Noi ascultați numai de dragoste, de dragoste și zic, bine, dar dragoste ne face pe noi, dragoste, din dragoste ne naștem și exact. Din dragoste se întâmplă cele mai frumoase lucruri.
0: Așa
1: este. Până la urmă, Biblia tot este despre dragoste.
0: Așa este, foarte frumos. Și vin cu altă întrebare. Cu soția dumneavoastră v-ați cunoscut într-o toamnă, anotimp care, întâmplător sau nu, a devenit și preferatul dumneavoastră. V-ați întâlnit pe stradă, iar ulterior ați povestit așa. Vă citez. Nu știam unde studiez și la ce facultate ea învață, dar am găsit-o la Institutul Pedagogic Ion Creangă. Am venit cu un buchet de flori și de atunci suntem împreună. O să-mi spuneți dacă e adevărat. Apare întrebarea. Povestea dumneavoastră chiar pare desprinsă dintr-un film. Cât de mult credeți în destin și dacă a fost dragoste la prima vedere?
1: A fost, este și rămâne. Și iarăși a fost o întâmplare foarte... Subsemnez fiecare cuvânt care...
0: E adevărat!
1: Este adevărat, este așa, într-adevăr, și m-a ajutat iarăși bunul Dumnezeu să ne întâlnim, să o găsesc la acea facultate, la Facultatea de Istorie.
0: Dar cum ați găsit-o? Că nu erau telefoane, nu era Facebook, nu erau...
1: Păi, uite... Știi cum, omul îndrăgostit poate face minuni.
0: Și asta e drept.
1: Poate face minuni, da. Dar este un lucru care înțelegi cu timpul că e bine și e corect să se petreacă în viața ta anumite lucruri la perioada potrivită.
0: Respectivă.
1: Da, când înțelegi, când simți, când ești pregătit pentru acel caz care se întâmplă. Uite, la noi așa a coincis că eram pregătiți și eu și ea și eram pregătiți și eu și ea și...
0: La ce vârstă v-ați căsătorit? Ce vârstă aveți?
1: Tinerii, m-am înscurat.
0: 20, da! Că 22, 23, foarte...
1: 20, 19, da. Când aveam 19.
0: 21.
1: Noi eram... 20. Bine, am mers... împreună cu Traian Veselcău a mers în vara lui 92, în iarna lui 92 a mers într-un...
0: Așa.
1: Cu formația... cum se numea formația? Mi-a zbrat, da. A mers prin România, deci vorbim de cenacluri, de Renaștere Națională și a fost într-un turneu foarte mare, Ridică-te, Deșteaptă-te Ștefan și Vezi-ți Fii, care s-a finisat cu un concert mare la Putna, chiar la Mănăstirea Putna. Mm-hmm. Bine, asta e altă temă de discuție, dar după acest turneu cam am suferit, am căpătat un ulcer, așa, și a fost nevoit să mă internez. Și fiind internându-mă acolo, așa,
0: în România.
1: Noi deja, nu.
0: Aici, deja, acasă
1: da,
0: ați venit,
1: da,
0: așa?
1: Da. Și deja ne întâlneam cu Silvia și mergeam dimineața și îmi făceam toaleam cu Silvia și mergeam dimineața și îmi făceam toate procedurile, da, punea toate picuratorile, așa, așa, așa. Și după masă, părinții știau că eu sunt la spital.
0: Dar după masă erați la...
1: Eu vizitam...
0: Căminele.
1: Și al doctor, da.
0: Așa, e frumoasă povestea de dragoste și ne bucurăm foarte mult că iată astăzi vă amintiți. Așa, trecem la următoarea întrebare. Atunci când ați mers să-i cereți mâna soției dumneavoastră, i-ați spus viitorului socru că mai aveți o mare dragoste.
1: De unde știți toate?
0: După o pauză lungă... care probabil a apărut un adevărat test pentru socrii, ați rostit un singur cuvânt. Că dragostea cea, mai aveți o dragoste, e muzica. Cum au reacționat atunci soția dumneavoastră Silvia, dar și socrii dumneavoastră și cât de mult au înțeles că scena și muzica vor face parte mereu din viața dumneavoastră?
1: A fost, într-adevăr, așa, a fost, am mers cu pețitori, cu alai, am mers la... Trebuie să spun că...
0: Așa se obișnuiau pe atunci, în 90.
1: Da, Silvia mi-a spus că ea nu are gospodărie, așa, trăiesc foarte modest și au casă cu prispă. Eu habar n-aveam ce înseamnă casă cu prispă, dar pentru mine nu conta nimic și am mers așa, la părinții ei ca să-i cer mâna.
0: Așa.

0: Să pentru mine fost?
1: Nu.
2: Trebuie să spun în telespectatorilor că este și Silvia, soția dumneavoastră aici.
0: Da,
2: așa,
0: da.
2: Data viitoare va fi și ea cu noi la discuții. Da?
0: Și am mers cu Alai, așa cum, ca să fie, nu. Înainte de a merge, am luat-o pe Silvia de mână și am mers la bustul lui Mihai Eminescu.
2: Va, da, ce frumos!
0: Era zăpadă atât de frumos. Și în fața lui bustului Mihai Eminescu i-am cerut mâna.
2: Da. Vai, romantic, adevărat.
0: Și pe urmă am mers la Susleni cu, deja cu starostele, cu așa. Alai, așa am mers.
2: Așa cum se obișnuia.
0: Exact.
2: Pe
0: și, într-adevăr, fiind la masă, așa, erau părinții, erau, mă rog, surorile. Și spun, mă ridic și zic că, uite, trebuie să recunosc că vreau să o iau dimineață, dar mai am o dragoste.
2: Și pauza.
0: Cu liniște.
2: Așa, ne dăm seama ce-au fost.
0: Am înțeles că pauza nu trebuie să o prelungesc și repede am adăugat muzica. Și atunci eu zic, bine, dar dacă asta, întrebarea așa a fost, dar ei s-au revanșat și acum îți spun cum. Deci au început să aducă feluri de mâncare, da?
2: Așa.
0: Așa, deci deja ne-am înțeles. Și, ce? Și eu ca un om educat, am început să gust și de ce, și din asta, și tot aduceau și aduceau. Și la un moment dat, deja au adus, cred că m-am gândit, s-a terminat, am gustat din tot, am lăudat, am spus, într-adevăr, foarte gustos să gătește la Orhei, în special la Susle.
2: Așa.
0: Și deja când eram dobân, am zis, gata, nu mai, am, știi cum, am ieșit din situație, spune, și acum o să aducem borșul. Și aici eu am înțeles că e 1-1. Deja suntem la egalitate. Fiindcă doar ne-am imaginat cum o să-mi aduc acum așa un platou cu, îți dai seama, cu borș de ăsta.
2: Așa. Așa.
0: Și nu, am închis ochii, zic, nu rezist. Dar de fapt era vorba despre borșul scăzut. Sunt niște bucate deosebite.
2: Deosebite, ca și
0: orhei,
2: la nord, tot se fac așa.
0: Da, dar la dânsii se fac, deci noi se face carne cu,
2: da,
0: varză,
2: cu varză murată.
0: Dar și varza e întreagă.
2: Aure,
0: da, da, da.
2: Altfel, deci, specialitate.
0: Borș scăzut de la orhei este deosebit. Nicăieri în lume nu mai este așa ceva.
2: Și ați gustat. Nu cred că ați rezistat.
0: Când am văzut că nu e lichid, dar eu...
2: Zis, că nu e geam.
0: Da. Așa că a fost, nu aveți toată informația de plin, a fost 1-1.
2: Socrul v-a primit ca pe un fiu.
0: Ei sunt, erau 5 copii și desigur că, știi cum, ca, gândesc eu ca și oricare părinte să faci griji cu cine își leagă
2: așa
0: viața, fata sau fiul. Dar ei au găsit, socrul meu, Dumnezeu să odihnească, au găsit limbă comună cu tatăl meu.
2: Da, ei,
0: deci, da, deci asta era cel mai important.
2: Era și socrul mecanic?
0: Nu, nu. Dar a fost tot
2: șofer. Șofer. Tot acolo era.
0: Să luni și Gheorghe toți.
2: Și tot
0: tatăl
2: Gheorghe.
0: Meu Gheorghe și eu Gheorghe, da, da.
2: Ce coincidențe, vedeți?
0: Cel mai interesant, că noi am zis că era un mare secret, o mare taină, că eu stau la spital, dar aici vizitez, mă rog, sunt vizitat de o domnișoară, credeam că nu știe nimeni. Pentru ca să înțeleg, pe urmă să aflu că soțul fiicei mamei mele, deci soțul verișoarei mele, sora ei se cunoaștea, era foarte bună prietenă cu sora Silviei.
2: Și atunci? Deci,
0: da. Și noi credeam că ținem un secret, absolut nu știe nimeni, dar de fapt acolo se știa tot, știi? Așa că a fost, poate a fost iarăși întâmplător, ne-a ajutat ca să trecem peste, mă rog, multe chestii.
2: Mai ușor.
0: Silvia, când a venit mireasa în casă, taică mi-a pus o mătură jos, așa, și se vadă, o să o pășească sau o să o ia și o să mătură.
2: Atestat-o! Aoleu! Și?
0: Și Silvia, frumos, a ridicat, așa, a măturat, așa, mă rog, și-a făcut față. Și tatăl meu a primit-o din prima, papa, așa cum spuneam noi, și mama tot spunea, stai mai joară, stai mai oleac, să mai vedem. Și eu am spus, Silvia, dacă vrei să te împaci bine cu soacră, fă colțunaș. Dacă se face așa cum se fac la nord.
2: Așa.
0: Și la nord se fac colțunaș mărișori. La orhei se fac așa frumos, mulți, delicați, dar la nord se fac mulți și mașcăței așa.
2: Așa.
0: Mi-mi place să spun, iarăși vorbind despre copilărie, nu așa spuneau, colțunaș cu lichin bot. Lichin bot. Și bine, eu repetam, fiind copil, nu repetam. Lichin bot, lichin bot. ca pe urmă să mănânc, măi, dar ce e cu lichim botul ăsta? Știi ce înseamnă lichim? Pe urmă, eu așa, bine, am înțeles. Erau atât de mari, că nici de cum nu puteai deodată să... Nu încă pe hângul. Și neapărat îți făcea lichim, știi? Și am zis, uite ce vorba populară, cât de înțeleaptă. Și am zis, Silvia, dacă vrei să fii bine, să stai bine cu soacră, fă cu sunașul. Și Silvia, mare. Și Silvia a început să facă, nu, a început să facă mici. Și am zis, Silvia, mai marișor. Eu m-am început să-i facă mari. Și am zis, Silvia, sunt prea.
2: Mai mici.
0: Așa. Deci până am găsit mărime. Dar, și aici, ăștia de la Orhei sunt interesanți. Silvia, se vede că la ei, la Orhei, este așa, la Suslenie, este așa obicei, ca un colțunaș să-l faci sărat.
2: Așa?
0: Absolut sărat. Deci imposibil să-l mănânci.
2: Exact pentru soacră.
0: Nu știu pentru cine, dar nu mi-a spus Silvia că a făcut acest colțunaș. Bine, deci s-a făcut o lian, așa se face. Se face lian de colțunaș, cu cartofi, cu brânză, cu, mă rog, toate bune și frumoase. Trece un timp, Silvia mai face, mai pregătește colțunaș și vine în vremea asta un vecin la noi. Ceva, îi trebuia un ciocan, nu știu ce vrea. Și noi, și tamă Silvia a făcut colțunaș și zice, luați loc cu noi, stați la masă, uite, am făcut colțunaș. El zice, nu, mulțumesc, nu, mulțumesc. Mi-i sărat, nu mi se poate. Dar eu stau, zic, cum sărat? Dar, uite, nu sunt normal, colțunaș cu brânză, cum să... Păi zice, nu, eu atât... Și pe urmă Silvia mi-a spus, de fapt, secretul. Ea, făcând colțunaș, a făcut și unul cartofi, dar i-a pus sare, știi, multă. Așa. Și se vede că în ziua aceea, probabil, vecinul a mai venit după ceva.
2: Și a căzut.
0: Și Silvia i-a spus, hai, serios, niște...
2: Exact, și a căzut ăla sărat.
0: Exact, lui a căzut, se vede colțunașul celălalt sărat, știi?
2: Care a fost cel mai important lucru care a păstrat relația dumneavoastră atât de frumoasă și unită de-a lungul anilor? Iubirea, respectul, răbdarea sau prietenia?
0: Am văzut exemplu într-un cuplu foarte frumos, doamna Olga Ciolacu și domnul Valentin Batrânac. Ei tot timpul erau împreună, da, și sunt împreună la spectacole. Și eu fiind activând mulți ani în cadrul teatrului de revistă Olga Ciolacu, am văzut relația dintre ei, am văzut cum se protejează unul pe altul, cum se ajută, cum se susțin. Și este o relație atât de frumoasă și atât de firească. Eu răspund la întrebare.
2: Da, sigur.
0: Să înțelegeți că nu poți să spui lucrurilor direct pe nume, dar văzând relația asta frumoasă, uite, iarăși întâmplător, Silvia a mers cu mine la un eveniment. Bine, trebuie să spun cum s-a întâmplat. Eram undeva. O să mai repet, dar îl mai zic o dată. Am mers să cânt la niște cunoștințe de-a noastră, unde Silvia n-a putut să meargă. Și venind acasă, Silvia m-a întrebat cum a fost. Zic, a fost bine. În ce era îmbrăcată doamna? Și zic, avea o rochie verde. Cum verde? Cu străuci? Da, zic, cu străuci. Dar cum era? Cu decolte? Zic, cred că... Zic, da, cu un decolte avea așa. Și Silvia ia telefonul și sună. Zice, de ce rochie verde ai? Că eu nu știu.
2: Ca între doamne!
0: Zic, eu în genere fost într-o rochie roz. Și nu era cu lucru. Era foarte... Și de atunci Silvia merge cu mine și nu mai am nicio întrebare.
2: Nici o întrebare.
0: Exact. Și un lucru tare despre care vă să spun, că cam mă luau așa peste picior colegii. La început, când mergeam în doi la spectacole, mă rog, spunea, știi cum, neapărat cineva scăpa o glumă. Pentru ca să treacă ceva timp și acum majoritatea sunt în cuplu, sunt împreună, da, și e un lucru atât de frumos. Cine, este foarte greu să fii, de exemplu, ea să fie artistă și el să fie de alt domeniu. Le este foarte complicat să găsească punctele de tangență.
2: Da, și în multe cazuri se ajung la...
0: Și nu e vorba doar de artiști, e vorba în general de profesii. Dacă ambii sunt de profesii diferite, cam e complicat. Deci e mai greu. Nu zic că este imposibil, dar este mai greu. Dar în viața unui artist sunt atât de multe ispite, sunt multe situații care trebuie să fie doar omul tău alături, care te înțelege și care te susține și te iartă, până la urmă, știi cum, totul rămâne în familie. Și banii tot în familie vin.
2: Așa, așa și...
0: Totul rămâne în familie.
2: Exact, așa este. Într-un interviu ați spus un lucru foarte frumos, că trebuie să știi să dăruiești mai mult decât ai primit. Cine v-a învățat această lecție de viață și în ce moment ați înțeles cât de important este să dăruiești oamenilor mai mult decât primești?

0: merit eu.
1: Ah, ce frumos, ce frumos. Am o altă întrebare. După atâția ani de carieră și succes, ați rămas același om apropiat de familie și de liniștea casei. Sunteți cunoscut ca un adevărat om de casă și ați spus că nu v-ați sărbătorit niciodată ziua de naștere la un restaurant. Apare întrebarea. Într-o lume în care mulți aleg fastul și aparențele, de ce pentru dumneavoastră căldura familiei și simplitatea au rămas cele mai importante?
0: Sunt lucruri care se întâmplă așa cum se întâmplă și eu nu zic că nu e bine sau că e rău să faci ziua ta de naștere, să-ți chemi toți prietenii, să faci o mare sărbătoare. E super, e foarte bine, dar fiecare își alege așa cum e mai bine pentru el. Ziua mea de naștere ne merește exact așa, după sărbătorile de iarnă, Sfântul Vasile aproape, și toți deja sunt obosiți de sărbători de iarnă, dar mai au încă forțe.
1: Așa.
0: Și este un lucru frumos când ne întâlnim acasă, pur și simplu, niciodată n-am chemat pe nimeni, vin cei care doresc și tot timpul a fost frumos, simplu și firesc.
1: Așa.
0: La urmă că este... Ce să sărbătorești? Trebuie să mulțumești bunul Dumnezeu că ți-a mai dat un an și... Dar... Noi niciodată nu știm câți mai avem și... Alții spun că da, trebuie să faci și zic super. Alții spun că nu, e mai bine să modezi. Zic super. E bine așa cum te simți tu.
1: În anul 1998 ați lansat prima casetă audio intitulată Orheianca. În 2001 ați urmat primul dumneavoastră CD cu denumirea Titanica Iubire. În 2004 ați lansat cel de-al treilea CD cu denumirea Dulcea Mea. În 2009 ați lansat albumul Când Ești Lângă Mine. Cu câtă nostalgie vă amintiți de acea perioadă de început, când fiecare lansare era un eveniment important în cariera unui artist? Și cum priviți astăzi schimbările din industrie în contextul în care tot mai puțin artiști aleg să-și lanseze CD?
0: Ați omis să mi-e dor de voi, prieteni.
1: 96
0: sau 2006 sau 2007, un album aparte. Un album cu cea melodie alese. Bine, noi suntem generație care am început cu discuri de asta de vinil,
1: da?
0: Picu. Benzi la magnetofon, cum era, deci viteza 38.
1: Așa.
0: Casete,
1: da.
0: CD-urile. DVD-urile.
1: Așa.
0: MP3-urile, așa. Și acum streaming-ul și telefonie mobilă, da? Deci noi cam am trecut cam peste toate. Și bine, atunci erau așa timpurile, că era normal și frumos să lansezi un album. Și de regulă, bine, cine avea producător, cine avea echipă, așa, lansau, de exemplu, albumul avea 15 melodii, dintre care una, două deveneau...
1: Șlagere.
0: Șlagere populare, cunoscute, știi? Eu nu mi-a reușit să lucrez tot în acest stil, fiindcă eu mă strădeam fiecare melodie. Bine, până la urmă, am cântat și cânt ce simt eu și melodiile care sunt bune, rele, dar, mă rog, sunt așa cum sunt despre ce am trăit, despre ce am simțit. De aceea și nu mi-a reușit goana aceasta să fie multe melodii, dar fiecare melodie o iubesc, știu istoria, țin foarte mult la ea și tare atât de interesant chiar și în ziua de astăzi, chiar în diasporă, mergând, chiar acum recent s-a apropiat cineva și mi-a spus: cântați-ne, vă rugăm frumos, Adio Mileniu. Și eu zic, dar de unde țineți minte? Deci melodia Adio Mileniu lansată anul 2000, deci 1999, anul 2000.
1: La trecerea între ani.
0: Da, când nu era internet, nu era difuzare, nu era, deci nici videoclip n-avea. Și uite,
1: oamenii țin minte,
0: da. Și atunci m-am gândit, până la urmă, oare nu asta este scopul și cea mai mare răsplată pentru un interpret, pentru un autor de cântece, de muzică, ca ceea ce ai simțit tu și ai trăit tu, ai reușit să transmiți și a prins sămânță în sufletul și încă a cuiva.
1: Așa,
0: un lucru atât de frumos, fiindcă eu vreau să cred că muzica mea și cântecele mele totuși au crescut sau au ajutat să crească generații care

0: să promovăm lucrurile frumoase, lucrurile adevărate și lucrurile vești, lucrurile eterne, lucrurile care sunt cele mai importante pentru un om. Iarăși să spun, credința, omenia, dragostea. Și aș vrea să cred că cei care ascultă muzica mea, care o acceptă, sunt oameni buni, oameni care la nevoie o să dea o mână de ajutor, niște oameni care nu o să lovească în spate, fiindcă despre asta este toată viața mea și toată creația mea. Sper aceste lucruri simple și adevărate.
1: Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Care a fost cel mai greu moment din cariera dumneavoastră și ce v-a ajutat să mergeți înainte?
0: Pe timpul la circul nostru național, cum era circul, se jucau niște spectacole absolut fantastice, de Crăciun, și apăruse melodia Orheianca, așa, deja am avut primul spectacol acolo frumos, deci sala plină, și au început să mă invite, mă rog, pe la petreceri, pe la evenimente, și fiind iarăși într-un concert semnat Nicolae Gheorghe Rusu, eu deja, să știi că eu deci un educ, de fapt, să știți că pentru orice interpret cel mai greu moment este boala stelară. Asta e, și cineva o trece ușor, cineva nu. Dar să vă spun acum ceea ce n-am spus nimănui. Și fiind apărând Orheianca, deja știi, lumea a început să mă invite la evenimente, în spectacole, așa. Și fiind la circ, dar acolo erau niște culise foarte grele, așa, mari, masive, da?
1: Așa.
0: Și la un moment dat anunță Vitalie Dani. Și eu, lumea aplaudă frumos, spunește negativ, încep să cânte muzica, eu dau să ies și îmi dau seama că m-am încălcit în culisă. Deci nu îi găseam mijlocul, centru, știi?
1: Așa.
0: E foarte grea. Și dau în partea asta, păi nu
1: este.
0: Dau în partea asta nu și până la urmă. Dar lumea aplaudat, știi? Și deja a început negativul, până am găsit eu totuși raza de lumină, că s-a stins lumina, îți dai seama, și nu vedeam, până am văzut ceva, și am ieșit totuși, am ieșit și am stau așa, și vreo doi au bătut din palme. Deja asta fiind, știi cum, ultimii care mi-a băteau, și stau așa, și atunci așa deodată mă coborâ pe pământ și am spus, stai puțin. Și am înțeles, de fiecare dată trebuie să încep de la zero. Ce ai creat tu, ce ai făcut tu până acum, uită. De fiecare dată când ieși în scenă, wow, artistul își începe cariera de la zero. Și de multe ori reușește, dar de multe ori nu reușește fiecare artist să poate... Bine, este așa, pentru mine a fost un secret și până în ziua de astăzi, de fiecare dată când ies în scenă, ies nu ca Vitalie Dani, dar ies ca un începător, ca un artist care îmi expun sufletul, îmi expun muzica, creația în fața oamenilor.
1: Ce frumos! Iată că, domnule Vitalie Dani, am ajuns și la finalul acestei emisiuni. Au rămas încă foarte și foarte multe întrebări, dar eu cred că mai veniți la noi. Este o emisiune foarte bună și vă mulțumim, vă dorim mult succes în toată activitatea dumneavoastră și publicul să fie alături permanent și să vă aștepte cu mare și mare drag.
0: Mulțumesc tare mult și cei ce n-au reușit să spun, vreau să mă adresez publicului, celor care priviți, care ne apreciați, care ne criticați. Este foarte important ca și să susțineți interpreții noștri, fiindcă e greu în ziua de astăzi în toate domeniile, dar în domeniul cultural e deosebit de greu, în domeniul culturii, fiindcă sunt foarte multe, foarte și foarte multe lucruri care lovesc în cultura noastră, în cultura în general, în cultura omului. De aceea, haideți să ne susținem, poate să fim nu atât de exigenți, să închidem ochii poate la unele așa momente care se întâmplă în viața oricărui artist, dar să știți că atunci când susții un om, când îl ajuți, când zici da, tu ești bun, poți să fii și mai bun, dar ești bun, atunci să știți că toată dragostea și toată energia aceasta pe care le-o dați se întoarce tot spre dumneavoastră. Haideți să fim buni și totul va fi bine.
1: Foarte frumos. Încheiem astfel emisiunea, să fim mai buni. Mult succes și numai bine. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați ales să rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan și ne revedem sâmbătă viitoare.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Ministerul Apărării anunță că sistemele de supraveghere al Armatei Naționale și cele de cooperare transfrontalieră au înregistrat în noaptea de 8 iunie la ora 00 traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova de către un aparat de zbor fără pilot din direcția localității Mihailovka Lopatna. În urma intervenției structurilor specializate ale Ministerului de Interne a fost confirmată depistarea unor fragmente provenite de la un aparat de zbor fără pilot pe un teren agricol din apropierea localității Lopatna. Urmele atestate la fața locului indică producerea anterioară a unei explozii. Fragmentele depistate sunt examinate pentru stabilirea provenienției aparatului de zbor și a circumstanțelor producerii incidentului. Menționăm că în această noapte a avut loc un atac rusesc masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. Instituțiile responsabile continuă documentarea cazului și monitorizarea situației. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat incidentul produs în apropierea localității Lopatna din raionul Orhei, unde un aparat de zbor neidentificat, presupus a fi o dronă, s-a prăbușit și a explodat pe teritoriul Republicii Moldova. Reprezentanții instituției au declarat că incidentul evidențiază încă o dată riscurile și consecințele pe care războiul de agresiune al Federației Rusiei împotriva Ucrainei le generează pentru securitatea regională și pentru statele din vecinătate. Ministerul Afacerilor Externe a precizat că Republica Moldova va continua să-și consolideze capacitățile de apărare și reziliență. Poliția a anunțat anterior că a fost sesizată noaptea de 17 iunie despre un aparat de zbor necunoscut observat în extravilanul satului Lopatna, care ulterior a explodat. În urma verificărilor preliminare, autoritățile au constatat că nicio persoană nu a fost rănită. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Republica Moldova ar putea modifica legislația pentru a permite producerea de drone și sisteme antidronă prin atragerea investițiilor private și dezvoltarea de parteneriate public-private în companiile specializate. Președinta Maia Sandu a declarat în cadrul unui podcast că a solicitat guvernului să pregătească modificările legislative necesare pentru dezvoltarea acestui domeniu. Potrivit șefei statului, Republica Moldova trebuie să-și consolideze sistemele de apărare împotriva dronelor și capacităților de bruiaj în contextul riscurilor de securitate generate de războiul din regiune. Maia Sandu a menționat că țara are nevoie inclusiv de drone capabile să intercepteze și să neutralizeze aparatele de zbor fără pilot care pătrund în spațiul aerian național. Președinte a explicat că legislația actuală nu permite suficient dezvoltarea unor parteneriate public-private în acest domeniu și nici atragerea unor investitori care dețin deja tehnologiile necesare. Potrivit acestuia, Moldova nu dispune încă de expertiza necesară pentru producerea unor astfel de sisteme. Maia Sandu a declarat că autoritățile intenționează să atragă investiții și tehnologii care să permită dezvoltarea capacităților de producere a drone și sistemelor antidrone necesare pentru protejarea populației și a infrastructurii critice. Totodată, șefa statului a menționat că experiența Ucrainei în domeniul combaterii dronelor poate reprezenta o sursă importantă de expertiză pentru Republica Moldova. Potrivit președintei, discuțiile pe acest subiect au fost inițiate cu Guvernul și Ministerul Apărării, iar modificările legislative ar urma să fie pregătite în perioada următoare. După 37 de misiuni în urma precipitațiilor abundente, autoritățile au intervenit inclusiv în raionele Ungheni și Făleș pentru monitorizarea unor bazine acvatice aflate sub presiunea volumelor mari de apă. Ploile abundente care au continuat să afecteze Republica Moldova pe parcursul zilei de 7 iunie au generat 10 de intervenții ale salvatorilor și pompierilor din cadrul Inspectoratului General pentru situații de urgență. Potrivit instituției, în ultimele 24 de ore au fost efectuate 37 de misiuni pentru lichidarea consecințelor provocate de precipitațiile abundente și intensificările vântului în mai multe localități ale țării. Cele mai multe intervenții au vizat evacuarea apei acumulate în gospodării, beciuri, subsoluri și alte obiective afectate de inundații. În total, salvatorii au realizat 31 de misiuni de pompare a apei în raionele Strășeni, Sporenia, Loveni, Teleneș, Căuceni și Drochia, precum și în municipiile Chișinău și Bălți. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei. Știrile orei 11.
1: Ei, mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. 17.141 de candidați susțin astăzi examenul la limba străină. Cei mai mulți dintre aceștia, 14.572, au ales limba engleză. Totodată, 2.430 de candidați vor susține proba la limba franceză, 77 la limba germană, 27 la limba italiană, 22 la limba spaniolă și 13 la limba turcă. Potrivit Ministerului Educației, cea de-a patra probă de examen este programată pentru vineri 12 iunie și va reuni 17.935 de candidați. Dintre aceștia, 7.538 de elevi de la profilul real vor susține examenul la matematică, iar 9.597 de candidați de la profilul umanist, probă la istoria românilor și universală. Alți 272 de candidați de la profilul sport și 528 de la profilul arte vor susține probele specifice profilului. Proba la disciplină la alegere va fi organizată marți 16 iunie și va fi susținută de 16.700 de candidați. Geografia este disciplina preferată de cei mai mulți absolvenți, fiind aleasă de 9.966 de candidați. Aceasta este urmată de chimie cu 2.104 candidați, informatică 1.667, istoria românilor și universală sala 1214, biologie 1138, matematica 414 și fizica 187 de candidați. Sesiunea de bacalaureat se va încheia pe 19 iunie cu proba la limba maternă. La examen vor participa 397 de candidați în 11 centre de bacalaureat. Dintre aceștia, 172 vor susține proba la limba și literatura găgăuză, 170 la limba și literatura bulgară, iar 55 la limba și literatura ucraineană. Sesiunea de bacalaureat 2026 se desfășoară în perioada 2-19 iunie în 92 de centre de bacalaureat. La sesiunea participă aproape 18.500 de candidați. Responsabilitatea pentru incidentul cu drona care a explodat în raionul Orhei aparține Federației Ruse, indiferent de proveniența aparatului de zbor. Declarația aparține vicepreședintei Parlamentului Doina German și a fost făcută în contextul exploziei unei drone noapte de 7 spre 8 iunie în apropierea satului Lopatna, raionul Orhei. Reacția vine în condițiile în care probele arată că drona ar fi de proveniență ucraineană. Doina German a precizat că incidentul demonstrează că amenințările de securitate pentru Republica Moldova persistă, iar responsabilitatea pentru acestea revine exclusiv statului agresor, Rusia. Totodată, oficial a subliniat că incidentele de acest tip demonstrează necesitatea consolidării capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Potrivit Doinei German, neutralitatea prevăzută de Constituție nu poate substitui investițiile în pregătirea personalului și dotarea tehnică necesară pentru asigurarea securității statului. Guvernul va aloca 145 de milioane de lei pentru susținerea proiectelor de dezvoltare în cele 17 localități din raionul Călăraș care au decis să unească și să formeze o administrație publică locală consolidată. Anunțul a fost făcut de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu. Potrivit oficialului, fondurile vor fi investite în modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor publice oferite cetățenilor din comunitățile care au optat pentru amalgamarea voluntară. Secretarul general al guvernului a precizat că investițiile vor contribui la realizarea unor proiecte de dezvoltare adaptate necesităților locuitorilor și la creșterea calității serviciilor publice. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat oficial lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale ca parte a eforturilor de modernizare a administrației și de sporirea calității serviciilor publice oferite populației. Ulterior au urmat consultări largi pe marginea reformei cu toate părțile interesate, finalul cărora guvernul a prezentat conceptul reformei. Conform celor mai recente date prezentate de autorități, până în prezent au fost aprobate peste 700 de decizii de inițiere a amalgamării, acoperind aproape 87% din toate primăriile din Republica Moldova. Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în urma apariției pe internet a unor imagini care ar conține subiecte din testul de examen la matematică susținut de elevii clasei a 9-a pe 8 iunie. Ministerul Educației și Cercetării reamintește că potrivit articolului 44 Codul Educației se interzice publicarea subiectelor examenelor de absolvire a gimnaziului și de bacalaureat, precum și a soluțiilor la acestea până la începerea examenului respectiv sau pe durata desfășurării acestuia, inclusiv până la publicarea lor pe site-ul web oficial al Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare. Ministerul condamnă ferm aceste fapte și atrage atenția că orice încălcare va fi sancționată conform legislației în vigoare. Președintele Ucrainei Vladimir Zelenski a declarat că ar fi dispus să accepte înghețarea liniei frontului pe pozițiile actuale ca parte a unui posibil acord de încetare a focului cu Rusia, pe care îl consideră cea mai rapidă cale de a opri luptele. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului Sky News. Întrebat dacă ar accepta ca un eventual armistițiu să înghețe frontul exact acolo unde se află în prezent, liderul ucrainean a răspuns: "Da, este cea mai rapidă cale." Președintele ucrainean a subliniat însă că o astfel de măsură ar trebui să facă parte dintr-un proces diplomatic mai amplu menit să împiedice reluarea conflictului. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

Salutare, tovarăși, tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Ați grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nici o zi în CCCP și în opinia celor nostalgici după cozi la magazine, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația asta e fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă. Când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate. Și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostie pe metru pătrat de Imperiu Hodorog. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă, fără victime omenești aparente, dar cu foarte mult tupeu feieric. Proiectul de inversare a râurilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Eniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal urma să aibă 2550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietice. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără să fi construit aproape nici decenii de studii, 10 de mii de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcții în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizice nu supun partidului, schimbăm legile. I guess, nici nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost, nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene, fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60 și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de supat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmaș, gen dacă tai coada la un șoarce, pui s-o naște deja fără ea. Sună a un jiz după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-au pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS o concediat sau închis vreo 3000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat. Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară din munții Ural, construită la finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an. Și într-un moment, dezintegrarea uranului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2-3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând, înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraceai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borș stricat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac
din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Toată epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS-ul a admis că incidentul a avut loc agen 89 și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3, mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Chernobyl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul? Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea duce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frână la mașină, iar mașina bagă viteză. Capacul, placa de beton de 1000 de tone, a zburat în sus ca un dop de șampanie. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează mii de morți pe termen lung din cauza radiației. Iar șuricanii din conducerea URSS nici nu au chițcăit nic în primele câteva zile, până nu au observat suiedea niveluri anormale de radiații pe teritoriul lor. Prostie crasă, pagube colosale. Singurul motiv, deși nu-i pe locul 2 în topul meu personal, e faptul că e pre-mainstream. Toată lumea știe despre asta. Nu degeaba Stalkerul are deja 2 ediții. Și ajungem la locul 1. Coroana de aur a incompetenței sovietice. Crem de la crem. Secarea Mării Aral. Aici e mai mult decât un simplu accident. Că vorbim de un plan deliberat, aprobat la toate nivelele, executat cu dedicație timp de decenii și care au reușit să facă să dispară o mare întreagă de pe planeta Pământ. A patra așa mai mare. Mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în toată splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, le deviem apa și o dăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, strâmbăm cursul la 2 râuri și transformăm nisip în ciornozeom. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele, acumulate acolo după decenii de activitate industrială sovietică. O desfundat dopul celui mai mare vas toxic din Asia Centrală. Și asta nu e o problemă doar pentru persoane de al de Greta Thunberg. Milioane de oameni din zonă au fost și continuă să fie afectați de furtuni de praf toxic care le aduc în plămâni cancer, probleme cardiovasculare, tuberculoză și alte ponturi. Bolșevicii au distrus un ecosistem, o economie bazată pe pescuit și sănătatea la generații întregi ca să pot cultiva bumbac. Eu aici nici nu mă chinui să glumesc, dacă asta nu-i punchline-ul, eu nu știu. De asta locul 1 bine meritat. Nu pentru că are neapărat cel mai mare damage, deși poate pretinde, ci pentru că singura calamitate din top care a fost o decizie prostească asumată atâția ani la rând. Cât scream scenariu, aveam impresia că văd coșmaruri febrile. Ni se pare îngrozătoare realizarea că astea nu-s doar date și statistici. Au fost efectiv sorți omenești sugrumate din incompetența și prostie regimului sovietic. Părinți și copii au plătit cu sănătatea și viața pentru deciziile unor pedale birocratice care n-aveau nici curaj să recunoască greșeala, nici competența să o prevină. Deci, data viitoare când auziți pe cineva că pe vremuri era mai bine, întrebați-l mai bine pentru cine? Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Ma. La revedere!

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Ministerul Afacerilor Externe se află în discuții continue cu autoritățile din Ucraina cu privire la drona explodată la Orhei, dar din primele date, cel mai probabil, aceasta este de proveniență ucraineană. Indiferent de proveniența dronei, responsabilitatea pentru orice dronă ce ajunge pe teritoriul Republicii Moldova este a Rusiei, care a început un război ilegal în țara vecină. Suntem solidari cu ucrainenii care luptă și își pierd viața pentru libertatea țării lor, dar și pentru pacea pe continentul european, inclusiv pentru pacea în Republica Moldova, a spus Maie. Potrivit autorităților, incidentul evidențiază încă o dată riscurile și consecințele pe care războiul de agresiune al Federației Rusie împotriva Ucrainei le generează pentru securitatea regională și pentru statele din vecinătate. Ministerul de Externe a precizat că Republica Moldova va continua să-și consolideze capacitățile de apărare și reziliență. În același timp, Ministerul Apărării informează că dronul ar fi explodat pe un teren agricol din apropierea de Lopatna și că fragmentele depistate sunt examinate pentru stabilirea proveniței aparatului de zbor. Potrivit Ministerului Apărării, în această noapte a avut loc un atac rusesc masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. Militarii din nordul Republicii Moldova vor beneficia în următorii ani de condiții mai bune de trai. Ministerul Apărării propune guvernului spre aprobare un proiect de parteneriat public-privat care prevede construirea unui complex locativ și a unor obiective social-culturale pe un teren din municipiul Bălți, investiția fiind estimată la 15 milioane de euro. Necesitatea proiectului este argumentată prin lipsa locuințelor de serviciu pentru personalul militar. Potrivit studiului de fezabilitate, în garnizoana Bălți, aproximativ 154 de militari prin contract nu dețin o locuință proprie și sunt nevoiți să locuiască în chirie. Autorii documentului susțin că proiectul reprezintă una dintre puținele soluții viabile pentru rezolvarea problemei, în condițiile în care resursele bugetare ale statului sunt limitate, iar construirea locuințelor exclusiv din fonduri publice ar fi dificil de realizat. Complexul ar urma să fie construit pe un teren de aproape un hectar de pe strada Alexandru Lăpușneanu din Bălți, teren neutilizat și aflat într-o stare avansată de degradare. Pe lângă locuințele de servicii destinate militarilor și angajaților civili ai Armatei Naționale, proiectul ar putea crea aproximativ 100 de locuri de muncă în sectorul construcțiilor. O parte dintre apartamentele construite ar putea fi scoase la vânzare de investitorul privat. Partenerul privat care va dezvolta proiectul urmează să fie selectat prin concurs, iar după finalizarea parteneriatului, bunurile prevăzute în contract vor reveni statului conform legislației în vigoare. Elevii claselor a noua susțin astăzi proba la matematică în cadrul examenelor naționale de absolvire a gimnaziului. Testele sunt scrise de 34.000 de elevi în cadrul a 385 centre de examene. Acesta este cel de-al doilea examen de absolvire a gimnaziului din sesiunea 2026. Prima probă a fost cea la istoria românilor și universală, care a fost organizată joi pe 4 iunie, cu participarea 32.628 de elevi din toate raioanele și municipiile din țară. Următoarea probă va avea loc joi 11 iunie, atunci când elevii vor susține examenul la limba de instruire. Examenul la limba și literatura română vor participa 26.000 de elevi, iar examenul la limba și literatura rusă va fi organizat pentru 6.294 de elevi. Sesiunea de examene pentru absolvenții de gimnaziu se va încheia pe data de 15 iunie cu examenul la limba și literatura română, Allolingv, la care vor participa 7.000 de elevi, fiind desfășurat în 143 de centre de examene. Testele de examen vor fi verificate în perioada 4-24 iunie în 4 centre republicane de evaluare din municipiul Chișinău de către 5 comisii republicane de evaluare. Rezultatele vor fi afișate la data de 25 iunie în centrele de examene. Elevii pot depune cerere de examinare a contestației la centrul de examene la data de 25 iunie. Rezultatele finale, urmare examinării contestațiilor, vor fi afișate pe 3 iulie. În Armenia s-au încheiat alegerile parlamentare, iar potrivit rezultatelor preliminare, partidul premierului Nicol Pașinian, contractul civil, a obținut cele mai multe voturi, 49,8%. Pe locul 2 se află blocul Armenia Puternică cu 23,3%, condus de omul de afaceri ruso-armean Samvel Kerapatin. În Parlament mai intră și Partidul Armenia și Armenia Prosperă. După redistribuirea voturilor formațiunilor care nu trec pragul electoral, contractul civil ar putea obține majoritatea mandatelor în legislativ. Alegerile sunt considerate decisive pentru direcția politică a țării. Populația a avut de ales între orientarea pro-europeană promovată de guvern și o repoziționare a relațiilor externe susținută de opoziție. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

no aveți nimic de spus, lăsați ca muzica să cânte, căci vorbile nouă ne aduc numai frământări mărunte. Când toate florile înfloresc, lăsați ca muzica să cânte și în poezia de nebun.

0: știrile orei 13.
1: Rabiei, mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. 17.141 de candidați susțin astăzi examenul la limba străină. Cei mai mulți dintre aceștia, 14.572, au ales limba engleză. Totodată, 2.430 de candidați vor susține proba la limba franceză, 77 la limba germană, 27 la limba italiană, 22 la limba spaniolă și 13 la limba turcă. Potrivit Ministerului Educației, cea de-a patra probă de examen este programată pentru vineri 12 iunie și va reuni 17.935 de candidați. Dintre aceștia, 7.538 de elevi de la profilul real vor susține examenul la matematică, iar 9.597 de candidați de la profilul umanist, probă la istoria românilor și universală. Alți 272 de candidați de la profilul sport și 528 de la profilul arte vor susține probele specifice profilului. Proba la disciplină la alegere va fi organizată marți 16 iunie și va fi susținută de 16.700 de candidați. Geografia este disciplina preferată de cei mai mulți absolvenți, fiind aleasă de 9.966 de candidați. Aceasta este urmată de chimie cu 2.104 candidați, informatică 1.667, istoria românilor și universală sala 1214, biologie 1138, matematica 414 și fizica 187 de candidați. Sesiunea de bacalaureat se va încheia pe 19 iunie cu proba la limba maternă. La examen vor participa 397 de candidați în 11 centre de bacalaureat. Dintre aceștia, 172 vor susține proba la limba și literatura găgăuză, 170 la limba și literatura bulgară, iar 55 la limba și literatura ucraineană. Sesiunea de bacalaureat 2026 se desfășoară în perioada 2-19 iunie în 92 de centre de bacalaureat. La sesiune participă aproape 18.500 de candidați. Responsabilitatea pentru incidentul cu drona care a explodat în raionul Orhei aparține Federației Rusiei, indiferent de proveniența aparatului de zbor. Declarația aparține vicepreședintei Parlamentului Doina German și a fost făcută în contextul exploziei unei drone noapte de 7 spre 8 iunie în apropierea satului Lopatna, raionul Orhei. Reacția vine în condițiile în care probele arată că drona ar fi de proveniență ucraineană. Doina German a precizat că incidentul demonstrează că amenințările de securitate pentru Republica Moldova persistă, iar responsabilitatea pentru acestea revine exclusiv statului agresor, Rusia. Totodată, oficial a subliniat că incidentele de acest tip demonstrează necesitatea consolidării capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Potrivit Doinei German, neutralitatea prevăzută de Constituție nu poate substitui investițiile în pregătirea personalului și dotarea tehnică necesară pentru asigurarea securității statului. Guvernul va aloca 145 de milioane de lei pentru susținerea proiectelor de dezvoltare în cele 17 localități din raionul Călăraș care au decis să unească și să formeze o administrație publică locală consolidată. Anunțul a fost făcut de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu. Potrivit oficialului, fondurile vor fi investite în modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor publice oferite cetățenilor din comunitățile care au optat pentru amalgamarea voluntară. Secretarul general al guvernului a precizat că investițiile vor contribui la realizarea unor proiecte de dezvoltare adaptate necesităților locuitorilor și la creșterea calității serviciilor publice. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat oficial lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale ca parte a eforturilor de modernizare a administrației și de sporire a calității serviciilor publice oferite populației. Ulterior au urmat consultări largi pe marginea reformei cu toate părțile interesate, la finalul cărora guvernul a prezentat conceptul reformei. Conform celor mai recente date prezentate de autorități, până în prezent au fost aprobate peste 700 de decizii de inițiere a amalgamării, acoperind aproape 87% din toate primăriile din Republica Moldova. Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în urma apariției pe internet a unor imagini care ar conține subiecte din testul de examen la matematică susținut de elevii clasei a 9-a pe 8 iunie. Ministerul Educației și Cercetării reamintește că potrivit articolului 44 Codul Educației se interzice publicarea subiectelor examenelor de absolvire a gimnaziului și de bacalaureat, precum și a soluțiilor la acestea până la începerea examenului respectiv sau pe durata desfășurării acestuia, inclusiv până la publicarea lor pe site-ul web oficial al Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare. Ministerul condamnă ferm aceste fapte și atrage atenția că orice încălcare va fi sancționată conform legislației în vigoare. Președintele Ucrainei Vladimir Zelenski a declarat că ar fi dispus să accepte înghețarea liniei frontului pe pozițiile actuale ca parte a unui posibil acord de încetare a focului cu Rusia, pe care îl consideră cea mai rapidă cale de a opri luptele. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului Sky News. Întrebat dacă ar accepta ca un eventual armistițiu să înghețe frontul exact acolo unde se află în prezent, liderul ucrainean a răspuns: "Da, este cea mai rapidă cale." Președintele ucrainean a subliniat însă că o astfel de măsură ar trebui să facă parte dintr-un proces diplomatic mai amplu menit să împiedice reluarea conflictului. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii?

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Amizii. Pentru început, principalele titluri ale ediției.
1: Sergiu Caraman a fost reales în funcție de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, obținând un nou mandat de 2 ani la conducerea instituției. Incidentul cu drona care a explodat în raionul Orhei arată că amenințările de securitate pentru Republica Moldova persistă, a declarat vicepreședintea Parlamentului Doina German. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a discutat cu emisarii americani despre relansarea negocierilor de pace în războiul cu Rusia, calificând convorbirea drept una foarte pozitivă.
0: Sergiu Caraman a fost reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, obținând un nou mandat de 2 ani la conducerea instituției. Candidatura acestuia a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi a CSM cu votul a 8 membri din cei 12 prezenți. Contracandidata lui Caraman a fost Alena Miron, judecător și membru al CSM, care a obținut 4 voturi.
2: Pentru Miron Alena 4 voturi și pentru Caraman Sergiu 8 voturi și respectiv în urma votării se consideră ales președinte a Consiliului Superior al Magistraturii, domnul Sergiu Caraman, cu 8 voturi. Și propunem spre validare procesele verbale și desemnarea președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, începând cu data de 10 iulie 2026, pe un termen de 2 ani.
1: Ambii candidați și-au expus viziunele cu privire la îmbunătățirea activității CSM. Alena Miron a menționat că își dorește o mai strânsă cooperare cu legislativul și asta pentru că mai multe proiecte de legi care vizau sectorul judecătoresc sau chiar CSM-ul, Parlamentul nu le-a consultat cu membrii CSM. La rândul său, Sergiu Caraman a spus că își propune consolidarea capacităților secretariatului CSM, atragerea specialiștilor cât mai buni la Consiliu, un sediu nou pentru CSM și modernizarea inspecției judiciare. Caraman a mai propus ca să fie evaluat și inspectorii judiciari care sunt în funcție. Amintim că mandatul președintelui actual al CSM, Sergiu Caraman, expiră pe 9 iulie curent. Conform legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, președintele este ales prin vot secret pentru o perioadă de 2 ani, cu votul majorității membrilor Consiliului. Sergiu Caraman conduce Consiliul Superior al Magistraturii din iulie 2023, când a fost desemnat președinte interimar al instituției. Ulterior, în iulie 2024, acesta a fost ales președinte al Consiliului pentru un mandat de 2 ani, înainte de a ajunge la conducerea Consiliului Superior al Magistraturii. Sergiu Caraman a activat în funcția de judecător la Judecătoria Criuleni și Judecătoria Florești. Din mai 2023 este membru al CSM, fiind desemnat din rândul judecătorilor.
0: Incidentul cu drona care a explodat în raionul Orhei demonstrează că amenințările de securitate pentru Republica Moldova persistă în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Declarația a fost făcută de vicepreședinta Parlamentului Doina German la o emisiune de la postul public de radio. Oficiala susține că țara noastră trebuie să investească mai mult în consolidarea capacităților de apărare, subliniind că neutralitatea constituțională de una singură nu poate garanta securitatea statului.
3: Din păcate, am asistat la un nou incident de securitate foarte grav. Este o consecință, un risc pe care probabil în fiecare zi, din momentul ce a început războiul de agresiune din partea Federației Rusie împotriva Ucrainei, l-am sesizat cu toții. Nu contează care este proveniența dronii, cu toții știm că unicul vinovat este statul agresor, care este Federația Rusă, care a început acest război barbar, sângeros, neprovocat și injust împotriva vecinilor noștri. Deci, evident că riscurile de securitate rămân și nimeni nu le-a anulat.
0: Totodată, oficial a subliniat că incidentele de acest tip demonstrează necesitatea consolidării capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Potrivit Doinei German, neutralitatea prevăzută de Constituție nu poate substitui investițiile în pregătirea personalului și dotarea tehnică necesară pentru asigurarea securității statului.
3: Este esențial să ne consolidăm capacitatea de apărare. Dincolo de neutralitatea care este stipulată în Constituție, noi, ca stat, ca autorități, suntem pur și simplu obligați să avansăm și să ne consolidăm capacitățile, pentru că, din păcate, peste trei decenii nicio clasă politică până acum, cu voie sau fără voie, au tergiversat această reformă, dar este esențial și capacitatea instituțională, mă refer, de pregătire militară, dar și ca și echipamente.
0: Amintim că o dronă ucraineană a explodat în noaptea de 17-8 iunie pe un teren agricol din apropierea satului Lopatna, raionul Orhei. Incidentul a fost semnalat în jurul miezii nopții de un localnic care a observat un aparat de zbor necunoscut înainte de producerea exploziei. La fața locului au intervenit polițiștii, serviciile specializate și echipele de intervenție. Zona a fost izolată și securizată, iar specialiștii pirotehniști și reprezentanții Direcției Situații Excepționale au efectuat cercetări pentru evaluarea riscurilor. Instituțiile statului au condamnat incidentul și au spus că vinovată este Federația Rusă, pentru că duce un război neprovocat împotriva Ucrainei. Peste 17.000 de candidați au susținut astăzi cea de-a treia probă a examenului național de bacalaureat, examenul la limba străină. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, cei mai mulți dintre aceștia, peste 14.500, au ales limba engleză, iar alți peste 2.400 vor susține proba la limba franceză. Pentru limbile germană, italiană, spaniolă și turcă s-au înscris cumulat mai puțin de 150 de candidați. Ministerul anunță că 9 absolvenți vor susține în această sesiune doar o singură probă de bacalaureat, după ce au obținut nota maximă din oficiul la celelalte examene. Următoarea probă din cadrul sesiunii de bacalaureat va avea loc pe 12 iunie. Elevii de la profilul real vor susține examenul la matematică, iar cei de la profilul umanist la istoria românilor și universală. Sesiunea de bacalaureat se va încheia pe 19 iunie, odată cu desfășurarea probei la limba maternă. Rezultatele preliminare vor fi afișate pe 25 iunie. În acest an, la examenul național de bacalaureat participă aproximativ 18.500 de candidați. În această vară, cadrele didactice din școlile cu predare în alte limbi decât română vor participa la cursuri organizate de universitățile din România, unde își vor dezvolta competențele lingvistice și metodice. Oportunitatea vine după lansarea la Chișinău a celei de-a treia ediție a programului de perfecționare a cunoștințelor limbii române a profesorilor din școlile Allolingve. Programul este susținut de Ministerele Educației din Republica Moldova și România și de 7 universități partenere. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă de către Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun, alături de ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu.
1: În cadrul acestei prime etape a ediției curente, un grup format din 35 de profesori din raionul Taraclia și municipiul Bălți va beneficia de cursuri intensive la Universitatea din Oradea și Universitatea de Vest din Timișoara. Programul de formare este structurat pe două modele esențiale, predarea limbii române ca limbă străină și culturologia. Prezent la eveniment, Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a evidențiat importanța strategică a cunoașterii limbii de stat pentru reziliența societății.
4: Cu suportul și cu implicarea fiecare dintre dumneavoastră, facem posibil ca toți cetățenii Republicii Moldova să vorbească bine și corect limba română și să avem un mediu de comunicare comun și asta este extrem de important în primul rând pentru reziliența noastră ca și societate, pentru capacitatea noastră de a acționa împreună în calitate de cetățeni ai Republicii Moldova. Limba este un instrument prin care cu toții aparținem aceluiași spațiu lingvistic și cultural și asta este evident fundamental și esențial.
1: Ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu, a subliniat interesul în creștere pentru studierea limbii române în rândul cetățenilor cu alte limbi materne și a apreciat contribuția profesorilor la promovarea unei societăți inclusive și a oportunităților egale în educație.
5: Azi marcăm debutul celei de-a treia ediție a programului de cursuri intensive de limba română, de care au beneficiat deja peste 300 de profesori din școlile cu predare în limbile minorităților naționale. Suntem mândri că acest program a fost lansat în 2024 la inițiativa ambasadei noastre. Programul a evoluat în acești doi ani și este îmbucurător că s-a extins la majoritatea raioanelor Republicii Moldova. Totodată, interesul pentru aceste cursuri vine nu doar din partea profesorilor de limba română, ci și din partea celor care doresc ca pe viitor să predea și alte discipline în limba română.
1: Impactul direct al programului a fost subliniat și de beneficiarea acestuia, Natalia Marciuc, profesoară în raionul Taraclia, a menționat că participarea la aceste cursuri reprezintă o experiență valoroasă atât pentru dezvoltarea profesională, cât și pentru cea personală, oferind contactul direct cu mediul educațional românesc.
6: Această deplasare va reprezenta o experiență valoroasă pentru dezvoltarea noastră profesională și personală. Așteptăm cu interes schimbul de experiență cu colegii și specialiștii din România. Contactul direct cu mediul educațional și cultural românesc. Totodată avem convingerea că această experiență ne va motiva să promovăm și mai activ limba română în instituțiile în care predăm.
7: Potrivit Ministerului Educației, curiculumul școlar care va fi implementat din 2027 va fi cu un accent sporit pe abilitățile de comunicare. Totodată, tinerii specialiști pot beneficia de o indemnizație de până la 375.000 de lei, acordată în două tranșe. Măsura se aplică pentru absolvenții care aleg să predea discipline STEM, fizică, matematică, chimie și biologie, dar și limba română în școlile cu predare în limba rusă. De asemenea, urmează să fie introdusă o indemnizație pentru recolare. Dacă vor exista persoane dispuse să se mute din alte raioane ale Republicii Moldova în localitățile unde deficitul de cadre didactice este mai pronunțat, în special în Taraclia și Utea Găgăuzia, acestea vor beneficia și de un stimulent financiar.
0: Un bărbat de 33 de ani a fost plasat sub control judiciar, fiind învinuit de propaganda războiului pe mai multe platforme online. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, acesta administra un cont de TikTok cu un număr mare de urmăritori și publica în mod repetat materiale care ar promova și justifica acțiuni militare agresive. Oamenii legii susțin că postările sale instigau la război, la extinderea conflictelor armate, dar și la ură și discriminare socială.
8: Haideți să începem o dată războiul ăsta. Haideți să începem. Haideți să dăm la rușii și merită. Hai că mă să tragem știrile astea, drone rusești, drone rusești.
9: În urma descinderilor au fost ridicate telefoane mobile, un dispozitiv de stocare și mai multe cartele SIM. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, iar luni a fost înmânată învinuirea. Procurorii au dispus ulterior aplicarea măsurii preventive de control judiciar. Conform legislației, persoana găsită vinovată de o asemenea infracțiune riscă o amendă de până la 75.000 de lei sau o pedeapsă cu închisoarea de până la 6 ani.
0: Din actualitatea internațională, președintele Ucrainei Vladimir Zelenski a discutat telefonic cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner despre posibilitățile de relansare a negocierilor pentru încheierea războiului declanșate de Rusia împotriva Ucrainei. Liderul de la Kiev a calificat discuția drept una foarte pozitivă și a mulțumit interlocutorilor săi pentru disponibilitatea de a intensifica eforturile diplomatice în următoarele săptămâni. Zelenski a declarat că, deși atenția internațională este concentrată în prezent asupra situației din Iran, obiectivul obținerii păcii în Europa rămâne o prioritate.
9: În cadrul convorbirii au fost abordate și perspectivele summitului G7, precum și alte reuniuni internaționale programate în această lună. Totodată, președintele ucrainean le-a prezentat oficialilor americani informații despre intențiile Moscovei. Într-o postare pe pagina sa de Telegram, Zelenski a menționat din nou posibilitatea unei vizite a celor doi emisari la Kiev, care ar fi prima de la începutul invaziei ruse pe scară largă în februarie 2022. La începutul lunii iunie, el și-a exprimat regretul că organizarea acestei vizite ia mult timp.
10: Sunt recunoscător pentru disponibilitatea lor de a lucra în cel mai activ mod posibil în săptămânile următoare pentru a da un nou impuls diplomației vizând să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Înțelegem că atenția întregii lumi este concentrată pe situația din jurul Iranului, dar obiectivul nostru comun de pace în Europa rămâne pe ordinea de zi.
9: A continuat el adăugând că a avut această conversație foarte pozitivă în timp ce efectuau o escală aeriană în Republica Moldova. În ultimele luni, mai multe runde de negocieri sub egida Statelor Unite nu a reușit să apropie Kievul și Moscova de un acord. Procesul împotmolindu-se și mai mult pe măsură ce atenția Washingtonului s-a mutat către Iran. Săptămâna trecută, Volodymyr Zelenski i-a propus omologului său rus, Vladimir Putin, o întâlnire față în față pentru a negocia o ieșire din conflict. Însă Putin a respins această idee, cerând un acord final înainte de orice întâlnire. Puterea rusă cere guvernului ucrainean concesii politice și teritoriale, în special o retragere completă din regiunea Donetsk. Aceste cereri sunt respinse de Kiev, care le consideră o capitulare. Între timp, atacurile asupra Ucrainei continuă. În orașul Zaporojie, în urma bombardamentelor rusești, două femei și-au pierdut viața viața, iar 12 persoane, inclusiv 4 copii, rămân internate în spital. În total au fost rănite 24 de persoane, dintre care 5 copii. În regiunea Dnipropetrovsk, salvatorii au fost atacați de 2 ori în timpul intervenției la un incendiu izbucnit într-o locuință privată din raionul Sinelnikov, după un bombardament. Potrivit autorităților ucrainene, după stingerea focului și în timp ce se retrăgeau spre unitatea lor, echipajul de pompieri a fost din nou vizat de atacuri. Mașina de intervenție a fost avariată, însă niciun salvator nu a fost rănit. Atacuri masive au fost raportate și în regiunea Kharkiv, unde dronele au provocat incendii la o cafenea, o întreprindere de utilități și mai multe autoturisme. Au fost avariate blocuri de locuințe, case particulare, clădiri administrative și industriale, un centru de afaceri și o biserică. Potrivit datelor preliminare, 15 persoane au fost rănite, inclusiv 2 copii. În orașul Chuguiev, loviturile cu rachete au provocat incendii și distrugeri ale infrastructurii civile. 3 persoane au murit, 2 bărbați și o femeie, iar alte 3 au fost rănite.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17, prezentat de colega mea, Natalia Catan. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: я.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 28 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 15 grade. Sergiu Caraman a fost reales președinte al Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova pentru un nou mandat de 2 ani, în urma unui vot secret desfășurat în cadrul ședinței instituției. În cadrul votului, Sergiu Caraman a fost susținut de 8 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în timp ce contracandidata sa, Leona Miron, a obținut doar 4 voturi. Noul mandat al lui Caraman urmează să înceapă pe 10 iulie. Caraman conduce CSM din 2023, inițial în calitate de președinte interimar, fiind ales ulterior în funcție în 2024. Fermierii din raionul Fălești anunță un protest pentru vineri 12 iunie, nemulțumiți de lipsa unor soluții concrete la problemele cu care se confruntă agricultorii micro, mici și mijlocii. Acțiunea este organizată de Asociația Forța Fermierilor și va avea loc între orele 9 și 14 pe drumul național Sculeni-Fălești la intrarea în orașul Fălești. Potrivit organizatorilor, participanții vor veni cu tractoare și alte utilaje agricole care vor fi staționate pe marginea drumului fără a bloca traficul rutier. Agricultorii solicită introducerea plăților directe per hectare pentru culturile cerealiere și oleaginoase, menținerea facilităților fiscale acordate sectorului agricol și rambursarea integrală de accizei pentru motorina utilizată în agricultură. Directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusar, susține că fermierii sunt dezamăgiți de lipsa progreselor în dialogul cu autoritățile și de faptul că revendicările înaintate nu au fost urmate de măsuri concrete. Potrivit acestui, agricultorii au decis să recurgă la protest după ce dialogul cu ministrul agriculturii s-a blocat, iar solicitările lor nu au primit răspunsuri clare. Moldova Gaz va continua să asigure aprovizionarea regiunii transnistrene cu gaze naturale până la sfârșitul anului curent. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a prelungit desemnarea companiei în calitate de entitate responsabilă în contextul expirării acestei perioade de 30 iunie. În conformitate cu cadrul normativ în vigoare, entitatea responsabilă de aprovizionare cu gaze naturale a regiunii transnistrene este obligată să creeze și să mențină stocuri de gaze naturale destinate consumatorilor din regiunea transnistreană. ANRE atenționează că măsura este necesară pentru menținerea neîntreruptă a mecanismelor operaționale și contractuale existente, inclusiv a serviciilor de transport, echilibrare, flexibilitate. O explozie produsă de o butelie de gaz într-o gospodărie din satul Băcei, municipiul Chișinău, s-a încheiat tragic. Un bărbat de 31 de ani a murit la spital, iar tatăl său a ajuns cu arsuri grave după deflagrația care a avut loc aseară. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la 112 a fost recepționat la ora 18:25. Explozia s-a produs în bucătăria de vară, imediat după ce proprietarul a schimbat butelia goală de la aragaz cu una încărcată. La scurt timp, după conectarea acesteia, a urmat deflagrația. În urma exploziei, proprietarul gospodării în vârstă de 56 de ani și fiul său de 31 de ani au suferit arsuri pe diferite suprafațe ale corpului. Ambii au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale, însă tânărul nu a mai putut fi salvat. Specialiștii IGSU care au intervenit la fața locului spun că cel mai probabil explozia s-a produs din cauza unei scurgeri de gaz la conexiunea dintre reductor și furtun. Reprezentantul Statelor Unite la ONU, Dan Negre, a criticat dur conducerea de la Moscova în cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate. Acesta a afirmat că invazia Rusiei în Ucraina reprezintă un eșec strategic și că obiectivele militare ale Kremlinului nu pot fi atinse pe câmpul de luptă. În discursul său din plenul ONU, diplomatul a făcut referire și la poziția secretarului de stat american Marco Rubio, pe care l-a citat direct. Potrivit lui Negre, escaladarea conflictului nu va modifica situația de pe front și crește riscul unei agravări a războiului, motiv pentru care este necesar necesară încetarea imediată a ostilităților. Secretarul de stat Rubio a spus clar că invadarea Ucrainei de către Rusia a fost un eșec strategic. Rafinăriile sale sunt în flăcări. Moscova nu își poate atinge scopurile pe câmpul de luptă, a declarat Dan Negrea. Declarația contrazice afirmațiile optimiste ale liderului rus Vladimir Putin. Recent Putin a spus că operațiunea din Ucraina merge conform planului și ucrainenii l-au contrazis. Ei au susținut că Rusia a început să piardă teren pe linia frontului. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.net, de pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape!
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Radio Vocea Basarabiei.

Salutare, tovarăși, tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Ați grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nici o zi în CCCP și în opinia celor nostalgici după coz la magazine, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația asta e fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine și gazeta de dimineață confirma că totul e excepțional de bine și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă. Când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostie pe metru pătrat de Imperiu Hodorog. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă, fără victime omenești aparente, dar cu foarte mult tupeu feieric. Proiectul de inversare a râurilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Eniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal urma să aibă 2550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietice. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără să fi construit aproape nici. Decenii de studii, 10 de mii de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcție numai

Warcraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizice nu spun partidului, schimbăm legile. I guess Nică nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost, nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene, fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care e crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60 și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de supat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmaș. Gen, dacă tai coada la un șoarce, pui s-o noaște deja fără ea. Sună a un jiz după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-au pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS au concediat sau închis vreo 3.000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat! Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară din munții Ural, construită la finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an. Și într-un moment, dezintegrarea uranului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2-3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraceai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borșticat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Toată epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS a admis că incidentul a avut loc agen 89 și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3, mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Cernobâl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul? Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea aduce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frână la mașină, iar mașina bagă viteză.
capacul, placa de beton de 1000 de toni o zburat în sus ca un dop de șampanii. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează mii de morți pe termen lung din cauza radiației. Iar șuricanii din conducerea URSS nici nu au chițcăit nici în primele câteva zile, până nu au observat suiedea niveluri anormale de radiații pe teritoriul lor. Prostie, crasă, pagube colosale. Singurul motiv, deși nu-i pe locul 2 în topul meu personal, e faptul că e pre-mainstream. Toată lumea știe despre asta. Nu degeaba, Stalker are deja două ediții. Și ajungem la locul 1. Corona de aur a incompetenței sovietice. Crem de la crem. Secarea Mării Aral. Aici e mai mult decât un simplu accident. Că vorbim de un plan deliberat, aprobat la toate nivelele, executat cu dedicație timp de decenii și care au reușit să facă să dispară o mare întreagă de pe planeta Pământ. A patra așa mai mare. Mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în toată splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, le deviem apa și o dăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, strâmbăm cursul la două râuri și transformăm nisipul în ciornozeom. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele, acumulate acolo după decenii de activitate industrială sovietică. O desfundat dopul celui mai mare vas toxic din Asia Centrală. Și asta nu e o problemă doar pentru persoane de al de Greta Thunberg. Milioane de oameni din zonă au fost și continuă să fie afectați de furtuni de praf toxic care le aduc în plămâni cancer, probleme cardiovasculare, tuberculoză și alte ponturi. Bolșevicii au distrus un ecosistem, o economie bazată pe pescuit și sănătatea la generații întregi ca să poată cultiva bumbac. Eu aici nici nu mă chinui să glumesc, dacă asta nu-i punchline, eu nu știu. De asta locul 1 bine meritat. Nu pentru că are neapărat cel mai mare damage, deși poate pretinde, ci pentru că singura calamitate din top care a fost o decizie prostească asumată atâția ani la rând. Cât scream scenariu, aveam impresia că văd coșmaruri febrile. Ni se pare îngrozătoare realizarea că astea nu-s doar date și statistici. Au fost efectiv sorți omenești sugrumate de incompetența și prostie regimului sovietic. Părinți și copii au plătit cu sănătatea și viața pentru deciziile unor pedale birocratice care n-aveau nici curaj să recunoască greșeala, nici competența să o prevină. Deci, data viitoare când auziți pe cineva că pe vremuri era mai bine, întrebați-l mai bine pentru cine. Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Ma. La revedere!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 28 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 15 grade. Sergiu Caraman a fost reales președinte al Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova pentru un nou mandat de 2 ani, în urma unui vot secret desfășurat în cadrul ședinței instituției. În cadrul votului, Sergiu Caraman a fost susținut de 8 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în timp ce contracandidata sa, Leona Miron, a obținut doar 4 voturi. Noul mandat al lui Caraman urmează să înceapă pe 10 iulie. Caraman conduce CSM din 2023, inițial în calitate de președinte interimar, fiind ales ulterior în funcție 2024. Fermierii din raionul Fălești anunță un protest pentru vineri 12 iunie, nemulțumiți de lipsa unor soluții concrete la problemele cu care se confruntă agricultorii micro, mici și mijlocii. Acțiunea este organizată de Asociația Forța Fermierilor și va avea loc între orele 9 și 14 pe drumul național Sculeni-Fălești la intrarea în orașul Fălești. Potrivit organizatorilor, participanții vor veni cu tractoare și alte utilaje agricole care vor fi staționate pe marginea drumului fără a bloca traficul rutier. Agricultorii solicită introducerea plăților directe per hectare pentru culturile cerealiere și oleaginoase, menținerea facilităților fiscale acordate sectorului agricol și rambursarea integrală de accizei pentru motorina utilizată în agricultură. Directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusar, susține că fermierii sunt dezamăgiți de lipsa progreselor în dialogul cu autoritățile și de faptul că revendicările înaintate nu au fost urmate de măsuri concrete. Potrivit acestui, agricultorii au decis să recurgă la protest după ce dialogul cu ministrul agriculturii s-a blocat, iar solicitările lor nu au primit răspunsuri clare. Moldova Gaz va continua să asigure aprovizionarea regiunii transnistrene cu gaze naturale până la sfârșitul anului curent. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a prelungit desemnarea companiei în calitate de entitate responsabilă în contextul expirării acestei perioade de 30 iunie. În conformitate cu cadrul normativ în vigoare, entitatea responsabilă de aprovizionare cu gaze naturale a regiunii transnistrene este obligată să creeze și să mențină stocuri de gaze naturale destinate consumatorilor din regiunea transnistreană. ANRE atenționează că măsura este necesară pentru menținerea neîntreruptă a mecanismelor operaționale și contractuale existente, inclusiv a serviciilor de transport, echilibrare, flexibilitate. O explozie produsă de o butelie de gaz într-o gospodărie din satul Băcei, municipiul Chișinău, s-a încheiat tragic. Un bărbat de 31 de ani a murit la spital, iar tatăl său a ajuns cu arsuri grave după deflagrația care a avut loc aseară. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la 112 a fost recepționat la ora 18:25. Explozia s-a produs în bucătăria de vară, imediat după ce proprietarul a schimbat butelia goală de la aragaz cu una încărcată. La scurt timp, după conectarea acesteia, a urmat deflagrația. În urma exploziei, proprietarul gospodării în vârstă de 56 de ani și fiul său de 31 de ani au suferit arsuri pe diferite suprafațe ale corpului. Ambii au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale, însă tânărul nu a mai putut fi salvat. Specialiștii IGSU care au intervenit la fața locului spun că cel mai probabil explozia s-a produs din cauza unei scurgeri de gaz la conexiunea dintre reductor și furtun. Reprezentantul Statelor Unite la ONU, Dan Negre, a criticat dur conducerea de la Moscova în cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate. Acesta a afirmat că invazia Rusiei în Ucraina reprezintă un eșec strategic și că obiectivele militare ale Kremlinului nu pot fi atinse pe câmpul de luptă. În discursul său din plenul ONU, diplomatul a făcut referire și la poziția secretarului de stat american Marco Rubio, pe care l-a citat direct. Potrivit lui Negre, escaladarea conflictului nu va modifica situația de pe front și crește riscul unei agravări a războiului, motiv pentru care este necesară încetarea imediată a ostilităților. Secretarul de stat Rubio a spus clar că invadarea Ucrainei de către Rusia a fost un eșec strategic. Rafinăriile sale sunt în flăcări. Moscova nu își poate atinge scopurile pe câmpul de luptă, a declarat Dan Negrea. Declarația contrazice afirmațiile optimiste ale liderului rus Vladimir Putin. Recent Putin a spus că operațiunea din Ucraina merge conform planului și ucrainenii l-au contrazis. Ei au susținut că rușii au început să piardă teren pe linia frontului. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.net, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

prieten drag. N-am sătenit cerul pentru toate visurile, pare cam strâmb. Și ca să le facă loc stelecat de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat un drum de viață mai frumos și nu mai larg. Timpul e de nisip și știu, omul nu trece prea mult prin acest pustiu. Mi-au spus că sunt un copil și că visele nu zboară.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Tragedia la Băcioi, un bărbat de 31 de ani a murit, iar tatăl său de 56 de ani a suferit arsuri grave în urma unei explozii de la o butelie de gaz. Sergiu Caraman a fost reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, obținând un nou mandat de 2 ani la conducerea instituției. Incidentul cu drona care a explodat în raionul Orhiei arată că amenințările de securitate pentru Republica Moldova persistă, a declarat vicepreședintea Parlamentului Doina German. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a discutat cu emisarii americani despre relansarea negocierilor de pace în războiul cu Rusia, calificând convorbirea drept una foarte pozitivă. Ursula von der Leyen a anunțat că în următoarele zile Republica Moldova și Ucraina vor deschide primul cluster de negocieri cu Uniunea Europeană, un pas important în procesul de aderare. Șefa Comisiei Europene a declarat că această decizie marchează trecerea la următoarea etapă a integrării europene și reprezintă începutul formal al negocierilor de aderare pentru cele două state candidate. Potrivit acesteia, momentul oferă o oportunitate istorică pentru avansarea procesului de extindere a Uniunii Europene. Sergiu Caraman a fost reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, obținând un nou mandat de 2 ani la conducerea instituției. Candidatura acestuia a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi a CSM cu votul a 8 membri din cei 12 prezenți. Contracandidata lui Caraman a fost Aliona Miron, judecător și membru al CSM, care a obținut doar 4 voturi.
1: Pentru Miron Aliona 4 voturi și pentru Caraman Sergiu 8 voturi și respectiv în urma votării se consideră ales președinte a Consiliului Superior al Magistraturii, domnul Sergiu Caraman, cu 8 voturi. Și propunem spre validare procesele verbale și desemnarea președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, începând cu data de 10 iulie 2026, pe un termen de 2 ani.
0: Ambii candidați și-au expus viziunile cu privire la îmbunătățirea activității CSM. Aliona Miron a menționat că își dorește o mai strânsă cooperare cu legislativul și asta pentru că mai multe proiecte de legi care vizau sectorul judecătoresc sau chiar CSM-ul, Parlamentul nu le-a consultat cu membrii CSM. La rândul său, Sergiu Caraman a spus că își propune consolidarea capacităților secretariatului CSM, atragerea specialiștilor cât mai buni la Consiliu, un sediu nou pentru CSM și modernizarea inspecției judiciare. Caraman a mai propus ca să fie evaluat și inspectorii judiciari care sunt în funcție. Amintim că mandatul președintelui actual al CSM, Sergiu Caraman, expiră pe 9 iulie curent. Conform legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, președintele este ales prin vot secret pentru o perioadă de 2 ani, cu votul majorității membrilor Consiliului. Sergiu Caraman conduce Consiliul Superior al Magistraturii din iulie 2023, când a fost desemnat președinte interimar al instituției. Ulterior, în iulie 2024, acesta a fost ales președinte al Consiliului pentru un mandat de 2 ani, înainte de a ajunge la conducerea Consiliului Superior al Magistraturii. Sergiu Caraman a activat în funcția de judecător la Judecătoria Criuleni și Judecătoria Florești. Din mai 2023 este membru al CSM, fiind desemnat din rândul judecătorilor.
2: Incidentul cu drona care a explodat în raionul Orhiei demonstrează că amenințările de securitate pentru Republica Moldova persistă în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Declarația a fost făcută de vicepreședinta Parlamentului Doina German la o emisiune de la postul public de radio. Oficiala susține că țara noastră trebuie să investească mai mult în consolidarea capacităților de apărare, subliniind că neutralitatea constituțională de una singură nu poate garanta securitatea statului.
3: Din păcate, am asistat la un nou incident de securitate foarte grav. Este o consecință, un risc pe care probabil în fiecare zi, din momentul ce a început războiul de agresiune din partea Federației Rusie împotriva Ucrainei, l-am sesizat cu toții. Nu contează care este proveniența dronii, cu toții știm că Unicul vinovat este statul agresor, care este Federația Rusă, care a început acest război barbar, sângeros, neprovocat și injust împotriva vecinilor noștri. Deci, evident că riscurile de securitate rămân și nimeni nu le-a anulat.
4: Totodată, oficial a subliniat că incidentele de acest tip demonstrează necesitatea consolidării capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Potrivit Doinei Germană, neutralitatea prevăzută de Constituție nu poate substitui investițiile în pregătirea personalului și dotarea tehnică necesară pentru asigurarea securității statului.
3: Este esențial să ne consolidăm capacitatea de apărare. Dincolo de neutralitatea care este stipulată în Constituție, noi ca stat, ca autorități, suntem pur și simplu obligați să avansăm și să ne consolidăm capacitățile, pentru că, din păcate, peste 3 decenii, nicio clasă politică până acum, cu voie sau fără voie, au tergiversat această reformă, dar este esențial și capacitatea instituțională, mă refer, de pregătire militară, dar și ca și echipamente.
4: Amintim că o dronă ucraineană a explodat în noaptea de 17 iunie pe un teren agricol din apropierea satului Lopatna, raionul Orhei. Incidentul a fost semnalat în jurul miezii nopții de un localnic care a observat un aparat de zbor necunoscut înainte de producerea exploziei. La fața locului au intervenit polițiștii, serviciile specializate și echipele de intervenție. Zona a fost izolată și securizată, iar specialiștii pirotehniști și reprezentanții Direcției Situații Excepționale au efectuat cercetări pentru evaluarea riscurilor. Instituțiile statului au condamnat incidentul și au spus că vinovată este Federația Rusă, pentru că duce un război neprovocat împotriva Ucrainei.
2: Mai mulți fermieri din raionul Fălești vor protesta vineri 12 iunie față de problemele cu care se confruntă sectorul. Agricultorii spun că măsurile fiscale și lipsa unor mecanisme eficiente de sprijin afectează grav activitatea fermelor mici și mijlocii. În semn de nemulțumire, aceștia vor ieși cu tehnica agricolă pe drumul național Sculeni-Fălești, solicitând autorităților măsuri concrete pentru susținerea producătorilor autohtoni. Anunțul a fost făcut de directorul Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusar, care a scris pe pagina sa de Facebook că instituția sa va fi alături de agricultori.
0: Acțiunea ar urma să aibă loc între orele 9 și 14 pe drumul național Sculeni-Fălești la intrarea în municipiul Fălești. Potrivit organizatorilor, tehnica și utilajele agricole vor fi staționate pe marginea carosabilului. Printre principalele revendecări ale protestatarilor se numără acordarea, începând cu anul 2027, a plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase. De asemenea, neadmiterea majorării poverii fiscale pentru fermieri în urma aplicării cotei TVA de 20% pentru producția agricolă și rambursarea în proporție de 100% accizei la motorina utilizată pentru lucrările agricole începând cu anul 2026. Situația a fost comentată de Iurie Rija, directorul executiv al Asociației Agrocereale, invitat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei. Acesta susține că pentru a face față tuturor provocărilor fermierilor este nevoie ca sectoarele care generează valoare adăugată să fie dezvoltate, iar sursele de energie electrică să fie diversificate.
5: Deci, ca să rămânem competitivi, este nevoie, deci numai cu agricultură, numai cu producere de materie primă, nu cred că vom fi competitivi în mult timp. Deci noi, dacă nu, și este bine pe de altă parte că Republica Moldova, în persoana guvernului și reprezentanților, adică instituțiile de resort din acest domeniu, că dezvoltă sectorul zootehnic, prin sectorul veterinar zootehnic, noi putem să obținem încă câteva procente
6: valoare adăugată.
5: Valoare adăugată.
0: Directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusar, a precizat că agricultorii au decis să recurgă la protest după ce nu au mai avut discuții cu ministra agriculturii, Ludmila Catlabuga. Potrivit lui, reacția autorităților la solicitările fermierilor a fost percepută drept ezitantă, iar lipsa unor angajamente clare privind soluționarea revendecărilor a amplificat nemulțumirile din sector.
2: Tragedie la Băcei, un bărbat de 31 de ani a murit, iar tatăl său de 56 de ani a suferit arsuri grave în urma unei explozii de la o butelie de gaz. Potrivit IGSU, cazul a avut loc luni. Deflagrația s-a produs în bucătăria de vară a gospodăriei, după ce proprietarul a înlocuit butelia de la aragaz cu una nouă. Ulterior, după conectarea aragazului, s-a produs explozia.
7: Apelăm la Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:25 potrivit informațiilor înregistrate. Deflagrația s-a produs după ce proprietarul a înlocuit butelia descărcată de la aragaz cu una încărcată. Urma incidentului, bărbatul în vârstă de 56 de ani și fiul acestuia în vârstă de 31 de ani au suferit arsuri pe suprafața corpului. Victimele au fost preluate de echipele medicale și transportate la spital pentru îngrijiri specializate. Ulterior, bărbatul în vârstă de 31 de ani a decedat în spital.
0: Pompierii au stabilit că deflagrația s-a produs cel mai probabil din cauza unei scurgeri de gaz la conexiunea dintre reductor și furtun. În acest context, specialiștii IGSU avertizează populația asupra pericolelor utilizării butelilor cu gaze în locuințe. Aceștia recomandă păstrarea acestora în exterior, în spații special amenajate la distanță de încăperi. Totodată, instalațiile conectate la gaze naturale și butelile de gaz trebuie să fie verificate sistematic, iar în cazul depistării unor defecțiuni, cetățenii trebuie să solicite ajutorul specialiștilor. Potrivit datelor statistice ale IGSU, de la începutul anului 2026 au fost înregistrate 12 cazuri de deflagrații, în urma cărora o persoană a decedat, iar alte 11 au suferit diverse traumatisme.
2: Un fost carabinier de 28 de ani originar din Criuleni și logodnica acestuia de 19 ani originare din Rusia sunt acuzați că au exploatat sexual 3 adolescente recrutate din instituțiile de învățământ din Chișinău. Procurorii PC Cox informează că urmărirea penală pe numele acestora s-a finalizat. Potrivit oamenilor legii, cele 3 adolescente aveau vârste de 16 și 17 ani atunci când au fost traculate în 2025. Procurorii investigează și alte împrejurări, precum și alte persoane din grupul infracțional vizat în acest dosar de trafic de copii.
8: Două dintre victime studiau într-un colegiu din Chișinău, iar a treia la un liceu. Minorele aveau o situație financiară între medie și problematică. Prima dintre victime a făcut cunoștință cu inculpata în aceeași clasă de colegiu. Așa cum venitul părinților era mic, tânăra a acceptat rolul de escortă. Atunci când și-a dorit să pună capăt exploatării ei sexuale, cei doi inculpați au amenințat-o că vor divulga fotografiile ei intime. Cea de-a doua victimă este și ea elevă în același colegiu și a aflat despre oferte de la colega sa de bancă. A treia victimă este eleva unui liceu din capitală. Aceasta a primit în noiembrie 2025 un mesaj de la fostul carabinier trimis acum în judecată, care i-a stabilit contactul cu inculpata. Chiar dacă aceasta i-a comunicat că ar vrea să pună accent pe studii, inculpata a insistat ca să lucreze în zilele de weekend. Tinerele erau instruite să nu comunice clienților nici vârsta, nici numele adevărat. Mai mult, în afara orelor de prestare a serviciilor sexuale, le încurajau să consume droguri.
9: Traficul de copii al acestui grup infracțional a fost oprit atunci când procurorii PC Cox au deconspirat în flagrant delict la ora 2 noapte exploatarea sexuală a primei victime într-un sat din Criuleni. În acest caz, prestarea serviciilor sexuale a avut loc în contextul în care clientul își celebra onomastica de ziua Arhanghelului Mihail. La solicitarea procurorilor PC Cox, ambii inculpați după reținere au fost plasați în arest, unde continuă acum să se afle în așteptare sentinței, iar victimele au primit asistența psihologică necesară.
8: Procurorii PC Cox continuă lupta împotriva traficului de ființe umane, infracțiuni conexe, inclusiv alte cazuri de exploatare sexuală a copiilor. Potrivit datelor, doar în 2025, Procuratura Specializată a trimis în judecată aproape 40 de dosare penale din această categorie.
2: Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a discutat telefonic cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner despre posibilitățile de relansare a negocierilor pentru încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Liderul de la Kiev a calificat discuția drept una foarte pozitivă și a mulțumit interlocutorilor săi pentru disponibilitatea de a intensifica eforturile diplomatice în următoarele săptămâni. Zelensky a declarat că, deși atenția internațională este concentrată în prezent asupra situației din Iran, obiectivul obținerii păcii în Europa rămâne o prioritate.
8: În cadrul convorbirii au fost abordate și perspectivele summitului G7, precum și alte reuniuni internaționale programate în această lună. Totodată, președintele ucrainean le-a prezentat oficialilor americani informații despre intențiile Moscovei. Într-o postare pe pagina sa de Telegram, Zelensky a menționat din nou posibilitatea unei vizite a celor doi emisari la Kiev, care ar fi prima de la începutul invaziei ruse pe scară largă în februarie 2022. La începutul lunii iunie, el și-a exprimat regretul că organizarea acestei vizite ia mult timp.
10: Sunt recunoscător pentru disponibilitatea lor de a lucra în cel mai activ mod posibil în săptămânile următoare pentru a da un nou impuls diplomației vizând să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Înțelegem că atenția întregii lumi este concentrată pe situația din jurul Iranului, dar obiectivul nostru comun de pace în Europa rămâne pe ordinea de zi.
8: A continuat el adăugând că a avut această conversație foarte pozitivă în timp ce efectua o escală aeriană în Republica Moldova. În ultimele luni, mai multe runde de negocieri sub egida Statelor Unite nu a reușit să apropie Kievul și Moscova de un acord. Procesul împotmolindu-se și mai mult pe măsură ce atenția Washingtonului s-a mutat către Iran. Săptămâna trecută, Volodymyr Zelensky i-a propus omologului său rus, Vladimir Putin, o întâlnire față în față pentru a negocia o ieșire din conflict. Însă Putin a respins această idee, cerând un acord final înainte de orice întâlnire. Puterea rusă cere guvernului ucrainean concesii politice și teritoriale, în special o retragere completă din regiunea Donetsk. Aceste cereri sunt respinse de Kiev, care le consideră o capitulare. Între timp, atacurile asupra Ucrainei continuă. În orașul Zaporojie, în urma bombardamentelor rusești, două femei și-au pierdut viața, iar 12 persoane, inclusiv 4 copii, rămân internate în spital. În total au fost rănite 24 de persoane, dintre care 5 copii. În regiunea Dnipropetrovsk, salvatorii au fost atacați de 2 ori în timpul intervenției la un incendiu izbucnit într-o locuință privată din raionul Sinelnikov, după un bombardament. Potrivit autorităților ucrainene, după stingerea focului și în timp ce se retrăgeau spre unitatea lor, echipajul de pompieri a fost din nou vizat de atacuri. Mașina de intervenție a fost avariată, însă niciun salvator nu a fost rănit. Atacuri masive au fost raportate și în regiunea Kharkiv, unde dronele au provocat incendii la o cafenea, o întreprindere de utilități și mai multe autoturisme. Au fost avariate blocuri de locuințe, case particulare, clădiri administrative și industriale, un centru de afaceri și o biserică. Potrivit datelor preliminare, 15 persoane au fost rănite, inclusiv 2 copii. În orașul Chuguiev, loviturile cu rachete au provocat incendii și distrugeri ale infrastructurii civile. 3 persoane au murit, 2 bărbați și o femeie, iar alte 3 au fost rănite.
2: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curent!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. În următoarele zile, Republica Moldova și Ucraina vor deschide primul cluster de negocieri cu Uniunea Europeană, anunță Ursula von der Leyen. Tragedie la Băcioi, un bărbat de 31 de ani a murit, iar tatăl său de 56 a suferit arsuri grave în urma unei explozii de la o butelie de gaz. Sergiu Caraman a fost reales în funcție.

0: De președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, obținând un nou mandat de 2 ani la conducerea instituției. Incidentul cu drona care a explodat în raionul Orhei arată că amenințările de securitate pentru Republica Moldova persistă, a declarat vicepreședintea Parlamentului Doina German. Republica Moldova și Ucraina vor deschide în următoarele zile primul cluster de negocieri cu Uniunea Europeană, un pas important în procesul de aderare. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a declarat că ambele state continuă să implementeze reforme și să înregistreze progrese în parcursul lor european. Șefa Comisiei Europene a declarat că această decizie marchează trecerea la următoarea etapă a integrării europene și reprezintă începutul formal al negocierilor de aderare pentru cele două state candidate. Potrivit acesteia, momentul oferă o oportunitate istorică pentru avansarea procesului de extindere a Uniunii Europene. Republica Moldova și Ucraina au obținut statutul de țări candidate la UE în iunie 2022, iar în decembrie 2023 liderii europeni au decis deschiderea negocierilor de aderare cu ambele state. Tragedia la Băcioi, un bărbat de 31 de ani a murit, iar tatăl său de 56 de ani a suferit arsuri grave în urma unei explozii de la o butelie de gaz. Potrivit IGSU, cazul a avut loc luni. Deflagrația s-a produs în bucătăria de vară a gospodăriei după ce proprietarul a înlocuit butelia de la aragaz cu una nouă. Ulterior, după conectarea aragazului, s-a produs explozia.
1: Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:25, potrivit informațiilor înregistrate. Deflagrația s-a produs după ce proprietarul a înlocuit butelia descărcată de la aragaz cu una încărcată. Urma incidentului, bărbatul în vârstă de 56 de ani și fiul acestuia în vârstă de 31 de ani au suferit arsuri pe suprafața corpului. Victimele au fost preluate de echipele medicale și transportate la spital pentru îngrijiri specializate. Ulterior, bărbatul în vârstă de 31 de ani a decedat în spital.
0: Pompierii au stabilit că deflagrația s-a produs cel mai probabil din cauza unei scurgeri de gaz la conexiunea dintre reductor și furtun. În acest context, specialiștii IGSU avertizează populația asupra pericolelor utilizării buteliilor cu gaze în locuințe. Aceștia recomandă păstrarea acestora în exterior, în spații special amenajate la distanță de încăperi. Totodată, instalațiile conectate la gaze naturale și buteliile de gaz trebuie să fie verificate sistematic, iar în cazul depistării unor defecțiuni, cetățenii trebuie să solicite ajutorul specialiștilor. Potrivit datelor statistice ale IGSU, de la începutul anului 2026 au fost înregistrate 12 cazuri de deflagrații, în urma cărora o persoană a decedat, iar alte 11 au suferit diverse traumatisme.
2: Sergiu Caraman a fost reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, obținând un nou mandat de 2 ani la conducerea instituției. Candidatura acestui a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi a CSM cu votul la 8 membri din cei 12 prezenți. Contracandidata lui Caraman a fost Aliona Miron, judecător și membru al CSM, care a obținut doar 4 voturi.
3: Pentru Miron Aliona 4 voturi și pentru Caraman Sergiu 8 voturi și respectiv în urma votării se consideră ales președinte a Consiliului Superior al Magistraturii, domnul Sergiu Caraman, cu 8 voturi. Și propunem spre validare procesele verbale și desemnarea președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, începând cu data de 10 iulie 2026, pe un termen de 2 ani.
0: Ambii candidați și-au expus viziunile cu privire la îmbunătățirea activității CSM. Aliona Miron a menționat că își dorește o mai strânsă cooperare cu legislativul și asta pentru că mai multe proiecte de legi care vizau sectorul judecătoresc sau chiar CSM-ul, Parlamentul nu le-a consultat cu membrii CSM. La rândul său, Sergiu Caraman a spus că își propune consolidarea capacităților secretariatului CSM, atragerea specialiștilor cât mai buni la Consiliu, un sediu nou pentru CSM și modernizarea inspecției judiciare. Caraman a mai propus ca să fie evaluați și inspectorii judiciari care sunt în funcție. Amintim că mandatul președintelui actual al CSM, Sergiu Caraman, expiră pe 9 iulie curent. Conform legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, președintele este ales prin vot secret pentru o perioadă de 2 ani, cu votul majorității membrilor Consiliului. Sergiu Caraman conduce Consiliul Superior al Magistraturii din iulie 2023, când a fost desemnat președinte interimar al instituției. Ulterior, în iulie 2024, acesta a fost ales președinte al Consiliului pentru mandat de 2 ani, înainte de a ajunge la conducerea Consiliului Superior al Magistraturii Crișanului, Sergiu Caraman a activat în funcția de judecător la Judecătoria Criuleni și Judecătoria Florești. Din mai 2023 este membru al CSM, fiind desemnat din rândul judecătorilor.
2: Mai mulți fermieri din raionul Fălești vor protesta vineri 12 iunie față de problemele cu care se confruntă sectorul. Agricultorii spun că măsurile fiscale și lipsa unor mecanisme eficiente de sprijin afectează grav activitatea fermierilor mici și mijlocii. În semn de nemulțumire, aceștia vor ieși cu tehnica agricolă pe drumul național Sculeni-Fălești, solicitând autorităților măsuri concrete pentru susținerea producătorilor autohtoni. Anunțul a fost făcut de directorul Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusari, care a scris pe pagina sa de Facebook că instituția sa va fi alături de agricultorie.
0: Acțiunea ar urma să aibă loc între orele 9 și 14 pe drumul național Sculeni-Fălești la intrarea în municipiul Fălești. Potrivit organizatorilor, tehnica și utilajele agricole vor fi staționate pe marginea carosabilului. Printre principalele revendecări ale protestatarilor se numără acordarea, începând cu anul 2027, a plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase. De asemenea, neadmiterea majorării poverii fiscale pentru fermieri în urma aplicării cotei TVA de 20% pentru producția agricolă și rambursarea în proporție de 100% accizie la motorina utilizată pentru lucrările agricole începând cu anul 2026. Situația a fost comentată de Iurie Rija, directorul executiv al Asociației Agrocereale, invitat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei. Acesta susține că pentru a face față tuturor provocărilor fermierilor este nevoie ca sectoarele care generează valoare adăugată să fie dezvoltate, iar sursele de energie electrică să fie diversificate.
4: Deci, ca să rămânem competitivi, este nevoie, deci numai cu agricultură, numai cu producere de materie primă, nu cred că vom fi competitivi în mult timp. Deci noi, dacă nu, și este bine pe de altă parte că Republica Moldova, în persoana guvernului și reprezentanților, adică instituțiile de resort din acest domeniu, că dezvoltă sectorul zootehnic, prin sectorul veterinar zootehnic, noi putem să obținem încă câteva procente
5: valoare adăugată.
0: Directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusar, a precizat că agricultorii au decis să recurgă la protest după ce nu au mai avut discuții cu ministra agriculturii, Ludmila Catlabuga. Potrivit lui, reacția autorităților la solicitările fermierilor a fost percepută drept ezitantă, iar lipsa unor angajamente clare privind soluționarea revendecărilor a amplificat nemulțumirile din sector.
2: Incidentul cu drona care a explodat în raionul Orhei demonstrează că amenințările de securitate pentru Republica Moldova persistă în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Declarația a fost făcută de vicepreședinta Parlamentului, Doina German, la o emisiune de la postul public de radio. Oficiala susține că țara noastră trebuie să investească mai mult în consolidarea capacităților de apărare, sublinind că neutralitatea constituțională de una singură nu poate garanta securitatea statului.
6: Din păcate, am asistat la un nou incident de securitate foarte grav. Este o consecință, un risc pe care probabil în fiecare zi, din momentul ce a început războiul de agresiune din partea Federației Rusiei împotriva Ucrainei, l-am sesizat cu toții. Nu contează care este proveniența dronii, cu toții știm că unicul vinovat este statul agresor, care este Federația Rusă, care a început acest război barbar, sângeros, neprovocat și injust împotriva vecinilor noștri. Deci, evident că riscurile de securitate rămân și nimeni nu le-a anulat.
7: Totodată, oficial a subliniat că incidentele de acest tip demonstrează necesitatea consolidării capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Potrivit Doinei Germană, neutralitatea prevăzută de Constituție nu poate substitui investițiile în pregătirea personalului și dotarea tehnică necesară pentru asigurarea securității statului.
6: Este esențial să ne consolidăm capacitatea de apărare. Dincolo de neutralitatea care este stipulată în Constituție, noi ca stat, ca autorități, suntem pur și simplu obligați să avansăm și să ne consolidăm capacitățile, pentru că, din păcate, peste 3 decenii, nicio clasă politică până acum, cu voie sau fără voie, au tergiversat această reformă, dar este esențial și capacitatea instituțională, mă refer, de pregătire militară, dar și ca și echipamente.
7: Amintim că o dronă ucraineană a explodat în noaptea de 17-8 iunie pe un teren agricol din apropierea satului Lopatna, raionul Orhei. Incidentul a fost semnalat în jurul miezii nopții de un localnic care a observat un aparat de zbor necunoscut înainte de producerea exploziei. La fața locului au intervenit polițiștii, serviciile specializate și echipele de intervenție. Zona a fost izolată și securizată, iar specialiștii pirotehniști și reprezentanții Direcției Situații Excepționale au efectuat cercetări pentru evaluarea riscurilor. Instituțiile statului au condamnat incidentul și au spus că vinovată este Federația Rusă, pentru că duce un război neprovocat împotriva Ucrainei.
2: În această vară, cadrele didactice din școlile cu predare în alte limbi decât română vor participa la cursuri organizate de universități din România, unde își vor dezvolta competențele lingvistice și metodice. Oportunitatea vine după lansarea la Chișinău a celei de-a treia ediție a programului de perfecționare a cunoștințelor limbei române a profesorilor din școlile alolingve. Programul este susținut de Ministerul Educației din Republica Moldova și România și de 7 universități partenere. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă de către ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun, alături de ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu.
7: În cadrul acestei prime etape a ediției curente, un grup format din 35 de profesori din raionul Taraclia și municipiul Bălți va beneficia de cursuri intensive la Universitatea din Oradea și Universitatea de Vest din Timișoara. Programul de formare este structurat pe două modele esențiale, predarea limbii române ca limbă străină și culturologia. Prezent la eveniment, ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a evidențiat importanța strategică a cunoașterii limbii de stat pentru reziliența societății.
5: Cu suportul și cu implicarea fiecare dintre dumneavoastră, facem posibil ca toți cetățenii Republicii Moldova să vorbească bine și corect limba română și să avem un mediu de comunicare comun, și asta este extrem de important, în primul rând, pentru reziliența noastră ca și societate, pentru capacitatea noastră de a acționa împreună în calitate de cetățenii Republicii Moldova. Limba este un instrument prin care cu toții aparținem aceluiași spațiu lingvistic și cultural, și asta este evident, fundamental și esențial.
7: Ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu, a subliniat interesul în creștere pentru studierea limbii române în rândul cetățenilor cu alte limbi materne și a apreciat contribuția profesorilor la promovarea unei societăți inclusive și a oportunităților egale în educație.
8: Azi marcăm debutul celei de-a treia ediție a programului de cursuri intensive de limba română, de care au beneficiat deja peste 300 de profesori din școlile cu predare în limbile minorităților naționale. Suntem mândri că acest program a fost lansat în 2024 la inițiativa ambasadei noastre. Programul a evoluat în acești 2 ani și este îmbucurător că s-a extins la majoritatea raioanelor Republicii Moldova. Totodată, interesul pentru aceste cursuri vine nu doar din partea profesorilor de limba română, ci și din partea celor care doresc ca pe viitor să predea și alte discipline în limba română.
7: Impactul direct al programului a fost subliniat și de beneficiarea acestuia, Natalia Marciuc, profesoară în raionul Taraclia, a menționat că participarea la aceste cursuri reprezintă o experiență valoroasă atât pentru dezvoltarea profesională, cât și pentru cea personală, oferind contactul direct cu mediul educațional românesc.
9: Această deplasare va reprezenta o experiență valoroasă pentru dezvoltarea noastră profesională și personală. Așteptăm cu interes schimbul de experiență cu colegii și specialiștii din România, contactul direct cu mediul educațional și cultural românesc. Totodată avem convingerea că această experiență ne va motiva să promovăm și mai activ limba română în instituțiile în care predăm.
7: Potrivit Ministerului Educației, curriculumul școlar care va fi implementat din 2027 va fi cu un accent sporit pe abilitățile de comunicare. Totodată, tinerii specialiști pot beneficia de o indemnizație de până la 375.000 de lei, acordată în 2 tranșe. Măsura se aplică pentru absolvenții care aleg să predea discipline STEM, fizică, matematică, chimie și biologie, dar și limba română în școlile cu predare în limba rusă. De asemenea, urmează să fie introdusă o indemnizație pentru recolare. Dacă vor exista persoane dispuse să se mute din alte raioane ale Republicii Moldova în localitățile unde deficitul de cadre didactice este mai pronunțat, în special în Taraclia și Utea Găgăuzia, acestea vor beneficia și de un stimulent financiar.
2: Atenție la escrocheriile prin telefon și aplicațiile de mesagerie. Un bărbat a fost reținut în flagrant de polițiști din Chișinău, fiind suspectat că făcea parte dintr-o schemă de înșelăciune prin apeluri pe Telegram. Escrocii se prezentau drept angajați ai unor companii de livrare, ai poliției sau ai băncii naționale și convingeau victimele să transfere bani sub diferite pretexte. Într-un caz, o femeie a fost determinată să trimită 200.000 de lei, iar în momentul în care urma să transfere mijloacele financiare, suspectul a fost prins de oamenii legii. Acesta a fost arestat pentru 30 de zile. Poliția îndeamnă cetățenii să nu ofere date personale și să nu transfere bani la solicitarea unor persoane necunoscute. Un fost carabinier de 28 de ani, originar din Criuleni și logodnica acestuia de 19 ani, originară din Rusia, sunt acuzați că au exploatat sexual 3 adolescente recrutate din instituțiile de învățământ din Chișinău. Procurorii PCCOX informează că urmărirea penală pe numele acestora s-a finalizat. Potrivit oamenilor legii, cele 3 adolescente aveau vârste de 16 și 17 ani atunci când au fost racolate în 2025. Procurorii investigează și alte împrejurări, precum și alte persoane din grupul infracțional vizat în acest dosar de trafic de copii.
10: Două dintre victime studiau într-un colegiu din Chișinău, iar a treia la un liceu. Minorele aveau o situație financiară între medie și problematică. Prima dintre victime a făcut cunoștință cu inculpata în aceeași clasă de colegiu. Așa cum venitul părinților era mic, tânăra a acceptat rolul de escortă. Atunci când și-a dorit să pună capăt exploatării ei sexuale, cei doi inculpați au amenințat-o că vor divulga fotografiile ei intime. Cea de-a doua victimă este și ea elevă în același colegiu și a aflat despre oferte de la colega sa de bancă. A treia victimă este eleva unui liceu din capitală. Aceasta a primit în noiembrie 2025 un mesaj de la fostul carabinier trimis acum în judecată, care i-a stabilit contactul cu inculpata. Chiar dacă aceasta i-a comunicat că ar vrea să pună accent pe studii, inculpata a insistat ca să lucreze în zilele de weekend. Tinerele erau instruite să nu comunice clienților nici vârsta, nici numele adevărat. Mai mult, în afara orelor de prestare a serviciilor sexuale, le încurajau să consume droguri.
11: Traficul de copii al acestui grup infracțional a fost oprit atunci când procurorii PCCOX au deconspirat în flagrant delict la ora 2 noapte exploatarea sexuală a primei victime într-un sat din Criuleni. În acest caz, prestarea serviciilor sexuale a avut loc în contextul în care clientul își celebra onomastica de ziua Arhanghelului Mihail. La solicitarea procurorilor PCCOX, ambii inculpați după reținere au fost plasați în arest, unde continuă acum să se afle în așteptare sentinței, iar victimele au primit asistența psihologică necesară.
10: Procurorii PCCOX continuă lupta împotriva traficului de ființe umane, infracțiuni conexe, inclusiv alte cazuri de exploatare sexuală a copiilor. Potrivit datelor, doar în 2025, Procuratura Specializată a trimis în judecată aproape 40 de dosare penale din această categorie.
2: Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a prelungit până la 31 decembrie 2026 obligațiile Moldova Gaz de furnizarea gazelor naturale în regiunea transnistreană. Decizia are scopul de a asigura continuitatea livrărilor și stabilitatea sistemului de aprovizionare cu gaze în contextul în care termenul actual urma să expire la 30 iunie. Potrivit autorității de reglementare, măsura va permite planificarea eficientă a capacităților de transport și va oferi predictibilitate proceselor necesare funcționării sistemului energetic din regiune. Hotărârea a fost adoptată la propunerea Ministerului Energiei, iar conform legislației, Moldova Gaz va continua să asigure și menținerea stocurilor de gaze destinate consumatorilor din regiunea transnistreană. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a discutat telefonic cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner despre posibilitățile de relansare a negocierilor pentru încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Liderul de la Kiev a calificat discuția drept una foarte pozitivă și a mulțumit interlocutorilor săi pentru disponibilitatea de a intensifica eforturile diplomatice în următoarele săptămâni. Zelensky a declarat că, deși atenția internațională este concentrată în prezent asupra situației din Iran, obiectivul obținerii păcii în Europa rămâne o prioritate.
10: cadrul convorbirii au fost abordate și perspectivele summitului G7, precum și alte reuniuni internaționale programate în această lună. Totodată, președintele ucrainean le-a prezentat oficialilor americani informații despre intențiile Moscovei. Într-o postare pe pagina sa de Telegram, Zelenski a menționat din nou posibilitatea unei vizite a celor doi emisari la Kiev, care ar fi prima de la începutul invaziei ruse pe scară largă în februarie 2022. La începutul lunii iunie, el și-a exprimat regretul că organizarea acestei vizite ia mult timp.
12: Sunt recunoscător pentru disponibilitatea lor de a lucra în cel mai activ mod posibil în săptămânile următoare pentru a da un nou impuls diplomației vizând să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Înțelegem că atenția întregii lumi este concentrată pe situația din jurul Iranului, dar obiectivul nostru comun de pace în Europa rămâne pe ordinea de zi.
10: A continuat el adăugând că a avut această conversație foarte pozitivă în timp ce efectua o escală aeriană în Republica Moldova. În ultimele luni, mai multe runde de negocieri sub egida Statelor Unite nu a reușit să apropie Kievul și Moscova de un acord. Procesul împotmolindu-se și mai mult pe măsură ce atenția Washingtonului s-a mutat către Iran. Săptămâna trecută, Volodymyr Zelenski i-a propus omologului său rus, Vladimir Putin, o întâlnire față în față pentru a negocia o ieșire din conflict. Însă Putin a respins această idee, cerând un acord final înainte de orice întâlnire. Puterea rusă cere guvernului ucrainean concesii politice și teritoriale, în special o retragere completă din regiunea Donetsk. Aceste cereri sunt respinse de Kiev, care le consideră o capitulare. Între timp, atacurile asupra Ucrainei continuă. În orașul Zaporojie, în urma bombardamentelor rusești, două femei și-au pierdut viața, iar 12 persoane, inclusiv 4 copii, rămân internate în spital. În total au fost rănite 24 de persoane, dintre care 5 copii. În regiunea Dnipropetrovsk, salvatorii au fost atacați de 2 ori în timpul intervenției la un incendiu izbucnit într-o locuință privată din raionul Sinelnikov, după un bombardament. Potrivit autorităților ucrainene, după stingerea focului și în timp ce se retrăgeau spre unitatea lor, echipajul de pompieri a fost din nou vizat de atacuri. Mașina de intervenție a fost avariată, însă niciun salvator nu a fost rănit. Atacuri masive au fost raportate și în regiunea Kharkiv, unde dronele au provocat incendii la o cafenea, o întreprindere de utilități și mai multe autoturisme. Au fost avariate blocuri de locuințe, case particulare, clădiri administrative și industriale, un centru de afaceri și o biserică. Potrivit datelor preliminare, 15 persoane au fost rănite, inclusiv 2 copii. În orașul Chuguiev, loviturile cu rachete au provocat incendii și distrugeri ale infrastructurii civile. 3 persoane au murit, 2 bărbați și o femeie, iar alte 3 au fost rănite.
2: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte cu invitații noștri în această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Ion Chicu, deputat Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Domnule Chicu, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Cu drag și cel de-a doilea deputat este deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, domnul Adrian Băluțel. La fel, bună seara și bine ați revenit.
2: Bună seara, bine v-am găsit.
0: Stimați deputați, avem mai multe subiecte, avem știri foarte multe și de astăzi. Haideți să începem cu o știre care vine direct de la Bruxelles. De acum o oră, două, am văzut această știre în care este menționat că primul cluster de negocieri va fi deschis în următoarele zile pentru Moldova și Ucraina, anunță șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Menționează Ursula von der Leyen, acum este momentul să realizăm și noi progrese și avem oportunitatea istorică de a face acest lucru. În următoarele zile vom deschide primul grup de negocieri cu Ucraina și Republica Moldova. Practic aceasta deschide ușa către următoarea fază a procesului de aderare. Începerea formală a negocierilor de aderare, a declarat Ursula von der Leyen. Domnul Băluțel, teoretic și practic, ca să înțeleagă toți cei care ne privesc la televizor și ne ascultă acum la radio, ce înseamnă asta? De ce urmează?
2: Noi până acum am spus foarte clar, Republica Moldova a îndeplinit toate condițiile pentru deschiderea și începerea negocierilor cu Uniunea Europeană și în ultimele luni mingea era pe terenul Uniunii Europene să agrieze un consens între toate statele membre pe deschiderea negocierilor pentru Moldova și Ucraina. Pentru că acest lucru se discuta la pachet și cu toții știm situația cu Ungaria, care refuza deschiderea negocierilor pentru Ucraina, și noi am nimerit în această situație și practic din ianuarie până acum am fost parte acestei discuții pe deschiderea negocierilor, Moldova fiind pregătită din decembrie. Acum acest lucru a fost depășit, din fericire, se deschide primul cluster pentru Moldova și Ucraina, se încep negocierile formale, ceea ce înseamnă că Republica Moldova formal poate prezenta progresul său, fiecare din capitole ce presupun transpunerea legislației europene și poate formal înainta în procesul de negocieri, viziunea sa cu privire la perioadele de tranziție pe anumite legi, suport financiar acordat în procesul de aderare și așa mai departe. Deci, pentru cetățeni, noi lucrăm să exportăm mai mult Uniunea Europeană, să implementăm mai mult ajutor din partea Uniunii Europene și mai multe programe de dezvoltare, să avem mai multe programe integrate cu Uniunea Europeană, de exemplu roaming în Republica Moldova la același preț ca și în toată Europa sau invers. Dar procesul negocierii este un proces tehnic, respectiv eu sper că în procesul de negocieri noi o să vedem mai mult suport din partea Uniunii Europene pentru parcursul nostru european pentru dezvoltarea țării. Așa. Dar asta nu înseamnă că de mâine o să se întâmple anumite chestii noi sau diferite decât le făceam până acum.
0: Domnul Chicu, începerea formală a negocierilor de aderare, așa cum a scris Ursula von der Leyen, asta este o victorie a guvernării PASOR, este un lucru de 10 de ani.
3: Este o victorie a guvernării PAS, este un moment istoric. Eu vreau doar să sper mult că noi nu ne îmbătăm cu apă rece, că asta e o victorie a unui partid și suntem cu un picior deja în UE. Noi trebuie să înțelegem că procesul de negocieri sau lansarea procesului de negocieri este prima treaptă, cea mai din astea importante. Ne înscriem și noi în rândul țărilor candidate care deja sunt în plin proces de negocieri. Lider sau cel mai avansat candidat este Muntenegru, care a început procesul de negocieri în 2012, cu 14 ani în urmă. Da? Albania este în proces de negocieri. Mai sunt state care sunt în proces de negocieri. Cazul turcii nu mai aduc, că nu e relevant, probabil.
0: Deci ne referim la Balcanii de Vest acum.
3: Ne referim la Balcanii de Vest. Deci important să înțelegem că însăși lansarea procesului de negocieri nu înseamnă că noi foarte repede bifăm acolo niște chestionare și de mâine sau peste o perioadă 2028 sau 30 suntem în UE. Repet, Muntenegru este campion la progrese în negocieri. Din ce am citit eu, Muntenegru a deschis toate clusterele de negocieri, nu doar primul.
0: Așa.
3: Deci are, îmi pare că vreo 14 capitole care sunt închise deja. așa se zice, provizoriu, dar pe altă lincă lucrează. Repet, este vorba de 14 ani de când ei sunt în procesul de negocieri. Și poate nici chiar asta nu e momentul cel mai important. Momentul cel mai important este că se deschide cluster, așa zisul clusterul 1.
0: Cel mai important.
3: Cel mai important, în care sunt 5 capitole, dacă nu greșesc eu, și aici dacă o să le trecem în revistă, ca să înțelegem cu toții cât de multe responsabilitate se cere de la noi toți. Nu trebuie să ne speriem că e complicat sau că suntem la o etapă oarecare sau că avem undeva restanță, dar pentru a fi mai responsabili. Deci este vorba de capitolul statistică. Bine, asta, să zicem, o să-l tragem noi de urechi, da? Este achiziții publice, un domeniu extra important, la care avem de lucru. Este sistemul justiției și a drepturilor fundamentale, și aici dacă deschid paranteza, cred că sunt foarte, foarte, foarte multe. Este, iarăși, justiție, libertate și securitate, tot un domeniu foarte, foarte mare. Și în ultimul rând este controlul financiar. Deci sunt 5 capitole, cred că colegul e de acord, cele mai importante. Și după cum sunt cutumele, cu acest cluster se încep negocierile și cu acest cluster se finalizează. Da? Deci avem în fața noastră un exercițiu foarte responsabil și de modalitatea cum guvernarea, în primul rând, care este acum și care va fi ulterior, va trata acest exercițiu, va depinde succesul final al țării. Eu cred că asta e o povară a responsabilității care cade pe umerii nu doar a guvernării, și a opoziției care tinde spre acest obiectiv. Și încă este foarte important că noi să ne ajungă minte să mobilizăm și societatea, să fie consens larg în societate pe subiectele respective și să nu tot facem gafe pe care le tot facem. Pentru că, de exemplu, dacă procurorul general trece vietingul găsând deci acolo un borcan cu 75.000 de euro, asta nu ajută la trecerea. Sau, de exemplu, cu legea asta care s-a votat cu 2 săptămâni în urmă cu competențele CNA, pe care colegii de la UE deja au venit cu obiecții majore, că se extinde mandatul directorului CNA, se alege directorul CNA, se numește directorul CNA fără concurs. Cred că și dumneavoastră ieri în post ați citit de la o structură ONU, UNICEF sau de la cine, pentru că în același proiect este permutarea competențelor de combatere a torturii de la PCCOX la procuraturile teritoriale. Deci dacă noi o să continuăm cu asemenea inițiative care deloc nu se pliază pe exigențele clusterului ăsta sau capitolilor, nu cred că avansăm.
0: Da, dacă noi deschidem...
3: Eu doar finalizez. Da. Vreau să fac un apel la toți, indiferent la guvernare, în opoziție, ONG sau și așa mai departe. Dacă ținem acest proces, să conștientizăm că deja am intrat în sala de examene, suntem la bacamul. Și atât trebuie să scriem și să îndeplinim ceea ce cu toată responsabilitatea. Aici de-am să mai scrii cu poziția divină, că nu știu ce acolo, nu merge. Sper că noi cu toții conștientizăm importanța acestui moment și încă o dată felicitări țării și guvernării că ne-au adus aici.
0: Da, domnul Bălțea.
2: Eu doar să adaug câteva lucruri, pentru că eu mare parte sunt de acord cu domnul Chicu. Deschiderea clusterului 1 și închiderea lui nu e doar o cutumă că el se închide la urmă, este o regulă a faptului că acest capitol se deschide primul și se închide chiar dacă în el totul este îndeplinit conform regulilor mai repede, el oricum este ultimul capitol care se închide. Pentru că Uniunea Europeană în așa mod se asigură că cel mai fundamental lucru, statul de drept, este respectat. Respectiv, chiar dacă sunt anumite procese în care îngrijorează opoziția, acest lucru va putea fi clarificat până la finalul negocierii. Asta este primul lucru care am vrut să-l menționez. Al doilea lucru este că acest proces este poate într-adevăr un examen pentru noi, dar este și un proces profund transformativ pentru țară. Pentru că transpunerea acestei legislații nu este, într-adevăr, cum spune domnul Chicu, nu este doar de bifă. El este un proces în care noi trebuie să vedem cum pregătim produsele noastre pentru export. Cum curățăm noi râurile noastre?
0: Așa.
2: Cum noi asigurăm populația cu servicii de bună calitate? Cum noi achităm prestațiile noastre sociale și care sunt ele? Cum noi ajutăm business-ul să crească în această țară? Deci asta este procesul de transpunere a legislației Uniunii Europene. Iar procesul de negocieri este negocierea câteva lucruri. Prima, cât de repede noi asta transpunem? 2. Cât de mult ajutor putem primi de la Uniunea Europeană? 3. Elemente ce țin de specificul național și legislația națională.
0: Dacă noi ieșim din primul cluster în câteva zile, când totuși ajung acei bani de preaderare?
2: Subiectul, deci, la noi, la moment, principala umbrelă financiară este acel plan de creștere pentru Moldova.
0: Așa.
2: Subiectul fondurilor de preaderare este un subiect care va, sau cumva, bugetul Uniunii Europene care va presupune fonduri de preaderare va fi din 2027.
0: Așa.
2: Pentru că așa e ciclul bugetar în Uniunea Europeană. Pentru că noi ne-am mișcat cu viteză mare, inclusiv Ucraina, inclusiv câteva țări din Balcanii de Vest, banii de anume fonduri, ceea ce numim noi fonduri de preaderare clasice, vor fi în bugetul Uniunii Europene din 2027. Uniunea Europeană, în schimb, a găsit această fereastră pentru Republica Moldova, planul de creștere pentru Moldova de 1,9 miliarde, care presupune și investiții în infrastructură și anumit suport bugetar legat de reformele care țin de procesul negocierii.
0: Ați menționat și dumneavoastră și domnul Chicu tot acest drum pe care trebuie să-l facem, toate reformele, evident, foarte multă muncă, luni de zile, legi modificate și tot așa, mai rămâne valabil acea dată promisă în campania electorală sfârșitul anului 2028 ca să semnăm tratatul de aderare?
2: Republica Moldova nu este o țară mare și Republica Moldova este o țară care de mai mult de 10 ani este deja în acordul de liber schimb, mai mult de 10 ani avem regimul liberalizat de vize și avem o ambiție să ne includem cât mai repede în toate programele sectoriale a Uniunii Europene. Multe din ele deja, apropo, suntem. De exemplu, SEPA, transferul interbancar de bani între statele membre a Uniunii Europene. Și respectiv, acest un an și jumătate care îl avem la dispoziție, 2 ani și jumătate care avem la dispoziție, eu cred că sunt suficienți ca noi să ajungem la etapa de finalizare a negocierilor. Și un lucru vreau să vă spun. Noi când am depus cererea de de deschiderea negocierilor, de obținerea statutului de țară candidată. Deci noi când am depus cererea de obținerea statutului de țară candidată, toți spuneau că este un exercițiu politic, nu o să meargă, că ia prea mult timp. Când am obținut acest statut de țară care își dorește țară candidată, nu, când am obținut posibilitatea să ne luptăm pentru a fi țară candidată, toți au spus că este imposibil. Când am primit condiționalitățile de Uniunea Europeană pentru obținerea statutului de țară candidat, toți au spus că țările au negociat asta 5-7 ani. Noi am negociat asta într-un an de zile și am reușit într-un an de zile să obținem statutul de țară candidat. Când am venit vorba de deschiderea negocierilor, toți au spus iarăși, deschiderea negocierilor poate să dureze foarte mult timp. Iarăși, un pic mai mult de un an de zile ne-a luat să deschidem formal negocierile. Noi suntem siguri că putem menține acest ritm de progres în raport cu integrarea europeană.
0: Domn Chicu, deschiderea primului cluster în același timp cu țara vecină, cu Ucraina, ne face sau nu ne face ca să mergem împreună la pachet? Ce trebuie să înțelegem din asta?
3: Eu cred că nimeni la moment nu vă poate răspunde la această întrebare. Cum vom merge noi mai departe? E bine și era evident și firesc că decizia de a deschide negocierile va fi pentru ambele țări la pachet. Mai departe, eu cred că o să meargă după principiul meritocrației, pe merite, da? Asta va fi în funcție de evoluții. De aceea nu mă aventurez să vin cu niște scenarii cum vor evolua lucrurile. Noi trebuie să știm că aderarea Republicii Moldova la UE este sarcina noastră. Noi trebuie să ne facem temele bine pe acasă și să sperăm că conjunctura va fi în continuare, hai să zicem, favorabilă nou în procesul de aderare, pentru că dacă ne uităm pe altă parte, medalia e tragică pentru Ucraina, circumstanțele respective. Eu deloc nu vreau să șterbez sau să reduc din optimismul domnului Băluțel. Într-adevăr, ultimii 4 ani au rotat cât fiecare dată în trecut etapele este rapid, fără să mai zicem venim cu, știu, explicații de ce s-a întâmplat. Sunt de acord că avem unele avantaje. Totodată vreau în mod special colegilor de la guvernare să nu credem că totul va merge așa cum a mers până acum. Pentru că, iarăși, dacă cumpărăm cu același Muntenegru, el are cu mult mai multe avantaje decât le avem noi.
4: valuta, dumneavoastră a spus de transferuri. Așa. Valuta lor, întâi a fost mărci germane și pe urmă euro de la moment, da? Iată Muntenegru, valuta euro la ei, da? Adică probleme de integrare în sistemul economic practic.
0: Bine, nu te obligă nimeni până la aderare ca să schimbi valuta.
4: Eu înțeleg, dar dumneavoastră înțelegeți dacă valuta
0: dacă unei valuta țări,
4: deja ce integrare este acolo. Muntenegru este țară membră NATO, adică momente legate cu securitate care au sunt excluse, da? Sau soluționate. Muntenegru nu are o Transnistrie cum avem noi, da? Și multe alte aspecte. Deci noi încă o dată trebuie să fim foarte bucuroși că am ajuns la această etapă, dar noi cu toții înțelegem că nu asta e obiectivul final, să ne deschidă cineva negocierile. Obiectivul final este ca Republica Moldova să stea la masă țărilor membre UE la Bruxelles sau la Strasburg cu drept de vot. Pentru asta
0: dacă vorbim despre statul la masă, domnul Chic și domnul Băluțel, o știre de săptămâna trecută care un pic a șters din acest entuziasm, în care se menționează că Republica Moldova ar putea fi integrată treptat în UE. Deci Franța și Germania propun ca Republica Moldova și statele din Balcanii de Vest, exact despre aceste state despre care am vorbit până acum, să fie apropiate treptat de UE, înainte de aderarea propriu-zisă. Inițiativa ar permite țărilor candidate să participe mai des la reuniuni europene, să aibă acces mai larg la programe ale Uniunii Europene și să fie integrate gradual în anumite domenii ale pieței unice, cum ar fi energie, digitalizare și alte domenii. Această știre ne avantajează sau ne dezavantajează? Fiindcă spun unii că dacă ne bagă integral acolo, ne lasă foarte mult timp.
2: Un element important a acestei declarații este că nu exclude statutul de țară membru cu drepturi depline într-un final.
0: Așa.
2: Deci nu este pus sau luat de pe masă obiectivul de a deveni țară membru.
0: Scopul e același, da. La final să fie membru UE.
2: Pentru toată lumea, eu cred că orice noutate de o integrare mai mare a Uniunii Europene cu statele din vecinătate, cu țările din vecinătate, este un lucru bun. Asta inclusiv răspunde la îngrijorările de care spune domnul Chicu. Uite, poate să nu durează într-adevăr un an jumate sau doi ani jumate. Poate guvernarea nu o să reușească în doi ani jumate. Dar în acești doi ani jumate, Uniunea Europeană deschide o ușă care spune tuturor cetățenilor din Republica Moldova că noi o să ne apropiem și mai mult și chiar dacă nu o să fie statut de țară membru cu drepturi depline până în 28, în acest termen a Comisiei Europene Republica Moldova va intra sub umbrela Uniunii Europene. Și ei, asta exact și spun, noi vrem să extindem umbrela Uniunii Europene pentru toți cei care vor să se apropie de Uniunea Europeană, iar pentru, în bază de merit, dacă o țară reușește să transpună toată legislația, să treacă prin tot procesul de negocieri, obiectivul de stat membru a Uniunii Europene cu drepturi depline rămâne pe masă. Pe mine m-a bucurat această știre, pentru că chiar răspund la îngrijorările Ucrainei, care este o țară mare, care este o țară în război și care la fel vrea o apropiere de Uniunea Europeană în condiții foarte dificile. Asta răspund la îngrijorările țărilor din Balcanii de Vest. Pe noi asta doar ne încurajează.
0: Dar guvernarea a aflat despre această intenție celor mai puternice state din presă sau ați fost informați și mai înainte?
2: Nu, noi am aflat de acest lucru cu ceva timp, asta, acest lucru să apară în presă, dar asemenea discuții se poartă de ceva timp. Această scrisoare nu este o noutate. Discuția despre integrarea gradual sau extinderea treptată sau extinderea graduală, ea nu este o știre nouă. Ea este de ultimii 2 ani, există diferite etape în care mai mulți state membri spun, uite, vrem repede să putem acorda mai mult suport țărilor care vor să se integreze și vrem această integrare să fie simțită de cetățeni. Iar așa că pe mine nu m-a mirat tare această scrisoare. Pe mine m-a bucurat faptul că în sfârșit vedem progres din partea Uniunii Europene care oferă răspunsuri la niște îngrijorări precum acele al domnului Chicu.
0: Domnul Chicu, ne avantajează această propunere a marelor state UE?
5: Iarăși, obiectivul final este să accedem în Uniunea Europeană în calitate de membru cu drepturi depline. Istoria nu prea îndepărtată arată că Uniunea Europeană are un tratament așa mai atent, mai precaut față de regiunea noastră. Cine își amintește anul, cred că 2006, inițiativa Parteneriatul Estic, înaintată de Uniunea Europeană, în raport cu 6 țări, inclusiv noi, care urmau să îmbrățișeze drumul european, da?
4: Deci asta tot a fost o modalitate de un regim de stat special, pentru că ca urmare parteneriatul estic, în 2014 Republica Moldova a obținut statutul de, sau am semnat acel de acord de asociere, urma Ucraina să-l semneze, știți că anume refuzul lui Ianucovici de a semna a pornit tot procesul ăsta. Deci Uniunea Europeană deseori se uită la regiunea noastră, adică oferându-ne niște regimuri de astea mai speciale, mai diferite decât cele care, de exemplu, cu care au mers în acele două valuri de accedere masivă a țărilor în UE. Țineți minte, deci 2004, 2007 și așa mai departe. Eu cred că noi, iarăși, trebuie să conștientizăm faptul că decizia Bruselului ce regim ne oferă nouă depinde foarte mult și în primul rând de noi. Noi nu putem să ne supărăm pe ei, că ei ne deschid foarte atent ușa. Uh-huh. Da. Deci ei ar deschide ambele uși dacă ar ști că venirea unui nou membru a familiei aduce la ceilalți 27 care deja sunt în casă beneficii și dacă nu beneficii, cel puțin nu le aduce dureri de cap. Iată care e. Noi trebuie să înțelegem că funcționarii de la Bruxelles tot cumva nimeresc în coridoarele celea. Nimeresc în urma unor alegeri, de exemplu. Deci cetățenii din Franța, din Germania sau alte state, unde vedem că euroscepticismul cam capătă teren, ei decid pe cine trimit la Bruxelles odată în 4 sau 5 ani când trimite acolo. Da? Deci noi trebuie să înțelegem că chiar dacă noi ne facem tema cu brio acasă, mai sunt încă niște circumstanțe. Deci trebuie să spunem mersi pentru ceea ce ei ne oferă și ne deschid ușa, cu cât mai bine o să ne facem sarcina pe acasă, tema de acasă, cu atât probabil ușile astea se vor deschide mai larg.
0: Mai avem două minute până la publicitate. Tot o știre de săptămâna trecută, la Chișinău, conferința de investiții UE Republica Moldova, au fost anunțate parteneriate și finanțări, potențiale finanțări de peste 1 miliard de euro pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Domn Băluțel, când ar putea pe bun veni acești bani și în ce condiții?
2: O parte din acești bani deja se valorifică pentru că o parte din această sumă anunțată sunt investiții private directe. Companii care vor veni și vor deschide aici filiale, vor deschide producere, vor crea afaceri.
0: Deci au venit investitori care deja sunt aici pe piață.
2: Nu, care urmează să fie sau care se extind. Sunt câțiva investitori care sunt pe piață și au anunțat investiții de extindere.
0: Așa.
2: Sunt investitori noi.
0: Pentru prima dată, așa.
2: Sunt investitori care au anunțat investiții în producerea lor, adică în modernizare sau nu în mod obligatoriu extindere, dar creșterea performanței. Asta este primul. Al doilea element ține de valorificarea proiectelor de investiții din planul de creștere. Investiții despre care noi vorbeam, de exemplu, ceea ce am discutat noi recent la Comisia Politică Externă, investiția în renovarea capitală a drumului Chișinău-Leușeni, a traseului Chișinău-Leușeni. Asta este, de exemplu, unul din proiecte. Asta este al doilea element. Și al treilea element sunt câteva investiții ce țin de sectorul public, de exemplu, renovarea celor 20 de școli.
0: Așa.
2: Asta tot este un element din planul de creștere pentru Moldova, unde țin de investițiile Uniunii Europene în sectorul public.
0: Deci bani și de acolo și de acolo și în total am calculat cam 1 miliard, corect?
2: Da.
0: Domn Chic, vă dau replică, dar deja după publicitate, stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou deputatul PAS Adrian Băluțel și deputatul PDCM, domnul Ion Chicu. Așa deci, continuăm, stimați deputați. Vorbeam înainte de publicitate despre acea conferință de săptămâna trecută, conferința de investiții UE Republica Moldova, unde au fost anunțate investiții în Republica Moldova de peste 1 miliard de euro. Domnul Chico, am auzit înainte de publicitate argumentul domnului Băluțel a Partidului de Guvernare, cum, sub ce forme vor veni aceste cifre. Am văzut în weekend și comentarii la aceste cifre. Ne dă nou în total 1 miliard de euro?
1: Eu o să fiu de acord cu domnul Băluțel că din suma aceasta o parte sunt făgăduite mai dinainte, se implementează mai din timp.

0: noastră de a atrage bani, de a împrumuta bani pentru investiții în infrastructură. Pentru că noi putem să avem potențiali creditori, dar această limitare deficitului bugetar să nu ne permită să luăm acești bani.
1: Ok.
0: Da? Deci asta tot este un factor care trebuie de considerat. Care o mai lucra pe la Ministerul Finanțelor știe că poți să ai, de exemplu, o ofertă de la BERD de 100 de milioane de euro, dar ție spațiu fiscal pentru 2027 să-ți permită să ai doar 30, că altfel depășești deficitul
1: bugetar. Ce putem face aici?
0: Deci aici trebuie de discutat, dar eu sper că până la urmă o să înțeleagă colegii și o să atragă și oameni care înțeleg un pic în acest moment. Și noi clar că salutăm orice intenție, orice eveniment de asta de a atrage investiții, numai că toți factorii ăștia trebuie să-i considerăm. Iar ca să nu ne îmbătăm iarăși cu apă rece, sunt nevoit să aduc cifrele realității. Realitatea arată și sunt datele Biroului Național de Statistică. În primul trimestru 26, în comparație cu primul trimestru 25, avem minus 2,4 la investiții. Da? Deci, asta e statistică. Deja că a fost ajustat indicatorul șomajului pe peste 10%, tot înțelegem. Tot e o problemă care, în principiu, sunt legate toate momentele astea. Și, în ultimul rând, eu nu știu dacă colegii care nu sunt din Comisia Bugetar Fiscală cunosc situația cu încasările la buget, care este una destul de îngrijorătoare. Iată, dacă intrați pe pagina Ministerului Finanțelor, puteți vedea că noi în 26, în perioada asta care s-a scurs de 1 ianuarie, acumulăm la bugetul de stat deja mai puțin cu aproape 200 de milioane decât în aceeași perioadă anului trecut. Asta în condițiile când în bugetul pe anul 2026 veniturile planificate sunt mai mari ca cele din 25. Deci noi suntem mai jos față de ce am acumulat anul trecut și cu mult mai jos față de planul stabilit, adică față de cifra care am inclus în bugetul de stat. Asta tot reflectă o realitate în economie, dacă noi înțelegem. Da? Și apropo, asta în condițiile în care noi am acumulat venituri suplimentare neplanificate de la vamă din contul creșterii prețurilor la combustibil. Benzina și motorina au crescut mult, TVA-ul aferent la valoare în vamă acestor două, cel puțin două produse, după calculele noastre, aproape 1 miliard în plus a fost. Iată, chiar și cu cifra asta de niște venituri neplanificate inițial, noi total suntem în minus față de anul trecut. Deci asta reflectă o realitate pe care iarăși trebuie să o tratăm cu seriozitate, să o discutăm poate fără camere, fără într-un cerc îngust și să analizăm din ce cauză ajungem într-o situație când avem 1,9 miliarde planul de creștere, suma respectivă, dar ca efect noi nu-l vedem în cifrele investițiilor și nu-l vedem în cifrele bugetului de stat. Nu vorbesc doar eu, ascultați, îmi pare că săptămâna trecută doamna ministru a Protecției Sociale a spus cifrele care le avem ca deficit la bugetul asigurărilor sociale de stat. Este o situație care iarăși nu trebuie să fie ca moment de sau ca temei de speculații politice, dar trebuie să fie discuții serioase din partea celor care înțeleg. Dacă o să camuflăm acest subiect, o să tot ne îngrubim.
1: Am văzut postări, domn Bolțel, referitor la acest subiect. Ceea ce menționează domnul Chicu, că se acumulează mai puțin bani. S-a discutat despre asta?
2: Deci acest lucru urmează să fie discutat foarte serios în câteva săptămâni. O să avem în Parlament, sper eu, politică bugetară fiscală. Și asta va fi parte a discuției, să înțelegem ce facem, cum stimulăm cumva colectările la buget, pe de o parte, pe de altă parte, cum îmbunătățim situația în privire la legislația care să permită afacerilor să respire mai liber, să lucreze și să producă mai mult.
1: Dar ca să finalizăm cu acest miliard anunțat investiții, da, este un calcul câte locuri de muncă vor fi create de aici?
2: Colegii, îmi pare că comunicasem, eu acum ceea ce am reușit să verific exact, să vă spun, că e circa 340 milioane de euro sunt investiții private în locuri de muncă. Înțeleg că se ridică la peste 1000 de locuri de muncă nou create potențial. Dar acest lucru exact.
1: Ok. Dacă vorbim despre investiții și locuri de muncă, am văzut o altă declarație din weekend a doamnei președinte Maia Sandu. Știrea suna în felul următor, că Republica Moldova ar putea produce drone interceptoare. Deci, guvernul pregătește modificări legislative care să permită parteneriate public-private și investiții străine în industria de apărare. Potrivit președintei Maia Sandu, aceste modificări ar face posibilă producerea în Republica Moldova a unor drone capabile să intercepteze

0: să doboare în caz de necesitate aparatele de zbor fără pilot care încalcă spațiul aerian al țării. Domnul Bolțuia, la această etapă, ce sunt cu aceste modificări legislative? Au început sau...
1: El nu a intrat în Parlament, așteptăm, cu siguranță trebuie să vină de la Ministerul Apărării.
0: Și după care să fie votat în Parlament, corect?
1: Da. Pentru că, uitați-vă, noi istoric nu am avut industrie militară. Maxim industrie de la independență încoace. Nu am avut industrie militară. Acum e clar că legislația nu este adaptată pentru acest lucru și acest lucru urmează să fie făcut. Important este să subliniez ceea ce a spus doamna președinte. Suntem interesați în producerea de drone interceptoare. În primul rând, ca activitate economică, generează mulți bani. Într-al doilea rând, avem o necesitate strategică să ne putem apăra cerul și vedem ce se întâmplă. Vedem dronele care survolează liber Republica Moldova. Acum le putem vedea și putem înțelege pericolul, dar avem nevoie de construcția de capacități în țară să ne putem apăra.
0: Dar aceasta este ideea noastră sau au venit investitorii străini cu această idee?
1: Uitați-vă, aceasta există la nivel regional și la nivel european, această discuție de coaliția dronelor. Uh-huh. Toată Europa este o discuție mare în întreaga Europa de creșterea capacităților de producere a dronelor. Noi suntem parte a acestei discuții ca țară și acest lucru doar ne încurajează să căutăm oportunități. Și asta, de fapt, este valorificarea unor asemenea oportunități.
0: Cam când vor fi aceste, când vor ajunge modificările ca să fie votate în Parlament și de când ar putea începe bune?
1: Eu cred că noi, dacă nu până la finalul acestei sesiuni, atunci la începutul sesiunii următoare, adică în mijloc de septembrie, în luna septembrie-octombrie, ar trebui să avem aceste documente sau aceste modificări la legi deja discutate în Parlament, pentru că nu o să fie o discuție simplă, e important să fie o discuție fără grabă, așa că eu cred că anul ăsta cu siguranță o să avem tot cadrul legislativ gata și sper eu și investitorii, pentru că eu nu cunosc dacă sunt aceste investitori sau nu sunt.
0: Domnul Chiuc, sunteți gata să votați aceste modificări?
2: Industria constructoare de armament este un sector economic de care eu nu prea am văzut țările să ferească sau să sufle ca la, înțelegeți, la... Deci, care e problema ca noi, ca stat, să avem un asemenea sector economic? Eu nu pot înțelege. Mai ales că eu îl contrazic pe domnul Bălțuia. Republica Moldova a fost, a avut, chiar și după independență, topazuri, toate astea produceau pentru... Uh-huh. Dar de astea care cu dublă destinație e plină țara care a fost. Da. Și la Orhei, și la Tighina, și peste tot sunt. Da? Deci, eu nu înțeleg de ce noi trebuie să avem așa o, zicem, stereotip, sau cum să-i zic eu, prejudecăți, că să nu avem noi în țară atât producere de armament. Iată, eu chiar m-am uitat acum, toate țările din Europa centrală, de est chiar au, Polonia, Cehia, România, Slovacia, Ungaria, Austria, Germania deja e, da? Deci toți au acest sector. Dumneavoastră știți că exporturile de armament în lume, una din articolele care aduc cele mai multe venituri pentru țările care au aceste industrii. Deci noi, ca stat, trebuie să... Evident că o să susținem orice propunere la acest capitol. Bineînțeles, trebuie să respectăm și unele rigori de securitate, că asta nu chiar se produce scaune și mese, dar oricum lucrul ăsta, dacă sunt investitori, dacă vor în economia Republicii Moldova să investească și avem asigurări că la capitolul securitate e tot bine, cu Doamne ajută înainte. Eu, orice sector trebuie de susținut. Pentru că eu tot cam, așa, mai discutăm pe la emisiuni, domnule Chicu, numiți repede trei sectoare de economie care trebuie numai decât guvernul să le dezvolte. Guvernul, parlamentul trebuie să creează condiții. Dar dacă vine investitor și zic, eu vreau să produc A, B sau C în țară, nu trebuie să-i dăm posibilitate. Dar nu să începem speculații la acest capitol. Deci e fie drone, fie alt armament, dacă, cum am spus, avem garanții de securitate înainte.
0: Ok, haideți să vedem. Domnul Bălțuia, o știre de acum o oră, înainte să înceapă emisiunea. Fostul președinte al Organizației Teritoriale PAS Orhei, Alexei Codreanu, a anunțat că demisionează din partid și din toate funcțiile deținute, invocând faptul că valorile care l-au determinat să adere la formațiune nu mai coincid cu realitatea. În cererea adresată conducerii PAS, Codreanu afirmă că a constatat o îndepărtare de principiile de meritocrație, transparență și integritate și susține că opiniile diferite au fost marginalizate. Ce s-a întâmplat, domnul Bălțuia?
1: Domnul Codreanu a fost membru a Biroului Politic Național PAS în ultimii 4 ani de zile. Eu niciodată nu l-am văzut pe domnul Codreanu să ridice careva subiecte care țin de îngrijorările, de valori, de faptul că este marginalizat, mereu a avut toată deschiderea și niciodată nu a vociferat aceste lucruri. Deci, cel puțin în semn de protest, nu le-a vociferat. Niciodată. Și acest lucru mă îngrijorează ca etică profesională. Acum, decizia dumnealui de a-și depune demisia, pe de altă parte, este una onorabilă, pentru că noi am spus clar că am înțeles mesajul oamenilor de la Orhei, am înțeles că nu am livrat suficient de bine așteptărilor lor în alegerile locale și este clar că noi, ca și partid, trebuie să facem lucrurile diferit în acea organizație și în raionul Orhei, pentru oameni. Ca reprezentare de partid, ca activitate de partid, ca comunicare cu oameni, ca construcții de echipă și eu cred, mai degrabă cred că acest lucru, demisia domnului Codreanu vine ca răspuns la acest lucru. Dar îngrijorările sau cumva acest mesaj, că e tradițional că atunci când pleci sau te retragi sau îți depui demisia, nu poți spui cuvinte de bune, asta ține pe sovestea fiecare deja.
0: Deci este rezultatul locul 5 de la Orhei, această plecare?
1: Eu sper că în conștiința dumnealui, sincer, da. Este o asumare de responsabilitate în, care, în calitate de președinte a organizației teritoriale și o demisie. Faptul că este mascată de niște învinuiri care, iarăși, niciodată nu le-am auzit dumnealui să le spună direct că a avut ocazia, a fost în forul decizional a partidului. Niciodată nu le-a vociferat, iarăși ține de atitudinea și cum se cădenea fiecare.
0: Deci vorbim de proprie inițiativă sau a fost poate îndrumat, îndemnat ca să
1: nu, pleci? Dumnealui, deci discuția pe construcția de partid și pe organizarea activității în Orhei, pe următoarea conducere, era lăsată pe mai târziu și nu, chiar nu au existat asemenea discuție în raport cu mine, este decizia lui personal.
0: Haideți, stimați deputați, de la Orhei să mergem până la Fălești. Mai mulți fermieri din raionul Fălești vor protesta vineri. Agricultorii au anunțat că vor ieși aproximativ vreo 30 de tractoare pe drumul național Sculeni-Fălești pentru a-și arăta nemulțumirea față de activitatea Ministerului Agriculturii și Ministerul Finanțelor. Domnul Chicu, dumneavoastră ați fost prim-ministru care a trecut prin aceste proteste, prin protestul agricultorilor. De această dată, agricultorii au dreptate, fiindcă vedem că autoritățile încearcă să negocieze. Am văzut săptămâna trecută un comunicat de la Forța Fermierilor în care vine cu răspunsul ministrii agriculturii, doamna Ludmila Catlăbungă, în care îi roagă să mai aștepte un pic.
2: Indiferent cine protestează în stradă, o parte de adevăr sau partea lor de adevăr o au fie agricultorii, fie pedagogii, fie oricare care are temei de a... În cazul agricultorilor, de la an la an, în 2020, acel a fost un an de secetă severă, care nu a fost niciodată așa, deci le-a ars toată roada și evident ei cereau ca guvernul să vină cu ajutor să le compenseze pierderile, da? Până la urmă, în acel an, li s-a alocat bani suficienți, astfel încât sezonul de toamnă agricol să-l desfășoare cum trebuie, iar în 2021 am avut roadă, recolt, deci record, dacă țin minte, cel mai bun an agricol, practic, a fost, după unii indicatori. Eu am fost cu două săptămâni urmă în fața guvernului, așa, ca observator, nu am avut eu să particip acolo, deși m-au invitat la un moment să vorbesc și eu. Să aud ce îi doresc fermierii. Și sunt mai mulți factori acolo, deci inclusiv promisiunile anterioare că vor fi restituite accizele. Dar am văzut că cea mai mare preocupare a fermierilor de data asta este îngrijorarea că va fi revăzută cota TVA pentru produsele agricole.
0: 26.
2: În perspectiva, iarăși, acordul încheiat cu femeie. Sincer, eu nu am văzut acolo, chiar dacă a ieșit și ministrul finanțelor, să le spună franc, uite, nu avem asemenea angajament în acordul cu femeie. Și dacă nu a negat această presupunere, cumva deducem că este acest angajament și eu cred că asta e unul din motivele principale pentru ce inclusiv mâine sau când au anunțat fălăștenii că
0: vineri,
2: vor intra.
0: Vineri,
2: da. Deci eu cred și sper că până vineri toți factorii de decizie, Ministerul Finanțelor, aici e mai mult Ministerul Finanțelor, mai puțin Ministerul Agriculturii, va binevoi să discute cu dânsii, cel puțin le va spune realitatea, astfel încât să găsească mecanisme clare care ar fi un consens acceptabil pentru ambele un compromis acceptabil pentru ambele părți.
0: Domnul Băluțel, menționează forța fermierilor că agricultorii ar putea ajunge și în fața guvernului de această dată cu tehnică agricolă.
1: Agricultorii mereu sunt bineveniți, la proteste este dreptul lor, dar mereu sunt bineveniți în discuții cu colegii de la Minister și colegii de la Ministerul Finanțelor și colegii de la Ministerul Agriculturii și la Guvern. Deci noi vrem să discutăm. Și de fapt știu cu certitudine că agricultorii au primit răspuns pe toate din aceste îngrijorări despre care ei au vorbit. Pentru că problema cu cota TVA urmează să vedem în politica bugetară fiscală care va veni de la guvern, dar problema agricultorilor din ce înțeleg eu nu e atât cota, cât e faptul că sunt acele, domnul Chicu, corectați-mă dacă eu greșesc, vreo 9 miliarde de lei din restituire. Agricultorii vor să le fie restituie în 30 de zile înapoi TVA-ul. Și asta este un angajament al nostru. Eu sunt sigur că asta va fi reflectat în noua politică bugetară fiscală, mecanisme ca noi să revenim la o normalitate de restituire cât mai rapidă a TVA-ului. Acciza la motorină, restituirea accizii. Eu sunt sigur că acest lucru va fi reflectat în noua politică bugetară fiscală, pentru că am înțeles solicitările agricultorilor. Nu știu dacă e integral, dar cu siguranță o să fie un răspuns la această solicitare. Acordarea subvențiilor per hectar. Acest lucru, iarăși, se discută din perspectiva echității și susținerii strategice a agriculturii, pentru că, până la urmă, sunt bani publici. Dar pe toate aceste elemente de îngrijorare a agricultorilor, noi avem un răspuns și el a fost comunicat colegilor din domeniul agricol. Eu înțeleg că multe din asociațiile agricole, de fapt, au apreciat inițiativele Ministerului Finanțelor pe dimensiunea bugetar-fiscală în raport cu agricultorii. Este cumva...
0: Și atunci unde s-a rupt această comunicare? Totuși se ajunge.
1: Nu, această comunicare nu s-a rupt. Este comunicarea strânsă între Ministerul Agriculturii, Ministerul Finanțelor, cu asociațiile de producători, cu asociațiile agricole și este forța fermierilor care efectiv la orice element a discuției decide să facă știri din faptul că ei ies la protest. Și acest lucru trebuie să o spunem. Pentru că discuțiile nu s-au oprit pe nicio secundă, nici cu forța fermierilor, nici cu multe, multe alte asociații agricole și asociațiile de producători.
0: Totuși, la această oră ne puteți spune dacă va crește TVA-ul, cota va fi de 20% la producția agricolă?
1: Acest lucru urmează să-l vedem în politica fiscală. Eu, până nu vedem documentul public, până nu-l văd la Parlament în poșta mea, eu nu fac asemenea angajamente. Dar, iarăși, îngrijorările care le-am auzit de la agricultori nu țin de 20 sau 18 sau 8. Țin de faptul că ei plătesc această cotă, care n-ar fi ea, și ea nu le se întoarce așa cum ar fi trebuit să se întoarcă. Pentru că TVA-ul nu este un impozit care îl plătești la stat, este un impozit circulant. Cum se numește? Care e definiția corectă, domnule Chicu? Cum sunteți în domeniul finanțelor?
2: Este impozit pe consum și vine la stat. Cum nu la stat? Unde în altă
0: parte? Stimați deputați, mergem la publicitate, revenim cu alte subiecte, dar și cu apelurile telefonice. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum, Vocea Basarabiei, în platou deputatul PAS Adrian Băluțel și deputatul PDCM, domnul Ion Chicu. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice, regia a afișat cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitații noștri în această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Avem primul apel. Bună seara!
1: Să trăiți! Domnul Viorel, mă credeți că domnul Ion Chicu știe și el telefonează?
0: Da, vă rog întrebarea.
2: Să trăiți, domn Grigore!
1: Da, Munteanu din Lispore. Ați putea să-l invitați mai des pe domnul Ion Chicu, că eu vă pun la curent.
0: Bine, întrebare.
1: Acum, e o raritate. Și-a doilea moment, domnul Ion, dar... Cum credeți? Că ea ca pe mulți avut că pășim pe curtea europeană, dar și mare greutate, trebuie de construit mai multe poduri și cui nu-i place? Aici duc să de unde au venit și știți unde e bine? Acolo unde nu suntem noi. Eu vă doresc sănătate și seară bună.
0: Mulțumim frumos, domn Grigore. Nu știu care a fost
2: întrebare. Mersi, domn Grigore. Poduri trebuie cât mai multe și de astea... ca elemente de construcție și altele mai imaginare, trebuie de muncit mult și o să fie tot bine. Și unde suntem noi, de regulă, e bine. Toți sunt bucuroși să ne primească.
0: Ce mai bine, acolo unde nu suntem noi, da? Următorul apel. Bună seara! Nu s-a conectat. Rog, cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regia. Haideți până la următorul apel. La declarația vicepreministrului economiei, domnul Eugen Osmochescu, domnul Băluțel, menționat domnul Osmochescu, unirea ca plan B a Republicii Moldova. Ca plan B se discută în majoritatea parlamentară sau se vorbește și cu partenerii externi?
3: Nu, iarăși, noi am vorbit despre acest lucru de atât de multe ori. Eu cred că a fost o formulare, poate mai puțin reușită, domnului vicepremier. Doamna președintă a clarificat subiectul cu unirea pe care noi, la care noi toți ne aliniem. Încercăm să construim cât mai multe poduri cu România. România este un stat partener strategic, stat soră, frate, spuneți cum doriți. E clar că suntem legați strâns și dorim să fim legați încă și mai strâns strategic cu România. Subiectul unirii cu România poate fi serios discutat doar în cazul în care există un pericol iminent la securitatea, statalitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Deci, doamna președintă, o vorbit despre acest lucru din numărate ori. Poate în sensul dat, domnul Smochescu a spus că ăsta este un plan B în condițiile în care lucrurile vor merge foarte prost. Lucruri despre care noi nu vorbim acum pentru că nu sunt nicio premiză să discutăm. În majoritatea parlamentară noi nu discutăm despre unirea cu România, noi discutăm despre construcția de poduri, investiții din România, interconectare cu România, vorbim despre integrare europeană.
0: Va fi domnul Smochescu săptămâna viitoare în acest platou, așa că îl vom întreba. Avem apel. Da, bună seara! Vă ascultăm! Bună seara!
4: Bună seara, domnul Chicu!
0: Bună seara, stimată
2: domnul! Bună seara!
4: Eu vreau să vă spun, domnul Chicu, urmărind politica asta, dumneavoastră sunteți cel mai bun premier în țara asta, a fost.
2: Mersi.
4: Și vremea lockdown-ului, că era COVID-ul, unicul prim-ministru care a dat 300 de lei la pensionieri a fost dumneavoastră.
2: O mai fost.
4: Nu ca aici o tăiet pe tăierea.
2: Eu
4: vreau să vă mulțumesc, că ați mai fost la emisiunea asta, dar n-am putut să vă mulțumesc, dar vă spun mulțumesc că în timp ce l-am luat la un institut oncologic și chiar mi-au prins bine acești bani.
2: Eu vă mulțumesc, numai vreau să vă spun un lucru. Nu vă da prim-ministru atunci cum nu vă deșamu. Banii cei a poporului. Deci ați primit ceea ce a fost a dumneavoastră. Nu-i din buzunarul meu, nu-i de-a lui Recean, Sandu sau lui alții.
4: Da, dar o depins de prim-ministru.
2: Fiți sănătoasă și...
0: Mulțumim, stimată, doamne.
2: Bine. Mersi mult pentru sunet.
0: Mulțumim. Regie, avem următorul apel? Așteptăm următorul apel.
2: Uite, dacă pot și eu să-mi expun pe scenariile astea bieși care mai sunt acolo, declarațiile. Fiecare, bineînțeles, fiecare poate face declarațiile care le consideră oportune, dar atunci când unul din principale persoane de care depinde integrarea europeană, adică scenariul A lasă de înțeles că, uite, nu-i nimic strașnic dacă nu reușim cu scenariul A, că vom merge pe B. Asta din start arată că atitudinea față de sarcină strategic care aveam, acest scenariu A de integrare, este cam așa lăsătoare. Ei, nu reușim, va fi planul B. Eu nu înțeleg cum poți să ai așa o asemenea atitudine, că dacă nu reușim să intrăm cum ne-am propus, este... Și a doua, care îmi pare foarte, foarte strană declarația, a făcut-o domnul Băluțel acum, că noi vorbim de unire cu România doar dacă va fi pericol iminent pentru securitatea noastră. Asta cum iese? Români, noi nu vrem cu voi, dar dacă, Doamne ferește, ne atacă cineva, noi repede la voi. Cum trebuie românii, cetățenii români, să primească mesajele respective de la noi? Adică cât ne-i bine, nu ne trebuieți, dar dacă, Doamne ferește, vine năpasta, fiți buni și luați-ne. Chiar nu prea înțeleg abordările astea. Nici planul B, nici tratamentul ăsta. Haideți să spunem clar la toți. Suntem un stat independent, suveran, scoatem hotarul de pe prut când ne integrăm în Uniunea Europeană. Și noi avem doar un scenariu, ne integrăm și atunci o să decadă toate problemele. Mi-am pare că așa ar trebui de...
0: Avem apel, da? Bună seara! Vă ascultăm!
1: Domnul Viorel.
0: Da, sunteți în direct.
1: Suntem săteni, cum spune acolo. Eu ducem cu bunica să gârcăm acolo. Pe mine, eu de vară la ea trăiesc. M-a inundat, m-a cufundat aici, mută. De sâmbătă, eu mă adresez. N-am pretenții la domnul primar deloc absolut, că e în concediu. Mă rog, în concediu. O trimis două persoane care nu-ți cunosc lucrurilor care se fac acolo în primărie. Nu se mai dă, le-au devenit în comisie aici. Și-au zis că ce de recoltă, pișoare și stăt. Dacă ne-au luat căruța apa și ne-au scotea de un grad și-au legat-o cu funii, dacă sarainilor ni
0: de
1: s-a
0: cucat un
1: care îl trântește în pământ, asta nu a văzut nici, s-a dus.
0: Spuneți de unde ne-a sunat,
1: vă rog. La cine să mă adresez, că eu sunt un cos de eu sunt mă luat la mine stradă și de la Dalda, nu
0: am. Am înțeles, de unde ne sunați?
1: Nici de la Val, de Marul Iarlu. Unde să mă adresez? După ce să mă adresez? La un ajutor, la așa ceva.
0: Spuneți-vă rog frumos, de unde ne sunați? Din ce localitate?
1: Rădoaia, din satul Rădoaia. Domnul Viorel mă știți. Eu sunt Mișa Mocaru, el mă știe.
0: Ok, bine, domnul Mihai, din satul natal, satul Rădoaia, raionul Sângerei. De unde să ne adresez?
1: Da, Marul Iarlu, eu vă spun.
0: Și da, domnul Mihai.
1: N-am nișo ajutor, m-am mânecat așa, mă tăci, n-am puteță la domn primar deloc.
0: Haideți că încercăm să răspundem.
1: În concediu, tot omul are dreptul la concediu, dar dacă o lăsa cineva în locul lor, acolo, trebuie să vină, să consulte. O venit, eu nu eram acasă, nu m-a anunțat și a zis că cultura așa din cioară, dar nu a văzut cum șede căruța legată.
0: Bine, domn Mihai.
1: De-un copac, că-i n-o lua apa de vale.
0: Încercăm să răspundem. Mulțumim frumos. Seară frumoasă. Unde, stimați deputați, să se adreseze cetățenii în caz de aceste calamități?
3: În cazul în care sunt pericole iminente 112 cu siguranță, dar în cazul domnului care înțeleg că e o problemă cu roada, că nu prea am înțeles, dar imediat după ședință o să discutăm cu colegii de la EGSU să înțelegem care este problema și care tip de intervenție necesară în cazul dumneavoastră.
0: Avem deja un...
2: Dacă a plecat primarul în concediu, este persoana care înlocuiește.
3: Da, este
2: trebuie să adreseze la primărie mai departe.
0: Următor apel. Bună seara. Vă ascultăm.
5: Da, bună seara.
0: Da, stimați domn.
5: Da, Gheorghe de la Cimișlie. Eu sunt un veteran război. Eu urmăresc tot timpul. Dar vreau să spun că câteva luni în urmă am fost la ministrul justiției, la primire. Ne-au primit pe mine și fostul primar de la Cimișlie, dar au trecut câteva luni și nu s-a rezolvat nimic. Ieri a fost o acțiune de protest în fața Ministerului Justiției. Săptămâna ce vine va fi în fața Ministerului de Interne.
0: Dar ce probleme aveți?
5: Dacă eu am fost acolo la audiență și nu mi-au rezolvat nimic, asta ce înseamnă?
0: Păi dacă vreți vă răspundem, spuneți care e problema.
5: Problema sunt mai multe, dar problema care eu am spus-o și primarul a spus-o, a fost în primar, nu s-a rezolvat nimic. O să, da, noi am să vă sunăm, vă spunem, o să spus că nu pot să
0: am înțeles, stimate domn. Mulțumim frumos, iară frumos. Vă rog tare mult cei care ne sunați, spuneți care e problema, că altfel cum putem comenta aici? Dacă nu cunoaștem, ce să comentăm? Următorul apel, regia? Domnul Băluțel, dacă apelul precedent a fost despre inundații, la această oră avem niște calcule cât sunt pagubile?
3: Eu nu pot să spun acum să fac calculele cumulative și o să fie discutat la guvern, dar nu am o cifră agregată pe toate, pentru că a fost primul val de pagube, dar acum în ultimul weekend a fost a doua val de ploi și nu pot să vă spun o cifră exactă.
0: Vor fi despăgubiți oamenii sau încă nu cunoaște?
3: Da, eu înțeleg că guvernul analizează posibilitatea să vedem cum putem ajuta din fondul de urgență.
0: Avem apel. Bună seara! Vă ascultăm!
6: Eu nu aud că sunt direct, el merge cele spăsăriți.
0: Sunteți în direct, vorbiți, vă rog.
6: Fiecare stat are politică, economică și socială nespusă, prea social.
0: Așa.
6: Noi nu avem acum nici politică, strategic, nici economie, nu funcționează nici, și nici social. Eu îmi spart că tot guvernul și tot trebuie să dăi demisia, tot cu parlamentul și cu mai asta.
0: Mulțumim frumos, seară frumoasă. Nu știu dacă asta e soluția ca să rezolvi problemele în țară.
3: Este, eu, iarăși, subiect că nu avem ajutor social în momentul în care noi am dat parcursul iernii mai mult de 2 miliarde de lei în compensații, este un subiect discutabil. Eu sunt sigur că putem mai bine și înțeleg că unii oameni sunt nemulțumiți și este drept fiecăruia să-și aleagă preferințele politice. Dar eu aș prefera să discutăm punctat acolo unde lucrurile nu merg bine și cum să le facem mai bine. Și asta este abordarea noastră generală.
0: Următorul, da. Vorbiți, vă rog.
7: Aspect, cetățeanul care s-a adresat spune că nu-i răspunde ministrul sau instituția, din păcate, asta deja a căpătat proporții de epidemie. Eu vă spun, atât, suntem colegi, o să vă arăt, eu am, cred că, mai mult de 5 săptămâni de când am trimis în adresa APP, Agenției Proprietate Publică, o interpelare cu întrebări iarăși pe arena Chișinău. Nici o emoție. Nu răspunde, nu nimic. Deci am mai pățit cu Ministerul Educației și a trebuit să merg la poliție și l-a amendat pentru că nu a răspuns deputatul. Acum deputații, fiindcă instituțiile, ministerele nu le răspund, merg la poliție ca polițiștii să amendeze pe angajații de ministerie că nu răspund deputaților. Ce mai speră domnul din Cimișlie? Să-i răspund un ministru sau alt? În general, vă rog, faceți ordine la acest capitol că asta distruge disciplina și tot ce înseamnă mecanism de stat. Dacă ministru sau angajatul de minister sau șeful agenției nu răspunde unui deputat, imaginați-vă ce face. Deci asta distruge tot.
0: Nu avem oameni suficienți, domn Băluțel, sau?
3: Într-adevăr, nu sunt instituții în care nu avem oameni suficienți, sunt multe procese care se întâmplă. Eu nu exclud că există asemenea scăpări unde răspunsurile vin întârziat.
7: Eu mâine la
3: comisie. Într-adevăr, nu este o chestie.
0: Următoarea apel, bună seara.
8: Alo.
0: Da, bună seara.
8: Bună seara.
0: Da, vă ascultăm.
8: Alo, bună seara.
0: Bună seara, stimate domn, sunteți în direct, vorbiți.
8: Domnul Chicu, cred că știi cine sună. Domnul Vasile Tătrenesc. Am o întrebare la domnul Băluțel.
3: Haideți.
8: Spuneți, vă rog, care e cel mai mare pod din Republica Moldova? Nu e cel mai rap și Tătrenesc, care din doi ani construiește, se repară, mai bine zis, și le zic, cum nu... Nici nu se repară, nici nu se... Așa. Când o să fie reparat?
3: Podul de la Mereni...
0: Ratuș Telenești? Nu știu ce pod este la Ratuș Telenești. La ce vă referiți, stimați, domn?
3: La, la care pod?
7: Întrebarea.
0: Mulțumim frumos, seara frumos.
7: Dar asta la Ministerul Infrastructurii trebuie să întrebăm.
0: Va fi săptămâna viitoare, domnul Bolea, în acest platou. Da.
7: Din păcate, construcția de poduri este complicată. Am văzut noi și în alte localități că a durat, inclusiv atunci când antreprenorul nu corespunde și tot așa mai departe. Dar dacă vrem, iarăși, să avansăm în infrastructură, trebuie să avem antreprenori care pot îndeplini condițiile contractului, fie drum, fie pod și asta e valabil.
0: A fost domnul Bolea în acest platou, a menționat că nici nu prea avem atât de multe firme de construcție care să facă față.
7: E o problemă, da. Iată, construcția de poduri este o problemă că nu prea sunt...
0: Dar referitor la acest pod la care nu știu la ce v-ați referit, săptămâna viitoare domnul Bolea va fi în acest platou,
3: dar,
0: așa?
3: Dar dacă dumnealui cel puțin ne spune localitatea...
0: Ratul Ștelenești, dar da. Circul des pe acolo, nu am văzut niciun pod, poate. Este proiectat.
7: Când faci la stânga spre Telenești...
0: Este podul construit de popor american.
3: Nu. Este traseu.
0: Okay. Ne sunați, vă rog frumos, săptămâna viitoare când vine domnul vicepremier Bolea. Următorul apel. Bună seara!
7: Domnul
1: Viorel, vă rog, doi timp și trei mișcări. Faceți-le observații la ieși carte zvonea să închid televizoarele. Chiar ca domnul Ion mine mă cunoaște ca 50, eu nu văd deloc din 1985.
0: Da, la mulțumim frumos, seară frumos. Vom face observații dacă ne rugați, dar nu sunați a doua oară, fiindcă avem multe apeluri și vrea multă lume să sune. Următorul apel la regie. Bună seara!
9: Alo?
0: Bună seara, vă ascultăm.
9: Bună seara.
0: Da.
9: Poate dați întrebare?
0: Da, doamna, sunteți în direct.
9: Da. Aș fi vrut să dau așa. Da. Văd că vorbesc calde. Poate zi vorbiți?
0: Vorbiți, vă rog, deconectați televizorul, radioul. Acum v-a făcut observații, doamna.
9: Eu vreau să dau așa o întrebare la persoana de la PAS. De ce în anul 24, la sfârșitul anului, în decembrie, a mărit pensia lui doamna Manole și alte persoane care au fost în funcție tot ca să le ofere înainte de alegeri la conducerea statului, le-au mărit pensia a doua oară cu și ocazie. Dacă e indexația, se face o dată pe an la toată țara. Asta e noimită. Și salariile tot așa le-au mărit și îi spun că nu, ei nu dau mită, că ei dau de pe banii noștri, de pe banii țării care muncesc și pensionieri și tot. Unde este dreptatea? De ce nu se iau măsuri? Cu și ocazie, pentru noi, indexația pentru toată țara, când trebuie să fie, când au fost 30%, nu au ridicat, au ridicat nici în jumătate. Suniți banii și ce nu ne întorc nouă înapoi?
0: Bine, stimat doamnă, hai să încercăm să răspundem. Mulțumim, seară frumos. Nu știu, probabil se referea doamna la pensiile judecătorilor, la salariile.
3: În 2024, din ce se minte, mergea vorba de salariu și atunci eu înțeleg pentru multă lume asta nu este un subiect plăcut, dar judecătorii Curții Constituționale au un regim special de salarizare. Este o practică internațională cum ei trebuie să fie remunerați. A fost această ajustare și până la urmă noi am văzut că în momentele cruciale pentru democrație, pentru statalitatea Republicii Moldova, pentru regularea între forțele politice din țară, Curtea Constituțională trebuie să aibă toate garanțiile de securitate ca să-și facă, inclusiv salariale, ca să-și facă munca echidistant și independent. Știu că nu este un subiect plăcut. Dar în același timp, noi nu putem spune că nici din 2024 până acum și nici din 2021 până acum, atunci când PAS-ul și-a asumat guvernarea, noi nu am livrat absolut toate resursele disponibile a acestui buget în asistență socială, în ajutor pentru oameni în perioada rece anului, în mărirea indemnizațiilor pentru copii și familiile tinere. Deci, înțeleg, iarăși, pentru unii oameni poate să nu pară de ajuns, nu spun că este suficient, dar în același timp vorbim despre pe locuri dublări de alocații, vorbim de o creștere semnificativă a pensiilor, de la pensia minimă, care era în jur de 1000 de lei, acum depășește 3500 de lei, deci avem anumit progres.
0: Este argumentat.
7: General, o frază, cum zice cu aripi, regularea forțelor politice de către Curtea Constituțională. Cam cu asta se ocupă domnica Manole, doamna asta care...
3: Reglarea conflictelor.
7: Da. Și... Iată, are multe merite doamna respectivă față de cetățeni, față de țară. Ultimul a venit la CEDO cu 560.000 de euro pe decizie luată de ea fiind la Curtea de Apel, care a practic a făcut raider, a luat business-ul unei companii care ulterior a mers la CEO. De iată, e așa decizia scos. Iată, voi în ea credeți că ea ne va aduce Europa la noi în țară. Dar respectiva doamnă și membrii Curții de Conturi sunt cei mai privilegiați oameni din țara asta, din 21 încoace. Majorarea valoarei de referință în baza căreia se calculează salariul, știți că spune la articolul 10 din bugetul de stat, cea mai mare la ei a fost tot timpul, da? Nu mai vorbim nici pensii primești și așa. Și credeți-mă că nu este cea mai osândită curtea asta constituțională. Curțile de apel din prima instanță au cu mult mai mult de lucru. Ăștia n-au mare risc. Ne-am adresat atunci când ați mers cu von Hebel și ați mai atat, violat standardele și legislația, curtea repede s-a spălat pe mâini. A trimis la Comisia de la Veneția. Deci era foarte clar că acel amendament înaintat, nu mă țin minte din care, din colegii dumneavoastră, este anticonstituțional, da? Deci nu se osândește tare curtea asta încât să-i dați sute de mii de lei salariu lui Domnica Manole și restul. Doamna corect întreabă, noi trebuie să avem obraz și solidaritate, pentru că chiar dacă le-am dat, cum ați spus dumneavoastră, din 21 ceva încoace, inflația cumulativă le-a mâncat aceste sporuri. Asta din păcate. Și dacă vrem ca societatea să ne susțină, trebuie să fim un pic mai solidari cu noi.
0: Următorul apel. Bună seara! Vă ascultăm. Bună seara, vorbiți, vă rog.
10: Bună seara.
0: Da, se mate, domn.
10: Spuneți, vă rog, domnul Chicu Jăbăluțel, noi știm în agricultură ce înseamnă...
0: Vă ascultăm, haideți.
10: Întrebare domnului Chicu Jăbăluțel. Noi știm în agricultură ce înseamnă cuvântul lider. Dar spuneți-mi, vă rog, ce înseamnă cuvântul lider mondial al democrației? Mulțumesc frumos!
0: Eu n-am înțeles.
7: Lider al înseamnă lider mondial al democrației și prin ce se deosebește de liderul din agricultură? Asta a fost întrebarea?
0: Da.
7: Aluzia e clară, cred că domnul Bălțel, dumneavoastră, să...
0: Nu știu pentru cine a fost întrebare.
3: Eu cred că orice, indiferent de ce tip de lider sau în ce domeniu, asta este egal cu asumarea de responsabilitate. Fie față de roadă, fie față de reprezentarea țării, fie față de protecția intereselor naționale.
0: Liderul lider. Mai avem câteva minute. Hai să mai încercăm câteva apeluri. Da, bună seara!
11: Bună seara!
0: Da, stimată doamnă!
11: Spune Anastasia Rășcani.
0: Da, doamna Anastasia.
11: Spuneți, vă rog, puteți să chemați pe ministra protecției muncii și sănătății, toată vremea asta a muncii. Spune toată vremea că au adăugit la pensionari 52 de lei. Eu am primit personal 3.055 de lei și copici. Și mi s-au adăugit și am primit am cu 3.262 de lei. Unde să știe 52 de lei.
0: Niciodată
11: nu putem să înțelegem.
0: Bine, stimată doamnă, hai să încercăm să răspundem referitor la doamna ministră. Va fi în cel mai scurt timp în acest platou, probabil peste vreo două săptămâni. Unde să se adreseze populația dacă dă cu virgulă la pensie?
3: La oficiul teritorial a CNAS, Casa Națională de Asigurări Sociale, să vadă dacă sunt careva calcule eronate în privința pensiilor. Dar probabil dumneavoastră se referă la faptul că pensia pentru limita de vârstă, pensia minimă pentru limita de vârstă e 3.000, era 3.000 și acum a fost ajustat, sau a fost anul trecut ajustat la inflație la 3.055 de lei.
0: Dar dacă da, dacă dă cu virgulă, vă adresați la oficiile teritoriale.
7: A fost o componentă fixă la indexare, așa prevede legislația, în afară de cele 638 cu care s-a indexat, este și componenta fixă care se calculează în funcție de... Da. Creșterea economică, știi? Fiindcă creșterea economică a fost cum a fost, oamenii, dacă zic de ăștia 52 de lei sau cât a fost acolo, evident, dacă vrem să avem creșteri mai mari, trebuie cineva să se ocupe cu economia. La întrebarea, domnule, că nu vreau să ignor cu democrația, noi am înțeles aluzia, e foarte bine că avem reputație pe plan mondial, că suntem cei mai democrați campioni, dar iată, avem aceste așa numite clasamente, ratinguri, care inclusiv publicat într-o ediție pe care noi suntem abonați la Parlament, de Economist, da? Iată, ei ne-au cam coborât la un nivel care se numește regim hibrid, mi-am e greu să-l explic ce înseamnă asta, deși sunt și aici unele explicații, adică este unde de muncit și în țară și peste tot.
0: Următorul apel, bună seara!
12: Bună seara!
0: Vă ascultăm!
12: Eu cu doilea apel, scuzați, vă rog. Deci fiecare stat trebuie să aibă strategii și tactici. Eu mă uit așa, am venit deja un an de zile în Republica Moldova.
0: Regim, un pic mai tare în platou.
12: Deci nu e nici strategie politică și economică și nici tactică. Strategie, adică trebuie să fie unii ne ducem noi și noi suntem stat neutru.
0: Așa.
12: Și trebuie să noi nu putem să am niște emoții și așa spus în viață.
3: Strategia noastră este integrarea europeană. Da. Și asta este, cred că, bătut în cui, inclusiv de cetățenii acestei țări, și asta este principalul far călăuzitor a Republicii Moldova și actuale guvernări. Și, respectiv, tactic, vorbim despre atragerea investițiilor, vorbim despre nouă politică fiscală, vorbim despre reforma teritorială administrativă. Și aici chiar eu accept critici și sunt de acord să discutăm atunci când sunt întrebări undeva unde merge mai bine, unde merge mai rău, discutăm inclusiv colegii din opoziție și sunt multe lucruri de corectat și de făcut mai bine. Dar cred că de ultimii 6 ani este clar care este strategia acestei țări. Să ajungem cu toată lumea în Uniunea Europeană.
0: Am văzut totuși că
7: strategie, dar încălcăm legea la capitolul planul de acțiune a guvernului, care așa și n-a fost publicat, nu este. Noi încălcăm legea cu privire la guvern și apropo ce aici vorbesc eu la practic, la fiecare ședință în plen, regulamentul Parlamentului. În luna aprilie, guvernul trebuia să vină cu raportul pe activitatea pe anul precedent. Nu vine, da? Deci asta tot ține de tactică, strategie. Am un document în care sunt 1000 de indicatori și vin și raportez peste un an la cetățenii țării care mă hrănesc din impozitele lor, ce am făcut pe primul indicator, ce am făcut pe a doilea, pe a treilea, pentru că, domnul Băuțel, noi, ca parlamentari, când votăm guvernul în Parlament, în articolul respectiv e scris votarea componenței și programului guvernului. Deci ce cer cetățenii? Spuneți-le, băi, unde duceți? Măcar să știm. Iată, noi asta nu le spunem. Că Uniunea Europeană asta e bine, dar toate momentele astea pe plan economic, social și așa mai departe, trebuie să fie prezent. Pentru că dacă nu e asta, nici n-ai din ce ne cere. Ce să ceri de la un ministru dacă nu știi ce angajamente și-a luat în plan? Despre asta eu cred că trebuie să discutăm mai mult.
3: Eu înțeleg că guvernul a tranzitat la Plan Național de Dezvoltare, care e un plan pe 2 ani de zile și el este public. Cel puțin asta este răspunsul care l-am primit de la colegii la guvern, pentru că am auzit îngrijorările opoziției. Când vine vorba de raportul primului ministru, dumnealui cu siguranță o să vină când o să aibă un an în funcție și o să prezinte acest raport sau cel puțin o să-l prezinte public. A fost și acea conferință de presă, domnule prim-ministru. Deci noi nu vorbim despre limitarea cumva accesului la informații. Toată lumea poate vedea și vede ce se întâmplă în țară.
7: Legea prevede expres. Guvernul prezintă prin intermediul prim-ministru activitatea pe anul precedent. Nu-i scris că s-a schimbat, nu s-a schimbat. Dacă vreți să schimbați, modificați legea. Dar am văzut, apropo, și nou cod a Parlamentului, aceeași formulare. Adică înțelegeți că e necesar exercițiul respectiv și al mențineți și mai departe. Deci nu trebuie să căutăm.
0: Stimați deputați, am ajuns la final. Mai sunt multe întrebări, telefonul sună și acum. Cred că și data viitoare vă invit tot în acest format, fiindcă
3: o plăcere.
0: Mulțumim, mult succes în ce faceți la cât mai multe proiecte în folosul cetățenilor, indiferent că vin de la opoziție sau de la majoritatea parlamentară. Până data viitoare.
7: Mulțumim.
0: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seara de la 19:30. Pe curând!

0: Bună ziua, copii, bătrâni și adulți de vârstă medie! Bine v-am regăsit la emisiunea Clar Amar, unde noi discutăm de toate câte o leacă. Eu sunt cel mai Octavian și cel mai Bernaz prezentator posibil și săptămâna asta abordăm un subiect a cărui actualitate nu expiră cel puțin în timpul apropiat. Eu sper! Moldova urmează să deschidă primul cluster de negocieri de aderare la UE, tentativ pe 15 iunie, cum transmit unele surse. Pentru oamenii care nu vorbesc legaleza sau pur și simplu nu sunt foarte versați în formalități de Bruxelles, cum și eu, de altfel, subiectul ăsta îi poate lăsa un pic în ceață. Păi și, dar n-am mai avut undă verde de ceva timp? Parcă am fost lăudați, ia că învață Macron română, Maia Sandu-i decorat în Parlamentul European, apa am plecat ca ninormali în Europa și aia, nu? Hai că vă povestesc ce am răscolit eu pe Google să nu trebuiască să o faceți voi. În mod natural, un mega proiect precum aderarea unei țări la Uniunea Europeană nu se rezolvă cu un bat în palma, văruțul. Ai nevoie de un inventar de hârtii semnate și ștampele, parcă te pregătești să lupți cu final boss-ul la ASP. Ne place sau nu, birocrația europeană este pe cât de tăraganată, pe atât de importantă. Acum UE și-a exprimat poziția oficial. Decizia este emisă de Consiliul Uniunii Europene, adică de guvernele statelor membre, care au ajuns în sfârșit la un acord comun. În trecut era mai problematic, inclusiv din cauza blocajului geopolitic din partea guvernului Orban, al Ungariei. Nu neapărat că avea Orban beef direct cu noi, pur și simplu mergem la pachet cu Ucraina și este evident că Orban îl iubește pe Putin cu mult mai tare decât pe Zelenski. În fine, cu voia bunului Dumnezeu, Victor Orbit a pierdut alegerile în aprilie a anului curent. Nu știm cât avea să dureze procesul în caz contrar. De asta, gestul respectiv e mai mult decât o simplă formalitate. Am scăpat de un impediment serios și eu zic că merită chiar să ne bucurăm. Asta e optimism care nu vine pe gratis. Acum și urmează. O conferință formală, probabil pe 15 iunie, în Luxemburg, unde ambele părți își prezintă pozițiile lor oficiale de negociere, gen UE și Moldova, vrem să facem X, Y și Z. Realistic vorbind, lucrurile pe care le poate negocia Moldova sunt doar termenii de livrare a anumitor reforme. Clusterul e efectiv un dosar gros de teme pentru acasă, care trebuie îndeplinită dacă vrem să promovăm examenul. Ia ca Serbia și Muntenegru se repetesc deja de peste 10 ani.
1: Așa și-a știut globaliști și aia vor să ne fac toți gay-ul să trebuie să aprobăm oficial fără mamă și tată, doar părintele numărul 1 și părintele numărul 2 ne fură tradițiile, se interzice și mama liga, toată lumea bea sangre în loc de jin de casă.
0: Nu. Reformele prevăzute conform primului cluster, care se cheamă Fundamentals, vizează chestii ca independența justiției, lupta cu corupția, instituții puternice și funcționale, administrație eficientă, achiziții publice transparente și alte domenii la care știm cu toții că mai avem de dat bătaie. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că statul, Republica Moldova, are capacitatea corespunzătoare de absorpție a tuturor fondurilor pe care urmează să le primească. Când caz contrar, UE donează bani pentru proiecte, iar ele ajung în buzunarele celor care chipurile le implementează pentru cetățeni. De asta, Uniunea Europeană ne cere reforme. Dar să fiu sincer, lucrurile astea ar trebui să le vrem și fără ca și nevastă le ceară. Asta e baza unui stat civilizat. Așa strigoi ăștia globaliști. Nu ne mai las policienii să-și fac corupția în pași, cum e datina noastră mușească din vecii vecilor. Pe lângă pachetul ăsta fundamental, ulterior mai urmează să lucrăm și la alte reforme, care țin de economie, siguranță alimentară și agricultură, agenda verde, relații externe, etc., etc. Îți vreau 6 clusteri în total, dar primul și cel mai important, fără de el, restul nici nu prea au sens. Premierul Munteanu speră să fim pregătiți de semnarea tratatului de aderare deja în 2028. Speranța moare ultima, cum s-ar spune. Dacă ne uităm la raportul Comisiei Europene de Extindere privind Republica Moldova pentru anul 2025, printre cele mai problematice aspecte sunt restanțele din sistemul de justiție, lupta

0: Știm cu toții, cea mai importantă reformă este amalgamarea. Ea Chipurul a început că din 2023, dar se implementează efectiv abia acum, în 2026, și până și doar voluntar. Stimată guvernare, sper să vă reușească până în 28 să finalizați, dar experiența mea de student arată că sarcinile lăsate pe ultim moment se realizează cu multe lacrimi și rabat la calitate. Anul 2028 ne pare un target destul de optimist, mai ales dacă ne uităm la cât a durat procesul de aderare pentru alte state. Din momentul de deschiderii negocierilor până la aderarea propriu-zisă. Vreo 8 ani pentru Croația, vreo 7 pentru Bulgaria sau România, de exemplu. Evident că ne aflăm într-un climat geopolitic total diferit, nu e fair să compari. Partenerii europeni vor facilita procesul pe cât pot de repede, cel puțin asta auzim la nivel de declarații. Iar nouă ne va rămâne să livrăm. Având în vedere ritmul de implementare a reformelor curente, cel mai realist scenariu după mine rămâne cel al aderării treptate, gen primești drepturi și acces la fonduri pe parcurs și ajungi membru de plin cu drept de veto când bifezi tot absolut. Iată cum propunere Cenș și Macron.
1: Qui justement un processus d'intégration graduelle renforcée qui puisse se faire, c'est-à-dire pour parler concrètement.
0: Nu e cel mai romantic parcurs, în schimb, cestit. Cam asta am avut de povestit. Fii într-un ceas bun până în 2028 sau dincolo, ați auzit vocea lui Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: cireșile amare, ce dulci erau cu tine. Cireșile amare, ce dulci erau cu tine.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției.
1: Următoarele zile, Republica Moldova și Ucraina vor deschide primul cluster de negocieri cu Uniunea Europeană, anunță Ursula von der Leyen. Tragedie la Băcioi, un bărbat de 31 de ani a murit, iar tatăl său de 56 a suferit arsuri grave în urma unei explozii de la o butelie de gaz. Sergiu Caraman a fost reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, obținând un nou mandat de 2 ani la conducerea instituției. Incidentul cu drona care a explodat în raionul Orhei arată că amenințările de securitate pentru Republica Moldova persistă, a declarat vicepreședinta Parlamentului Doina German.
0: Republica Moldova și Ucraina vor deschide în următoarele zile primul cluster de negocieri cu Uniunea Europeană, un pas important în procesul de aderare. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a declarat că ambele state continuă să implementeze reforme și să înregistreze progrese în parcursul lor european. Șefa Comisiei Europene a declarat că această decizie marchează trecerea la următoarea etapă a integrării europene și reprezintă începutul formal al negocierilor de aderare pentru cele două state candidate. Potrivit acesteia, momentul oferă o oportunitate istorică pentru avansarea procesului de extindere a Uniunii Europene. Republica Moldova și Ucraina au obținut statutul de țări candidate la UE în iunie 2022, iar în decembrie 2023 liderii europeni au decis deschiderea negocierilor de aderare cu ambele state. Tragedia la Băcioi, un bărbat de 31 de ani a murit, iar tatăl său de 56 de ani a suferit arsuri grave în urma unei explozii de la o butelie de gaz. Potrivit IGSU, cazul a avut loc luni. Deflagrația s-a produs în bucătăria de vară a gospodăriei după ce proprietarul a înlocuit butelia de la aragaz cu una nouă. Ulterior, după conectarea aragazului, s-a produs explozia.
2: Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:25, potrivit informațiilor înregistrate. Deflagrația s-a produs după ce proprietarul a înlocuit butelia descărcată de la aragaz cu una încărcată. Urma incidentului, bărbatul în vârstă de 56 de ani și fiul acestuia în vârstă de 31 de ani au suferit arsuri pe suprafața corpului. Victimele au fost preluate de echipele medicale și transportate la spital pentru îngrijiri specializate. Ulterior, bărbatul în vârstă de 31 de ani a decedat în spital.
1: Pompierii au stabilit că deflagrația s-a produs cel mai probabil din cauza unei scurgeri de gaz la conexiunea dintre reductor și furtun. În acest context, specialiștii IGSU avertizează populația asupra pericolelor utilizării buteliilor cu gaz în locuințe. Aceștia recomandă păstrarea acestora în exterior, în spații special amenajate la distanță de încăperi. Totodată, instalațiile conectate la gaze naturale și buteliile de gaz trebuie să fie verificate sistematic, iar în cazul depistării unor defecțiuni, cetățenii trebuie să solicite ajutorul specialiștilor. Potrivit datelor statistice ale IGSU, de la începutul anului 2026 au fost înregistrate 12 cazuri de deflagrații, în urma cărora o persoană a decedat, iar alte 11 au suferit diverse traumatisme.
0: Sergiu Caraman a fost reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, obținând un nou mandat de 2 ani la conducerea instituției. Candidatura acestui a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi a CSM cu votul la 8 membri din cei 12 prezenți. Contracandidata lui Caraman a fost Aliona Miron, judecător și membru al CSM, care a obținut doar 4 voturi.
3: Pentru Miron Aliona 4 voturi și pentru Caraman Sergiu 8 voturi și respectiv în urma votării se consideră ales președinte a Consiliului Superior al Magistraturii, domnul Sergiu Caraman, cu 8 voturi. Și propunem spre validare procesele verbale și desemnarea președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, începând cu data de 10 iulie 2026, pe un termen de 2 ani.
1: Ambii candidați au expus viziunile cu privire la îmbunătățirea activității CSM. Alena Miron a menționat că își dorește o mai strânsă cooperare cu legislativul și asta pentru că mai multe proiecte de legi care vizau sectorul judecătoresc sau chiar CSM-ul, Parlamentul nu le-a consultat cu membrii CSM. La rândul său, Sergiu Caraman a spus că își propune consolidarea capacităților secretariatului CSM, atragerea specialiștilor cât mai buni la Consiliu, un sediu nou pentru CSM și modernizarea inspecției judiciare. Caraman a mai propus ca să fie evaluat și inspectorii judiciari care sunt în funcție. Amintim că mandatul președintelui actual al CSM, Sergiu Caraman, expiră pe 9 iulie curent. Conform legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, președintele este ales prin vot secret pentru o perioadă de 2 ani, cu votul majorității membrilor Consiliului. Sergiu Caraman conduce Consiliul Superior al Magistraturii din iulie 2023, când a fost desemnat președinte interimar al instituției. Ulterior, în iulie 2024, acesta a fost ales președinte al Consiliului pentru mandat de 2 ani, înainte de a ajunge la conducerea Consiliului Superior al Magistraturii. Sergiu Caraman a activat în funcția de judecător la Judecătoria Criuleni și Judecătoria Florești. Din mai 2023 este membru al CSM, fiind desemnat din rândul judecătorilor.
0: Mai mulți fermieri din raionul Fălești vor protesta vineri 12 iunie față de problemele cu care se confruntă sectorul. Agricultorii spun că măsurile fiscale și lipsa unor mecanisme eficiente de sprijin afectează grav activitatea fermierilor mici și mijlocii. În semn de nemulțumire, aceștia vor ieși cu tehnica agricolă pe drumul național Sculeni-Fălești, solicitând autorităților măsuri concrete pentru susținerea producătorilor autohtoni. Anunțul a fost făcut de directorul Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusari, care a scris pe pagina sa de Facebook că instituția sa va fi alături de agricultorie.
1: Acțiunea ar urma să aibă loc între orele 9 și 14 pe drumul național Sculeni-Fălești la intrarea în municipiul Fălești. Potrivit organizatorilor, tehnica și utilajele agricole vor fi staționate pe marginea carosabilului. Printre principalele revendecări ale protestatarilor se numără acordarea, începând cu anul 2027, a plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase. De asemenea, neadmiterea majorării poverii fiscale pentru fermieri în urma aplicării cotei TVA de 20% pentru producția agricolă și rambursarea în proporție de 100% de accizie la motorina utilizată pentru lucrările agricole începând cu anul 2026. Situația a fost comentată de Iurie Rija, directorul executiv al Asociației Agrocereale, invitat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei. Acesta susține că pentru a face față tuturor provocărilor fermierilor este nevoie ca sectoarele care generează valoare adăugată să fie dezvoltate, iar sursele de energie electrică să fie diversificate.
4: Deci, ca să rămânem competitivi, este nevoie, deci numai cu agricultură, numai cu producere de materie primă, nu cred că vom fi competitivi în mult timp. Deci noi, dacă nu, și este bine pe de altă parte că Republica Moldova, în persoana guvernului și reprezentanților, adică instituțiile de resort din acest domeniu, că dezvoltă sectorul zootehnic, prin sectorul veterinar zootehnic, noi putem să obținem încă câteva procente
5: valoare adăugată.
4: Valoare adăugată.
1: Directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusar, a precizat că agricultorii au decis să recurgă la protest după ce nu au mai avut discuții cu ministra agriculturii, Ludmila Catlabuga. Potrivit lui, reacția autorităților la solicitările fermierilor a fost percepută drept ezitantă, iar lipsa unor angajamente clare privind soluționarea revendecărilor a amplificat nemulțumirile din sector.
0: Incidentul cu drona care a explodat în raionul Orhei demonstrează că amenințările de securitate pentru Republica Moldova persistă în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Declarația a fost făcută de vicepreședinta Parlamentului, Doina German, la o emisiune de la postul public de radio. Oficiala susține că țara noastră trebuie să investească mai mult în consolidarea capacităților de apărare, sublinind că neutralitatea constituțională de una singură nu poate garanta securitatea statului.
6: Din păcate, am asistat la un nou incident de securitate foarte grav. Este o consecință, un risc pe care probabil în fiecare zi, din momentul ce a început războiul de agresiune din partea Federației Rusie împotriva Ucrainei, l-am sesizat cu toții. Nu contează care este proveniența dronii, cu toții știm că Unicul vinovat este statul agresor, care este Federația Rusă, care a început acest război barbar, sângeros, neprovocat și injust împotriva vecinilor noștri. Deci, evident că riscurile de securitate rămân și nimeni nu le-a anulat.
7: Totodată, oficial a subliniat că incidentele de acest tip demonstrează necesitatea consolidării capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Potrivit doamnei germane, neutralitatea prevăzută de Constituție nu poate substitui investițiile în pregătirea personalului și dotarea tehnică necesară pentru asigurarea securității statului.
6: Este esențial să ne consolidăm capacitatea de apărare. Dincolo de neutralitatea care este stipulată în Constituție, noi ca stat, ca autorități, suntem pur și simplu obligați să avansăm și să ne consolidăm capacitățile, pentru că, din păcate, peste 3 decenii, nicio clasă politică până acum, cu voie sau fără voie, au tergiversat această reformă, dar este esențial și capacitatea instituțională, mă refer, de pregătire militară, dar și ca și echipamente.
7: Amintim că o dronă ucraineană a explodat în noaptea de 17-8 iunie pe un teren agricol din apropierea satului Lopatna, raionul Orhei. Incidentul a fost semnalat în jurul miezii nopții de un localnic care a observat un aparat de zbor necunoscut înainte de producerea exploziei. La fața locului au intervenit polițiștii, serviciile specializate și echipele de intervenție. Zona a fost izolată și securizată, iar specialiștii pirotehniști și reprezentanții Direcției Situații Excepționale au efectuat cercetări pentru evaluarea riscurilor. Instituțiile statului au condamnat incidentul și au spus că vinovată este Federația Rusă, pentru că duce un război neprovocat împotriva Ucrainei.
0: În această vară, cadrele didactice din școlile cu predare în alte limbi decât română vor participa la cursuri organizate de universități din România, unde își vor dezvolta competențele lingvistice și metodice. Oportunitatea vine după lansarea la Chișinău a celei de-a treia ediție a programului de perfecționare a cunoștințelor limbei române a profesorilor din școlile alolingve. Programul este susținut de Ministerele Educației din Republica Moldova și România și de 7 universități partenere. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă de către Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun, alături de ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu.
7: În cadrul acestei prime etape a ediției curente, un grup format din 35 de profesori din raionul Taraclia și municipiul Bălți va beneficia de cursuri intensive la Universitatea din Oradea și Universitatea de Vest din Timișoara. Programul de formare este structurat pe 2 modele esențiale, predarea limbii române ca limbă străină și culturologia. Prezent la eveniment, Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a evidențiat importanța strategică a cunoașterii limbii de stat pentru reziliența societății.
8: Cu suportul și cu implicarea fiecare dintre dumneavoastră, facem posibil ca toți cetățenii Republicii Moldova să vorbească bine și corect limba română și să avem un mediu de comunicare comun, și asta este extrem de important, în primul rând, pentru reziliența noastră ca și societate, pentru capacitatea noastră de a acționa împreună în calitate de cetățenii Republicii Moldova. Limba este un instrument prin care cu toții aparținem aceluiași spațiu lingvistic și cultural, și asta este evident fundamental și esențial.
7: Ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu, a subliniat interesul în creștere pentru studierea limbii române în rândul cetățenilor cu alte limbi materne și a apreciat contribuția profesorilor la promovarea unei societăți inclusive și a oportunităților egale în educație.
9: Azi marcăm debutul celei de-a treia ediție a programului de cursuri intensive de limba română, de care au beneficiat deja peste 300 de profesori din școlile cu predare în limbile minorităților naționale. Suntem mândri că acest program a fost lansat în 2024 la inițiativa ambasadei noastre. Programul a evoluat în acești 2 ani și este îmbucurător că s-a extins la majoritatea raioanelor Republicii Moldova. Totodată, interesul pentru aceste cursuri vine nu doar din partea profesorilor de limba română, ci și din partea celor care doresc ca pe viitor să predea și alte discipline în limba română.
7: Impactul direct al programului a fost subliniat și de beneficiarea acestuia, Natalia Marciuc, profesoară în raionul Taraclia, a menționat că participarea la aceste cursuri reprezintă o experiență valoroasă atât pentru dezvoltarea profesională, cât și pentru cea personală, oferind contactul direct cu mediul educațional românesc.
10: Această deplasare va reprezenta o experiență valoroasă pentru dezvoltarea noastră profesională și personală. Așteptăm cu interes schimbul de experiență cu colegii și specialiștii din România, contactul direct cu mediul educațional și cultural românesc. Totodată avem convingerea că această experiență ne va motiva să promovăm și mai activ limba română în instituțiile în care predăm.
7: Potrivit Ministerului Educației, curiculumul școlar care va fi implementat din 2027 va fi cu un accent sporit pe abilitățile de comunicare. Totodată, tinerii specialiști pot beneficia de o indemnizație de până la 375.000 de lei, acordată în două tranșe. Măsura se aplică pentru absolvenții care aleg să predea discipline STEM, fizică, matematică, chimie și biologie, dar și limba română în școlile cu predare în limba rusă. De asemenea, urmează să fie introdusă o indemnizație pentru recolare, dacă vor exista persoane dispuse să se mute din alte raioane ale Republicii Moldova în localitățile unde deficitul de cadre didactice este mai pronunțat, în special în Taraclia și Utea Găgăuzia, acestea vor beneficia și de un stimulent financiar.
0: Atenție la escrocheriile prin telefon și aplicațiile de mesagerie. Un bărbat a fost reținut în flagrant de polițiști din Chișinău, fiind suspectat că făcea parte dintr-o schemă de înșelăciune prin apeluri pe Telegram. Escrocii se prezentau drept angajați ai unor companii de livrare, ai poliției sau ai băncii naționale și convingeau victimele să transfere bani sub diferite pretexte. Într-un caz, o femeie a fost determinată să trimită 200.000 de lei, iar în momentul în care urma să transfere mijloacele financiare, suspectul a fost prins de oamenii legii. Acesta a fost arestat pentru 30 de zile. Poliția îndeamnă cetățenii să nu ofere date personale și să nu transfere bani la solicitarea unor persoane necunoscute. Un fost carabinier de 28 de ani, originar din Criuleni și logodnica acestuia de 19 ani, originară din Rusia, sunt acuzați că au exploatat sexual trei adolescente recrutate din instituțiile de învățământ din Chișinău. Procurorii PCCOX informează că urmărirea penală pe numele acestora s-a finalizat. Potrivit oamenilor legii, cele trei adolescente aveau vârste de 16 și 17 ani atunci când au fost racolate în 2025. Procurorii investigează și alte împrejurări, precum și alte persoane din grupul infracțional vizat în acest dosar de trafic de copii.
11: Două dintre victime studiau într-un colegiu din Chișinău, iar a treia la un liceu. Minorele aveau o situație financiară între medie și problematică. Prima dintre victime a făcut cunoștință cu inculpata în aceeași clasă de colegiu. Așa cum venitul părinților era mic, tânăra a acceptat rolul de escortă. Atunci când și-a dorit să pună capăt exploatării ei sexuale, cei doi inculpați au amenințat-o că vor divulga fotografiile ei intime. Cea de-a doua victimă este și ea elevă în același colegiu și a aflat despre oferte de la colega sa de bancă. A treia victimă este eleva unui liceu din capitală. Aceasta a primit în noiembrie 2025 un mesaj de la fostul carabinier trimis acum în judecată, care i-a stabilit contactul cu inculpata. Chiar dacă aceasta i-a comunicat că ar vrea să pună accent pe studii, inculpata a insistat ca să lucreze în zilele de weekend. Tinerele erau instruite să nu comunice clienților nici vârsta, nici numele adevărat. Mai mult, în afara orelor de prestare a serviciilor sexuale, le încurajau să consume droguri.
12: Traficul de copii al acestui grup infracțional a fost oprit atunci când procurorii PCCOX au deconspirat în flagrant delict la ora 2 noapte exploatarea sexuală a primei victime într-un sat din Criuleni. În acest caz, prestarea serviciilor sexuale a avut loc în contextul în care clientul își celebra onomastica de ziua Arhanghelului Mihail. La solicitarea procurorilor PCCOX, ambii inculpați după reținere au fost plasați în arest, unde continuă acum să se afle în așteptarea sentinței, iar victimele au primit asistența psihologică necesară.
11: Procurorii PCCOX continuă lupta împotriva traficului de ființe umane, infracțiuni conexe, inclusiv alte cazuri de exploatare sexuală a copiilor. Potrivit datelor, doar în 2025, Procuratura Specializată a trimis în judecată aproape 40 de dosare penale din această categorie.
0: Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a prelungit până la 31 decembrie 2026 obligațiile Moldova Gaz de furnizarea gazelor naturale în regiunea transnistreană. Decizia are scopul de a asigura continuitatea livrărilor și stabilitatea sistemului de aprovizionare cu gaze în contextul în care termenul actual urma să expire la 30 iunie. Potrivit autorității de reglementare, măsura va permite planificarea eficientă a capacităților de transport și va oferi predictibilitate proceselor necesare funcționării sistemului energetic din regiune. Hotărârea a fost adoptată la propunerea Ministerului Energiei, iar conform legislației, Moldova Gaz va continua să asigure și menținerea stocurilor de gaze destinate consumatorilor din regiunea transnistreană. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a discutat telefonic cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner despre posibilitățile de relansare a negocierilor pentru încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Liderul de la Kiev a calificat discuția drept una foarte pozitivă și a mulțumit interlocutorilor săi pentru disponibilitatea de a intensifica eforturile diplomatice în următoarele săptămâni. Zelensky a declarat că, deși atenția internațională este concentrată în prezent asupra situației din Iran, obiectivul obținerii păcii în Europa rămâne o prioritate.
11: În cadrul convorbirii au fost abordate și perspectivele summitului G7, precum și alte reuniuni internaționale programate în această lună. Totodată, președintele ucrainean le-a prezentat oficialilor americani informații despre intențiile Moscovei. Într-o postare pe pagina sa de Telegram, Zelensky a menționat din nou posibilitatea unei vizite a celor doi emisari la Kiev, care ar fi prima de la începutul invaziei ruse pe scară largă în februarie 2022. La începutul lunii iunie, el și-a exprimat regretul că organizarea acestei vizite ia mult timp.
13: Sunt recunoscător pentru disponibilitatea lor de a lucra în cel mai activ mod posibil în săptămânile următoare pentru a da un nou impuls diplomației vizând să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Înțelegem că atenția întregii lumi este concentrată pe situația din jurul Iranului, dar obiectivul nostru comun de pace în Europa rămâne pe ordinea de zi.
11: A continuat el adăugând că a avut această conversație foarte pozitivă în timp ce efectua o escală aeriană în Republica Moldova. În ultimele luni, mai multe runde de negocieri sub egida Statelor Unite nu a reușit să apropie Kievul și Moscova de un acord. Procesul împotmolindu-se și mai mult pe măsură ce atenția Washingtonului s-a mutat către Iran. Săptămâna trecută, Volodymyr Zelensky i-a propus omologului său rus, Vladimir Putin, o întâlnire față în față pentru a negocia o ieșire din conflict. Însă Putin a respins această idee, cerând un acord final înainte de orice întâlnire. Puterea rusă cere guvernului ucrainean concesii politice și teritoriale, în special o retragere completă din regiunea Donetsk. Aceste cereri sunt respinse de Kiev, care le consideră o capitulare. Între timp, atacurile asupra Ucrainei continuă. În orașul Zaporojie, în urma bombardamentelor rusești, două femei și-au pierdut viața, iar 12 persoane, inclusiv 4 copii, rămân internate în spital. În total au fost rănite 24 de persoane, dintre care 5 copii. În regiunea Dnipropetrovsk, salvatorii au fost atacați de 2 ori în timpul intervenției la un incendiu izbucnit într-o locuință privată din raionul Sinelnikov, după un bombardament. Potrivit autorităților ucrainene, după stingerea focului și în timp ce se retrăgeau spre unitatea lor, echipajul de pompieri a fost din nou vizat de atacuri. Mașina de intervenție a fost avariată, însă niciun salvator nu a fost rănit. Atacuri masive au fost raportate și în regiunea Kharkiv, unde dronele au provocat incendii la o cafenea, o întreprindere de utilități și mai multe autoturisme. Au fost avariate blocuri de locuințe, case particulare, clădiri administrative și industriale, un centru de afaceri și o biserică. Potrivit datelor preliminare, 15 persoane au fost rănite, inclusiv 2 copii. În orașul Chuguiev, loviturile cu rachete au provocat incendii și distrugeri ale infrastructurii civile. 3 persoane au murit, 2 bărbați și o femeie, iar alte 3 au fost rănite.
0: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Emisiune în reluare. Ajunge acolo unde dorești când ai un prieten bun. Radio Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

Câteodată viața ne doboară cu greutățile ei, iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața, ci cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă...